Kot pojasnjujejo, so moškega našli nedaleč stran od obale. Po doslej zbranih podatkih okoliščine ne kažejo znakov kaznivega dejanja. Vremenska napoved: danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj izmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: V tretji uri našega nočnega druženja se bomo odpravili v Trebše. Lani so tam praznovali 90. rojstni dan velikega zamejskega glasbenika Tulija Možine. Prav Tuljo Možina pa je tisti, ki je na občinah leta 1966 ustanovil prvi primorski narodno-zabavni ansambel s klavirsko harmoniko. Nocoj je na sporedu ponovitev lanskoletnega koncerta v Možinovem rojstnem kraju Trebče. Uživajte v poslušanju.
2: Radio Koper.
3: Primorski radio.
4: Gremo plesat.
5: Babi Smilja Baranja.
6: Spoštovani poslušalke in poslušalci. V soboto 17. maja smo v Trebčah v Italiji proslavili 90. rojstni dan velikega zamejskega glasbenika Tulija Možine. Delčke iz njegovega bogatega glasbenega življenja boste izvedeli nocoj. Še več bomo o pomembnem kitaristu, avtorju glasbe, besedil, učitelju kitare, izvedeli v eni od prihodnjih oddaj, ko bomo že spomnili tudi na praznovanje 60-letnice delovanja prvega primorskega narodno-zabavnega ansambla, Tržaškega narodnega ansambla, ki ga je ustanovil prav Tulijo Možina, in jubilej bomo v naši oddaji proslavili prihodnje leto. V Trebčah smo zbrali nekatere glasbenike, ki so z veseljem pristopili k naši ideji, da skupaj počastimo glasbo Tulija Možine. Na koncertu so nastopili Andrejka in Gabriel Možina, Daniel Malalan in Marko Feri, ansambel Anu Urco Alpej Dvej in tržaški vokalni kvartet. Za uvod v koncert pa so poskrbeli člani godbenega društva Viktor Parma Trebče. Najprej trebenska himna in pihalni orkester Trebče, vi pa, spoštovani, vabljeni k poslušanju koncerta.

Slavljencem Tuljem Možino smo stali na dvorišču Ljudskega doma Trepče in poslušali trebensko himno v izvedbi godbe

0: Tulija Možine.
1: Lepo pozdravljeni, dragi obiskovalke in obiskovalci. Ljudskemu domu Trebče hvala za gostoljubje in poseben pozdrav Trebenkam in Trebencem, katerih eden izmed njih je tudi slavljenec in katerega okrogli jubilej bomo počastili s tole prireditvijo. Tulijo Možina, naš poklon vam in vaši glasbeni ustvarjalnosti. Zbrali smo se, da proslavimo Tulije v 17. maj in da uživamo ob glasbi, ki je ustvaril zase in za vse nas. Tudi za številne glasbenike, s katerimi je sodeloval, in za številne, ki bodo tudi v prihodnje zajemali svoj repertoar iz njegove zakladnice. V veselje mi je, da sta z nami tudi Tuljeva hči Andrejka, diplomirana čelistka, džez pevka in skladateljica, ter njen nečak, Tuljev vnuk Gabriel. Andrejki Možina je Društvo slovenskih izobražencev pravkar podelilo nagrado Ustajenje, ki jo podeljujejo zamejskim in zdomskim pesnikom, pisateljem in znanstvenikom. Nagrado je prejela za glasbeno-literarni projekt Besede ne ubogajo več. Andrejka Možina je na odru, iskrene čestitke, Andrejka. Pesem, ki jo bomo slišali najprej, je uglasbila prav Andrejka Možina. Gabriela Možino pa je dedkova kitara močno zaznamovala. Verjetno kot dedkovega učenca profesorja Marka Ferija, ki je bil Tulijev učenec. Tudi on je nocoj z nami. O vezeh, ki štejejo, in o veličini glasbene ustvarjalnosti Tulija Možine v nadaljevanju programa. Za začetek pa poslušajmo Andrejko in Gabriela Možino.

0: Draga Primorska, je torej delo Tulija Možine in Ljubice Brce Košuta. Z gospo Brce Košuta je v Tržaškem narodnem orkestru prepevala tudi Nerina Pelicon. Z veseljem povem, da spada prav duet Brce Košuta-Pelicon med ene najboljših duetov v zgodovini slovenske domače glasbe. In zadnja leta je v Tržaškem narodnem ansamblu bila še tudi Marta Fabris. Marta, pozdravi, prosim. In v drugi vrsti Edit Kocjan. Pokažite se, prosim, Edit. Hvala lepa. Že prej sem povedala, da je Tržaški narodni orkester zablestel že na prvem ptujskem festivalu z obmejno polko. Ta hip dodajamo še prav tako na ptujskem festivalu predstavljeno pesem Srčna baljezen. Dragi obiskovalke in obiskovalci koncerta v čast 90. rojstnega dne Tulija Možine, velikega zamejskega kitarista, avtorja glasbe in besedil ter priredb, dolgoletnega učitelja kitare, ki je kitaro prvič slišal igrati v stanovanju svoje tete, ko je v spodnjem nadstropju hiše vadil igranja na kitaro, mlad kitarist. Takšna so pota naših glasbenikov, verjetno še danes. Kot njegovega učenca predstavljamo kitarista, profesorja, ki poučuje na glasbeni matici v Trstu in tudi v Špetru. Izpopolnjeval se je skoraj po vsem svetu in ki je, izvedeli ste že, danes tudi profesor kitare Tulijevega vnuka Gabriela. Profesor Feri je priredil Možinovo skladbo Srčna baljezen. Slišali pa boste tudi Možinovo skladbo Sinek moj v izvedbi gledališkega, radijskega, filmskega igralca, tudi direktorja Slovenskega stalnega gledališča Trst, tudi pevca in voditelja Daniela Malalana. Skladba je bila nagrajena na festivalu Narečne popevke v Mariboru. Uživajmo vsi skupaj.
1: Cijelo noč, v hrame sem s pupko spal. Cijelo noč se ni ljubezen dal. Kaj bo zdaj? Kaj bo zdaj, če mamca vse tu zvej? Smo se crtale, forte štimale, in je zastoplo mi srce, da je ljubezen tista baljezen, ki v svete je nad vse. Neč ne stri, če ga ri, preve ljubezne luč. Meš te maš, tež te mam, pa noče ino čez dan. Ne gari za vse dni ta luč, ki zdaj blišči. Če je ljubezen na baljezen, balen bom bil za večne dni. Če pa je ljubezen, ne, ni baljezen, štemte se, to devi.

0: Daniel Madelan in profesor Marko Feri. Zares velika je zapuščina Tulija Možine. Glasbena zapuščina Tulija Možine je velika, imam prav, profesor Feri?
1: Zelo velika, zaznamovala je življenje sigurno vseh nas kitaristov tukaj v zamejstvu in še vedno pogojuje naše delo, ker recimo meni osebno je v mladih letih, recimo zaradi njega sem vzljubil glasbo, nasploh in kitaro. Poznal se je z mojo mamo in mama je vedno rekla: Tulio, Tulio, on igra kitaro in ti boš tudi kitaro, in sem mu sledil, kjerkoli se je dalo. Tudi če so me potem na glasbeni matici martrali, da bi rajši trobento igral, ker so rekli, da imaš taka pljuča velika, sem se potem vseeno ustavil pri kitari in so rekli, boš itak zamenjal kasneje. Ne, nisem, ne, sem še vedno pri kitari. Tako da recimo se spomnim, da je bilo precej discipline s Tuljom, precej sem nastopal z njim, tekmoval, tako da sem se učil pravzaprav truda pri delu.
0: Radi rečemo, da se zgodovina ponavlja, krog se vrti pravzaprav. Gospod Feri, Gabriel se danes izobražuje pri vas. To je resen krog, lepi krog.
1: Krasen, ker praktično Gabriel je istočasno tudi učenec svojega nonota v tem primeru, ker jaz mu posredujem, kar sem se od njega naučil. Nekaj sem pred tem dodal, ampak recimo duša je tista in srce in vse, kar je lahko lepega v glasbi, to sem dobil in to dajem naprej.
0: S klasično kitaro ste nam danes pričarali svet Možinove moči glasbe. Kaj lahko vi poveste o tem?
1: Glasba Tulija Možine je recimo, jaz bi rekel, univerzalna, ker se jo lahko preobleče v več oblek pravzaprav in bo vedno funkcionirala. Nastane kot neka skoraj ljudska, ne bi rekel ljudska, ampak taka družinska, domača glasba, ampak se jo lahko res preobleče vse različne žanre. Danes sem poskusil recimo malo se dotikati južnoameriške glasbe, sem malo tehnike izdelal, glede na to, da sem bil njegov učenec, sem hotel mu pokazati, kaj sem se v teh letih naučil. In seveda tudi malo swinga, ker vem, da on to ljubil tudi z maestrom Vodopivcem, tako da sem malo prikazal, kateri je po mojem njegov svet.
0: Vse se da.
1: Vse se da, se potruditi in gre.
0: Hvala lepa, profesor Feri, in hvala lepa, Daniel Madelan. Malce se bom umaknila, ker prihajajo na oder že tudi naslednji nastopajoči. Na našem odru tržaški vokalni kvartet, ki ga vodi Rado Milič. Zapeli bodo pesmi Tulija Možine seveda z naslovoma Podoba časa in Skomine. Pesmi sta iz leta 1999 oziroma iz nekdanjega repertoarja tržaškega narodnega ansambla.

0: In zdaj bom prosila Mirana Furlana, da ostane z menoj. Miran, hvala lepa, ker ste tukaj in drugo leto bomo znova slavili. Ja, povejte nam svojo zgodbo, kako se vi spominjate ansambla, v katerega ste vstopili.
1: Začel sem pri Toljotu na kitari in se nisem nikoli mislil, da bom en dan bil član tega ansambla. Sicer kot mlad fantek sem poslušal glasbo, kada so še to vrteli po raznih slovenskih radijih in mi bi bilo v čas, da bi nekoč bil član tega ansambla in to je tudi se zgodilo.
0: Ste kome čakali, da vas povabijo?
1: Recimo čakal prav vnes in nisem nikoli niti mislil, niti sanjal, ma je ratalo.
0: Ja. Ampak vsa ta leta so verjetno pustila in pečat v vašem življenju. Nekaj let ste bili zraven, ta njegova zapuščina glasbena je neizmerna.
1: Ja, sigurno, Tuljo je pač Tuljo. Zadnje čase, ko ga srečujem in ga vprašaš, Tuljo, kako je? Vezno odgovori, se pa deram. Upam, da se bo podiral še dosti časa.
0: Hvala lepa, Miran Furlan, hvala lepa. Danes seveda Tuljo Možina živi na občinah. Slišala sem zgodbo, kako se je veliko let prevažal z biciklom iz Trebč na občine. Ta zgodba zagotovo drži, ker mi jo je sam povedal. Pa vendar, Tuljo Možina, lepo prosim, če se pokažete občinstvu. Pridite malce k meni. Se bova malo publiki pokazala.
2: Ma dobro poznajo še. Zdaj sem malo vljuk in ne razumem, kaj mi pravi ste, ne?
0: Tuljo, to je slika in to je odziv na vašo glasbo in na vaše življenje in na vaš prispevek slovenski domači glasbi.
2: Ja. Yeah. Del življenja, no mislim to, skoraj prez tega se nadal naprej. Še zdaj, na žalost, ne morem več.
0: Pravi, da na žalost zdaj ne more več, ampak nedavno je še s kitaro stal, tudi na odru, kaj ne, Andrejka Možina. Jaz bom vseeno vprašala, kako ste se danes razumeli s temi glasbeniki na odru? Ste se strinjali s temi priredbami, ki so jih naredili in kako so vam bile všeč?
2: Mi je bilo vseč, ma ponavljam to, kot sem rekel prej, da ne slišim preveč dobro, tako da ne moram niti kritizirati.
0: To je bil najboljši odziv, ampak ta glasba danes ostane v arhivih Radia Koper in bova lahko še poslušala. Še.
2: Upajmo.
0: Hvala lepa in veliko. Zdravja in še enkrat čestitke za vaš današnji rojstni dan. Hvala lepa. Za konec seveda, znova Tuljeva glasba. Zahvaljujemo se Slovenskemu kulturnemu društvu Primorec in Sonji Kovolo Čuk, Mariju Krevatu ter Alini Karli za vodenje po Trebčah. Hvala vsem nastopajočim. Z nami so bili Andrejka in Gabriel Možina, Marko Feri in Daniel Malalan, tržaški vokalni kvartet z inštrumentalnim triom ter ansambel Ano Urco Alpej Dvej. Zares Tuljo Možini želimo še veliko zdravja v prihodnje in veselja ob jubileju, ki ga praznuje danes. In seveda nasvidenje prihodnje leto na praznovanju 60-letnice njegovega tržaškega narodnega ansambla. Povem, da je veliko skladb posnetih tudi v arhivu RTV Slovenija in na Radiu Koper. In še to, da je tržaški narodni ansambl snemal tako na RAI slovenski program v Italiji, kot tudi na Radiu Koper. Imena ekipe Radia Koper samo še za konec. Z vami smo bili odgovorni urednik Janko Petrovec, Ksenija Kos, Maksim Vergan, Andrej Stupar, Kristina Klecin in Smilja Baranja. Želim lep preostanek dneva in seveda kakšen bo, če ne lep, ob glasbi. Srečno in hvala, ker ste prišli.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, poslušali ste program koncerta ob 90. rojstnem dnevu velikega zamejskega glasbenika Tulija Možine. Koncert smo pripravili v redakciji oddaje Gremo plesat na Radiu Koper ob sodelovanju Slovenskega kulturnega društva Primorec iz Trebč in številnimi glasbeniki, ki so izvajali izključno glasbo Tulija Možine. Za konec prisluhnite besedam njegove hčerke Andrejke Možina.
1: Najlepše hvala vsem domačinom, da ste prišli, tudi seveda našim gostom iz okolice Kopra. Najlepša hvala društvu, ki je pač pristalo na organizacijo nocojšnjega večera in seveda Radiu Koper, ki je vedno zelo pozoren na delovanje tudi na našem koncu, na delovanje mojega očeta in tudi mojega. Seveda pa največja zahvala gre vsem tistim, ki so prispevali danes večer svojo glasbo, svojim igranjem, odgodbe do zadnjih nastopajočih. Res najlepša hvala vsem in upajmo na naslednje, na druge, tako lepe in prijetne priložnosti v vaši družbi.
0: Hvala, Andrejka, in ni bojazni. Tulijeva glasba ostaja z nami. Hvala lepa še enkrat tudi celi družini. Hvala lepa.
2: To je bila oddaja.
3: Gremo plesat.
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Končanje vojne na Bližnjem vzhodu je prednostna naloga, vendar se konflikt ne bo nikoli končal z iransko predajo, je sporočil iranski glavni pogajalec Mohammad Bager Ghalibaf. Po njegovih besedah je namreč Teheran pripravljen na vseobsegajočo obrambo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem pripravljen na nadaljevanje mirovnih pogovorov, vendar zatrjuje, da je premirja konec. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da bo ustanovil ločeno vojaško poveljstvo, osredotočeno na napade globoko na rusko ozemlje. Ob tem naj bi ustanovil tudi nove sile za hitro odzivanje. Ukrajinske sile so sicer včeraj izvedle več napadov na cilje v Azovskem morju, s čimer želijo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom. Britanska policija preiskuje smrt nekdanje poslanke Anne Widdecombe, ki je umrla v četrtek v 79. letu starosti. Kot so sporočili pristojni, so v okviru preiskave umora pridržali 26-letnega britanskega državljana. Ob tem pojasnjujejo, da nimajo dokazov, da gre za politično motiviran zločin. Widdecombe je bila sprva članica konzervativcev, nato pa se je kot glasna zagovornica Brexita pridružila skrajno desni stranki Reform UK. V finalu teniškega Grand Slema v Wimbledonu se bosta jutri pomerila Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev. Sinner je v polfinalu s 3-0 premagal Srba Novaka Džokoviča, že predtem je prav tako s 3-0 slavil Zverev, ki je po izenačenem uvodnem nizu prepričljivo premagal Britanca Arturja Ferija. Vremenska napoved danes bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo mogoče posamezne plohe in nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na srečanju z vključenimi v verigo preskrbe s hrano spregovoril o zaostrenih razmerah v kmetijstvu, predvsem v sektorju mleka. Tam se namreč kmetje spoprijemajo z znižanjem odkupnih cen, vse kmete in rejce pa bremenijo vse višji stroški goriv in gnojila ter posledice neugodnih vremenskih razmer. Minister je napovedal iskanje rešitev tako na nacionalni kot na evropski ravni. Združeni narodi opozarjajo, da je zaradi drastičnega znižanja sredstev humanitarnim organizacijam vsaj milijon žensk in deklet po svetu izgubilo dostop do življenjsko pomembne pomoči. V državah, kot so Afganistan, Demokratična republika Kongo in Haiti, pa zaradi pomankanja sredstev organizacijam grozi začasno ali trajno prenehanje delovanja. Na filipinskem otoku Mindanao je včeraj v dveh zemeljskih plazovih umrlo najmanj 15 ljudi, 6 jih pogrešajo. Plazova sta posledica močnega dežja, ki ga je prinesel bližajoči se tajfun Bavi, ki naj bi kmalo dosegel tudi Tajvan, nekatere japonske otoke in jugovzhod Kitajske. Tam se s številnimi varnostnimi ukrepi še pripravljajo na močne padavine, poplave in vetrove. Dijaki srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije šolskega centra Celje so na svetovnem prvenstvu v robotiki v Južni Koreji v timskem izzivu osvojili drugo mesto. Ekipa je razvila avtonomnega reševalnega robota, pri katerem je sama načrtovala mehansko konstrukcijo, izdelala elektronske sklope ter razvila programsko opremo za avtonomno vožnjo. Vremenska napoved, danes bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature so od 12 do 20, dnevne bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Zunani minister Tone Kajzer se je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji sešel z nemškim kolegom Johanom Vadepulom. Med drugim sta razpravljala o krepitvi sodelovanja med državama, potrdila zavezanost širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Ob tem nista podprla evropskih sankcij zoper izdelke uvožene z zasedenih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, sta pa obsodila nasilje izraelskih naseljencev in protipravno prisvojitev ozemelj. Zveza NATO med obrambne izdatke Slovenije ni štela nekaj 10 projektov v vrednosti 360 milijonov evrov, so po poročanju naše televizije pojasnili na Ministrstvu za obrambo. Prejšnje vodstvo ministrstva podatkov ni želelo natančno razkriti, aktualno vodstvo pa je razkrilo dokument, v katerem so našteti nekateri večji infrastrukturni projekti. Med drugim gre za gradnjo ljubljanske železniške postaje in povečanje pristaniških zmogljivosti v Luki Koper, pa tudi za razširitev primorske in štajerske avtoceste. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa meni, da je sklenitev jedrskega sporazuma s Teheranom vse manj verjetna, poroča Wall Street Journal. To naj bi utemeljevala predvsem zaradi nenehnega nespoštovanja začasnega pomorskega dogovora v Hormuški ožini. Ob tem Washington opozarja, da jedrskega dogovora ne bo, če Iran ne bo predal nadzora nad svojim zakopanim obogatenim uranom. Reševalne službe na jugu Španije pospešeno nadaljujejo reševalno-iskalne akcije po enem najbolj smrtonosnih gozdnih požarov v španski zgodovini. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 12 ljudi, večina je tujih državljanov, 23 jih pogrešajo, več je ranjenih. Pristojni sumijo, da bi lahko zagorelo zaradi zrušitve stebra električnega daljnovoda. Po navedbah reševalcev je večina žrtev verjetno kršila navodila oblasti, naj ne zapuščajo prebivališč, saj so zgorele v vozilih. Na kolesarski dirki po Franciji je sedmo etapo, ki je bila ravninska, v sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. V Bordeauxu je bil z 39. mestom najboljši Slovenec Matej Mohorič, v času zmagovalca pa je prek ciljne črte zapeljal tudi v rumeni majici vodilnega Tadej Pogačar. Jan Tratnik je zaostal skoraj 3 minute. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva deloma sončno vreme, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature so od 12 do 20, dnevne bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek pa kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Prometne informacije. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojne iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec. Od 8 do 13 na primorskih cestah pa od 6 do 16 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
3: In jutro na prvem ima tudi ime sobota 11. julij. Tule pa so še imena ustvarjalcev, ki smo združili moči za to, da jutro prebudimo, tako kot je v navadi na prvem programu Radija Slovenija. Torej, urednica jutra na prvem Nadja Petaver, glasbena urednica Anja Rupel, tonski mojster Boštjan Repanšek, pred mikrofonom pa tokrat sobotni dvojec Dejan Kaloper in Bojan Leskovec. 5:05, pravi ura, zunaj se že dani, tudi sonce bo kmalu šlo, če se odpravljate na pot, srečno in po pameti, s čim vam bomo popestrili sobotno jutro, pa povemo takoj po uvodni.

turizma se nadejajo, da smo vsi na isti frekvenci. Če ste na frekvenci prvega programa Radia Slovenija, potem ste na pravi frekvenci, tudi če nas spremljate prek spleta ali DAB omrežja. Prvi je prava izbira. 9 minut čez 5, dobro jutro, če ste se ravno kar pridružili, sicer pa tule ponujemo nekaj vsebinskih istočnic za jutro tja do 8. Ob 17:30 bosta v spredju Prekmurje in kulinarika. Janez Janko Kodila pa je tokratni lokalni junak portretirala, pa ga bo seveda naša kolegica prekmurska dopisnica Lidija Kosi. Po 6. uri najprej jutrni koledar, ki nas popelje kar v zanimive zgodovinske arhive in osvetlimo nekaj dogodkov, ki so zaznamovali v preteklosti 11. julij. Potem pa izdatno o vremenu, tudi s pomočjo Urada za meteorologijo in dežurnega sinoptika. 15 minut pred 7. pa se bomo spet podali v kulinarične vode. Namreč ješpren je jed, ki pač seveda sodi na slovenske mize in jedilnike, je enolončnica, ki jo vsi dobro poznamo, tekne predvsem v jesensko-zimskem času, a to seveda ni nikakršna ovira, da v Žužemberku danes ne bi pripravili, zdaj lahko rečemo, že tradicionalnega tekmovanja v pripravljanju te enolončnice. In 15 minut pred 7. v živo v Žužemberk, da preverimo, kako potekajo poslednje priprave na tekmovanje, ki se bo sicer začelo v sobotnem popoldnevu. Torej, ješpren je nekako tisto, kar bo brbotalo v našem prvoprogramskem kotličku še pred jutranjo kroniko. Po njej pa ob 19:30 ponovimo še eno lekcijo koristne informativne kratke slovenščine, v kateri se bomo ukvarjali s smetmi, ne čisto dobesedno, ne s tistimi, ki končajo na komunalnih deponijah, ampak s tistimi, ki utegnejo nekoliko onesnažiti lep slovenski jezik. In tole bo epizoda iz našega arhiva, namreč v poletnem času je Kiks na dopustu, bogat arhiv omogoča kontinuiteto našega dela in je tudi prav, da sem ter tja kakšno lekcijo osvežimo, ponovimo, saj stvari prehitro izpuhtijo iz našega spomina. Tako, tole so vsebinski poudarki, ura medtem 12 minut čez 5. Dobro jutro še enkrat in eno lepo, prijetno soboto vam želimo.

0: Le bila primorska zasedba Faraoni, legendarna zasedba, povezana tudi z melodijami morja in sonca. V tejle skladbi bi recimo lahko prepoznali tudi njihov krek slabim vremenom. Verjamem, da tisti, ki uživajo v slovenski Istri morje in sonce, pač niso ravno ljubitelji nevihtnega neba. To je bila zgolj moja špekulacija, ki ni osnovana na dejstvih. Je pa seveda drugače z vremensko napovedjo, ki je pred menoj, ta pa prihaja z Urada za meteorologijo in jo vam preberamo 20 minut čez 5. Pravi pa takole, da bo danes sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj. Kaj pa pravijo vremenski obeti? Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, ponekod bo pihal severovzhodni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Torej, kar poletni vtis daje pravkar prebrana vremenska napoved in verjetno si nekaj podobnega lahko obetamo tudi od prvih jutrnih podatkov, umerjenih in izmerjenih ob petih po slovenskih mestih in krajih. Dejan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bojan. Ja, obet je kar tak, kot si nekako domneval, da je.
0: Ja, recimo, če je že zjutraj ob morju okoli 20, pomeni, da so tam preživeli tako imenovano tropsko noč. Ne?
1: Recimo, ja, tako je. Ja. Ja. Ampak tudi tiste tvoje špekulacije odprej, ne, mi je ostalo v spominu, pa se niso na tako neosnovani bazi bile ja. Podane. Ne? Jaz bi se kar nekako poistovetil s tem, kar si rekel tudi
0: no,
1: ti.
0: Velja, če slučajno faraoni rečejo, da niso za, ja. Imam zaveznika v tebi.
1: No, vidiš, tako. No, zdaj pa pogleva, kakšne so tele prve jutranje temperature. Ne? Še dvakrat bomo to tja do 8 storili kot prav vsak dan. No in o 5 je bilo najprej v Ljubljani, zmerno oblačno pa 19 stopinj. Na letališčih Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno 16, Edvarda Rusija na Primariboru jasno 17, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 16, Portorož pretežno oblačno in 21 stopinj. Slovenj Gradec pretežno jasno 15, Murska Sobota zmerno oblačno 16, Novo mesto pretežno oblačno 17, Postojna pretežno oblačno 14, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 19, na Kredarici pa je vreme pretežno jasno 10 stopinj in piha severozahodnik 21 km na uro. Drugi podatki so še Rateče in Kočevje 14 stopinj, Rudno polje 12, Krvavec in Ilirska Bistrica 13, Jezersko 11, Ravne na Koroškem, Maribor, Črnomelj in Dolinje pri Ajdovščini 17, Velenje 18, Celje 16, Krajinski park Goričko 18, Koper 23 in park Škocjanske jame 15 stopinj Celzija.

Dobro jutro, ura je točno pol šestih, da gre ljubezen skozi želodec, pravi že star slovenski pregovor. Da marsikdo pride v Pomurje, tudi zaradi kulinarike, pa se odraža tudi v številkah, ki zadnjih nekaj let beležijo dober milijon nočitev. Med prvimi,

ki se je začel prizadevati za priznanje domačih kulinaričnih dobrot, je bil Janez Janko Kodila, ki je uspel tako doma kot v Evropi zaščititi prekmursko gibanico in šunko, ki je bila tudi prvi slovenski suhomesnati izdelek prodan na Japonsko. Danes tri Kodilova podjetja zaposlujejo skoraj 100 ljudi, med njimi tudi člane družine. Več pa v pogovoru Lidije Kosi z Janezom Jankom Kodilom.

0: Prekmurje je v Sloveniji že od nekdaj in to verjamem, da velja še danes, najbolj posebna pokrajina, morda tudi najmanj poznana. Vi pa ste zaslužni, da jo tako Slovenci kot tujci spoznavajo zlasti skozi kulinariko in turizem. Janez Janko Kodila, koliko let je, odkar ste od očeta prevzeli dejavnost podjetje?
1: Ja, 26 let je, odkar se ukvarjam. V bistvu še pred časa očeta smo sodelovali, ampak ne tako. In danes je 26 let, ko delamo v lokalnem okolju, razmišljamo globalno in tudi delamo mednarodno.
0: Poveva, da ste vodili društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, ki ste ga ustanovili že leta 1999. No in potem sta tako prekmurska gibanica kot prekmurska šunka dobili svojo zaščito. Se spomnite, kaj vse ste morali narediti in kako je to vse bilo?
1: Ja, številka je zaskrbljujoča, če zdaj pogledam nazaj zgodovino. Še vedno sem predsednik društva in za promocijo in zaščito. Jaz sem že rekel, da je čas, da pride nekdo od naslednikov, to pa bo kaj mladih. Aktivno se vključilo in še vedno kreiramo. Se pravi, mi smo eni izmed kreatorjev, ne morem povedati, da smo edini. Smo tudi skozi zgodovino bili povezovali in povezujemo. Zaščitena izdelka prekmurska gibanica in prekmurska šunka so sigurno zelo dva zelo pomembna izdelka, ki data kulinarično identiteto. Vse pa, če povemo, prekmurska gibanica ima ena ta večji sloves v slovenskem kulinaričnem prostoru in ena največjih potencialnih izdelkov zaščitenih. Prekmurska šunka je bila pa izdelek, ki je bil že skoraj pozabljen, v Sloveniji neprepoznaven, v lokalnem okolju pa nepravilno uporabljen. In smo ga uspeli do danes tako daleč spraviti, da ga tudi na Japonskem že poznajo. To da meni, da se v teh letih dosti tega zgodilo. Smo naredili prepoznavnost v slovenskem prostoru, v samem Prekmurju in tudi proizvajalci teh dveh izdelkov imajo, bi rekel, tudi ekonomsko zaradi teh zaščite lažjo pot, seveda pa vsak dan je treba znova in se treba dokazovati in razvijati zadevo naprej.
0: Šunko ste sami peljali na Japonsko oziroma kako so sploh izvedeli tam za njo?
1: Prekmurska šunka je, bi rekel, izdelek butičnjen, se pravi, ni to volumenski izdelek. Na Japonsko je prišel zaradi svoje posebnosti, unikatnosti. Na tej poti seveda smo tudi s pomočjo države, ministrstva za kmetijstvo in s pomočjo našega dobrega prijatelja Slovenije, častnega konzula Yukija Morija, nekoč je bil časten konzul. Na njegovo pobudo je rekel, taj vrhunski izdelek moramo na Japonsko pripeljati in je trajalo 6 let, da se je sklenil meddržavni sporazum in smo seveda prekmurci in pa prekmurska šunka bila prvi mestni izdelek, kdajkoli je bil prodan na Japonsko in to je, bi rekel, tudi lepa, se pravi, mednarodna internacionalizacija Prekmurja, se besed zaščite na oba izdelka v svojem generičnem smislu imate označbo regije prekmurska šunka in prekmurska gibanica in že zaradi tega je to izdelek, ki da dosti regiji skozi prepoznavnost in pa kulinarično pomembnost.
0: Kot za vsak izdelek so zelo pomembne sestavine. Dan današnji je verjetno kar težko dobiti primerno surovino za šunko, za prekmursko šunko, ki jo dobite vi.
1: Seveda, zvedno je izvorna surova surovina pri vsakem kulinaričnem izdelku pomembna, kot grozje pri vino, tako je pri mleko za sire in pri nas je seveda meso prašiče, se pravi prašiče stegno zelo pomembno. In mi imamo 8 rejcev, ki pitajo prašiče za nas, ampak to ne, da so v lokalnem okolju, ampak da zadovoljijo kvalitetne standarde, se pravi delajo skladi z našimi zahtevami. To pa pomeni, da se prašiči pitajo dlje časa, pa na višjo težo. To pomeni, da je meso kvalitetno, vsebuje manj vode in vraščeno mišičnino. Tako meso je tudi kulinarično polnega okusa in stabilno, bi rekel, zato da je lahko samo za pomočjo piranske soli in pa začim posušimo in z tega sušeno mesnino naredimo vrhunske kakovosti.
0: Nekateri bi morebiti mislili, da sta pršut in šunka nekaj enega, ne pa nista. V čem je ta pomembna razlika?
1: Ja, imate skupno stičišče, pa se razlikujete. Prvo, oba izdelka spadata skupino sušenih mesnin. Oba izdelka sta meso stegna, sušena. Je pa seveda pršut mednarodno bolj priznan, tudi zaradi tega, ker Italijani so eni izmed največjih proizvajalcev pršutov, ne, se pravi, govorimo o milijonskih nakladah izdelkov, pa tudi naša zahodna regija izdeluje izdelek sušene mesnine v tipu pršuta. Mi smo pa slovansko bolj usmerjeni, tu je pa meso stegna, se reče šunka. Saj, šunka in pršuto oboje meso stegna, tako spadata skupaj. Je pa bistvena razlika v tehnološkem delu. Prekmurci smo sanje stegno razdelili in je bilo brez kosti. Se pravi, skozi zgodovino se je meso konzerviralo brez hladilnika z sušenjem, pečenjem in pa kuhanjem. In tudi povezano je z skromnostjo naše regije, ne, se pravi, ni bilo to nekako volumensko, ampak je bilo res malo in so v naši prekmurci, ko so imeli kolina, meso stegna razdelili na tri bistvene kose. Kost mesnato so dali za bujto repo, kračo so posebej dali, potem ta večji del v obliki hruške so dali za sušenje, križni del stegna, kare in vrat so po prekrajevanju spekli in dali v čeber, ki ga imenimo tunka, in okroglo, to je pa pač šunka, ki je bila za veliko noč zažegen, tako da so imeli nekako tele kulinarične, ta boljše kose čez celo leto. Najprej so za veliko noč imeli, se pravi kuhano šunko, potem so imeli tunko iz mastiš čebra so jemali in šele v jesen so z postrešja prinesli dol sušeno mesnino v tipu prekmurske šunke. Pomembno je to mogoče ta modrost starih ljudi, ki tudi mi danes upoštevamo, ne? Za dobro šunko, če želiš imeti dobro prekmursko šunko, moraš od zime do zime prašiča pitati, se pravi eno leto, in prekmursko šunko se mora skozi 4 letne čase sušiti in zuriti.
0: Koliko recimo jih pridelate takole na leto oziroma posušite?
1: Pa mislim, da smo nekje na redu 2000 kosov v stegen na letnem nivoju.
0: Jih mora biti največ pojejo obiskovalci vsakoletnega festivala prekmurske šunke in prekmurske gibanice, ki ga že 15 let pripravljate v Murski Soboti ali pa mora biti na kakšnih drugih prireditvah, kjer radi sodelujete.
1: Ta pomemben festival je pomemben, ampak ni pa največ, bi rekel, zaužite šunke, največ jih prodamo skozi naše lastne malo prodaje, kjer imamo tole v Markišavce, kjer imamo tudi turističen objekt, ko pridejo k nam gostje, lahko tudi ogled in predstavitev, kako ta izdelek pokažemo in potem tudi imamo degustacijo. Potem, se pravi, imamo tudi zelo pomembno turistično dejavnost, gastronomsko dejavnost na Ljubljanski tržnici, na Pogačarjevem trgu oziroma Plečnikov Arkada, ko so. Tam je dosti turistov se tudi sreče, pa tudi ne samo turistov, tudi domačinov, pa še druga trgovina, ko je v BTC-ju. To bi rekel, je skoraj tretjina ali pa malo več prodaja, druga prodaja pa se gurno gre skozi malo prodajne trgovine, ostale. In pa dosti prekmurske šunke se tudi proda kot darilo, se pravi za neko pozornost, ko nekdo iz regije nekaj želi unikatnega in kulinarika je dobro darilo za predstavitev, da odkot prihajaš, tako da tudi skozi darila se dosti šunkove proda.
0: Vaša dejavnost pa ni povezana samo z mesnico in prodajo mesnih izdelkov, ampak tudi restauracijo imate in nasploh spodbujate turizem. Mora biti še ob tem izpostavim to, da ste že nekdaj rekli, da ni nujno, da bi bilo v Prekmurju vse neznansko poceni, da moramo znati ceniti svojo najprej dobro hrano, potem pa vse ostalo.
1: Ja, moj pogled na razvojno zadevo je prvo, če nas je več iz regije, smo boljši, bolj glasni, bolj prepoznavni. Se pravi, Prekmurje ima pa sigurno dober potencial glede na geostrateški položaj, se pravi, smo vpeti med križiščem, med Dunajem, Zagrebom, Budimpešto, Benetkami, bi rekel, ne? Se pravi, to je eno dosti je tega nekega turističnega tudi ferkerja, ki pride k nam za vikend, ne? Se pravi, ko ljudje iz velikih mest želijo na podeželje, kaj dobrega pojesti in spiti. Druga zadeva je pa, kar se tiče turizem, kulinarika sta v roki v roki. Ne more biti kulinarika sama, pa ne more biti turizem. Tudi zaradi tega skozi vsa leta, ko sem začel to delati, nekako iskal povezovanje in jih še danes povezujemo, dosti ne samo za skozi prekmursko šunko, tudi blagovno znamko Dišipo v Prekmurje, kjer imamo 15 proizvajalcev, ki skozi to blagovno znamko združuje paleto raznih izdelkov od medu, bučnih olj, kisov, sokov, tako naprej mok. Potem imamo te festivale, ko poleg zaščitenih izdelkov prekmurske gimonice in šunke predstavljamo tudi kulinarično ponudbo, bograče, langrše, bujte repe in tak naprej, ampak tudi male proizvajalce povabimo, da sodelujejo in pa seveda gastronomijo. Smo pa še vedno tudi v tujini, kot tudi samo podjetje, se širimo na trge Budimpešte, Dunaj in Zagreba in s tem tudi ponesemo ne samo naše izdelke, ampak posledično tudi izdelkov lokalnih malih proizvajalcev in pa tudi generira se, da na podlagi nekega izdelka se nekdo odloči, da pride v region. Tudi restavracija je pri nas, bi rekel, ne ekonomsko projekt, ampak je marketinški projekt, ker je vrhunske surovine, ki jih tukaj imamo, ne, je treba ne samo predelati, ampak tudi prodati na neki način kulinarično intelektualni publike in cena je pač pomembna za kvaliteto in zaradi tega ni moj izjava v kontekstu, da moramo dragi biti. Za kvaliteto je treba imeti tudi pošteno ceno in to je tista zadeva, ki jaz vedno povdarjam. Moramo pa Prekmurje, ne, včasih je pa v Slovelu, po neki domači, dobri hrani, po dobrem počutju in da je po ceni pa dosti bilo. Ne? Se pravi, ta perspektiva je še vedno lahko v enem kontekstu, ampak z tega ni razvoja. Ne? Če imate pa vrhunski izdelek, pa morate mu tudi na neki način neko pošteno ceno dati. Poštena cena pa pomeni, da proizvajalec in vsi v tej verigi dobijo svoje zadovoljstvo, tudi da preživijo. Na drugi strani pa mora kupec prepoznati ta izdelek, da je ta cena pa kvaliteta tudi sorazmerna. Ne moremo seveda prodajati izdelke prevrednotene glede na kvaliteto.
0: Veliko vsega bi še lahko povedala, pa bova tukaj naredila piko. Janez Janko Kodela, hvala lepa za ta pogovor in poskrbite še naprej, da bo ljubezen res šla skozi želodec.
1: Hvala lepa.

0: Natanko 16 minut do 6, dobro jutro. To je bil portret tokratnega lokalnega junaka Janeza Janka Kodile. Lidija Kosi se je pogovarjala z njim. Če ste pogovor preslišali ali bi ga radi poslušali ponovno, najdete ga tudi v svoji aplikaciji za podcaste, hrani ga spletni arhiv prvega programa Radia Slovenija. Tam so tudi vse preostale zgodbe in portreti lokalnih junakin in junakov minulih 6 let. To je namreč obdobje, odkar na prvem poznamo oddajo Lokalni junak. Alja nadaljuje in nas popelje proti duhovnosti.
1: Se venimo, žeri.
2: Basta.

Celjska zasedba Njut je bila z nami, 9 minut ostaja do 6. Avtor današnje duhovne misli, jezuit, profesor na teološki fakulteti, dr. Ivan Platonjak, razpravlja o sektah. Gre za škodljivo duhovnost v narekovajih, ki pogosto prinaša različne zlorabe.

Ko govorimo o sektah, je prav, da smo previdni in hkrati pošteni. Beseda sekta namreč ne označuje ene same resničnosti. Govorim o verskih sektah, torej o skupinah, ki nastanejo znotraj ali ob robu religije in se pogosto sklicuje na Boga, razodetje ali posebno duhovno pot. Seveda pa ni vsaka verska skupina že sekta v negativnem smislu. Razlikovanje je nujno. V mnogih verskih sektah so ljudje, ki so iskreno iskali resnico, globino vere ali bolj zavezan način življenja. Hrepenenje po svetu je nekaj dobrega in človeškega. Težava nastane takrat, ko se to hrepenenje začne zapirati, ko se vera zoži na en sam pravilen pogled in ko se skupno začenja razumeti kot edina nosilka resnice. Nevarne postanejo, ko se v njih začnejo pojavljati določeni vzorci, ko voditelji zahtevajo brezpogojno poslušnost, ko se vprašanja razumejo kot nezvestoba, ko se dvom razlaga kot greh. Previdnost je potrebna tudi tam, kjer se člane postopoma oddaljuje od družine, širše religijske pripadnosti ali družbe, ter tam, kjer se ustvarja občutek izbranosti in strahu pred zunanim svetom. Zato je pomembno, da pri verskih skupinah ne gledamo le njihove gorečnosti ali lepe besede, ampak tudi sadove. Ali vera, ki jo živijo, človeka odpira ali zapira. Krepi osebno vest in odgovornost, ali so pomembna samo zunanja pravila. Ali omogoča osebno rast, ali zahteva le uniformiranost. Jezus pri svojem oznevanju vedno spoštuje svobodo. Nikogar ni silil, da bi mu sedil. Učencem je puščal prosto za vprašanja, celo za odhod. Vera, ki se opira na Kristusa, zato nikoli ne more temeljiti na strahu, pritisku ali nadzoru, ampak na zaupanju in odnosu. Mnogi, ki so zapustili verske sekte, nosijo v sebi globoke rane, ki jih ne morejo preprosto ozdraviti. Njihove zgodbe nas učijo budnosti in zavedanja, da vera potrebuje skupnost, a tudi meja. Potrebuje zvestobo, a tudi svobodo. Potrebuje resnico, a tudi ponižnost. Zato naj bo naše iskanje Boga vedno povezano z ozvočevanjem in notranjo svobodo. Kajti zdrava vera in duhovnost ne zapira srca in ne jemlje dostojanstva, temveč človeka vodi večjo zrelost, odgovornost in ljubezen do Boga, do drugih in do samega sebe.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Končanje vojne na Bližnjem vzhodu je prednostna naloga, vendar se konflikt ne bo nikoli končal z iransko predajo, je sporočil iranski glavni pogajalec Mohamed Bager Kalibaf. Po njegovih besedah je namreč Teheran pripravljen na vseobsegajočo obrambo. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem pripravljen na nadaljevanje mirovnih pogovorov, vendar zatrjuje, da je premirja konec. V Dublinu se je končalo dvodnevno neformalno srečanje ministrov članic Evropske unije, pristojnih za konkurenčnost. Razpravljali so o financiranju podjetij v fazi širitve, razogličenju industrije ter nadaljni krepitvi enotnega trga. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Leon Korošec je med drugim poudaril, da mora 27-erica storiti več za odpravo vrzeli v financiranju podjetij z velikim potencialom rasti. Zunani minister Tone Kajzer je sporočil, da nima podatkov, da bi vlada zaustavila postopek za imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za regijo Sahel. Ob tem je poudaril, da slovenska zunanja politika v prvi vrsti zasleduje varnost in prosperiteto Slovenije. Fajonova je v odzivu dejala, da nima besed in da je škoda za Slovenijo večja kot zanjo. Ob tem upa, da bo v sredo, ko je predvideno glasovanje držav o njenem imenovanju na položaj, dobila podporo. Predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma Ljubljana so včeraj razpravljali o načrtovani spremembi načina dela zdravnikov v Ljubljanskem zdravstvenem domu. ZZZS je sporočil, da podpira iskanje rešitev, ki bi zdravstvenim ekipam omogočile učinkovitejše delo, vendar poudarja, da reorganizacija dela ambulante ne sme zmanjšati dejanske dostopnosti pacijentov do storitev izbranega osebnega zdravnika. Ob tem so navedli, da mora biti uvedba novega modela podprta z jasnimi cilji, metodologijo in merljivimi kazalniki uspešnosti. Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah, Mehiki in Kanadi, je Španija z 2-1 premagala Belgijo in se tako kot druga uvrstila v polfinale. V torek se bo pomerila proti Franciji, ki je bila že včeraj boljša od Maroka. Za vstop v polfinale se bodo drevi in v noči na jutri pomerili še Anglija in Norveška ter Argentina in Švica. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva deloma sončno vreme, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature so od 12 do 20, dnevne bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Prometne informacije. Zaradi nesreče na podravski avtocesti oviran promet pred priključkom Hajdina proti Mariboru. Na isti avtocesti je tudi zastoj pred predhodom Kruškovje proti Hrvaški. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut, kolona vozil je trenutno dolga skoraj 3 km. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa je prek uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Od 8 do 13 na primorskih cestah pa od 6 do 16 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 6:05.
1: Jutro na prvem.

0: Tole je bilo radijsko popotovanje proti Zlati obali, če ste vi morda na poti proti slovenski obali, hrvaški obali ali pa morda zgolj proti obali katerega izmed slovenskih jezer ali rek, srečno na poti, potem pa kar previdno na obali in v vodi. Dobro jutro vam želimo, 8 jih je čez 6, sonce je danes seveda že ušlo, in sicer 22 minut čez peto, zašlo bo 8 minut pred 21. Svetli del dneva se sicer krajša, a bo še vedno dolg 15 ur in 30 minut.
1: Na današnji dan leta 1919 so na Nizozemskem izglasovali 8-urni delovnik s prostimi nedeljami.
0: Brez dvoma velik dosežek, katerega rezultata uživamo še dan danes, sicer pa na današnji dan je Čile leta 1971 nacionaliziral rudnike bakra.
1: Kupica zanimivih dogodkov, povezanih z 11. julijem, pa v nadaljevanju jutranjega koledarja.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: 11. julija leta 1810 je bil ustanovljen botanični vrt v Ljubljani s prvotnim imenom Vrt domovinske flore in je najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova z neprekinjenim delovanjem v Sloveniji.
0: In danes se vrt uvršča med najlepše in najbolj urejene na zemeljski obli. Vrtov z dvema certifikatoma je med več kot 3700 botaničnimi vrtovi na svetu le 18 in ljubljanski je med njimi, torej ima oba stanovska certifikata. No, takole je o pomenu in vlogi botaničnega vrta Univerze v Ljubljani pred dvema letoma v prvakih tedna razmišljal njegov direktor dr. Jože Bavcon.
3: Ja, globalno pomeni, da smo en vrt, ki je v samem vrhu po številu vrst na tako mehno površino, a ne? Ker bom rekel, veliki vrtovi, a ne, ki so po Evropi imajo tam 10.000 do 12.000 rastlinskih vrst, ampak to so vrtovi, ki so tam ranga recimo tudi do 70 hektarjev. A ne? Tukaj je pa pač na mehni površini, bom rekel, število vrst veliko, ker seveda ni najboljše, ker boljše bi bilo, da bi imeli večje površine, kjer je recimo število posamezne vrste večje, ne, se pravi, da se reče, da imamo vrt habitatov, ne, kjer v bistvu so rastline v ravnotežju. Zdaj, to poskušamo kompenzirati s tem, da imamo pač, bom rekel, travnike pozno kosimo, ne, tako da smo tudi v vrtu ustvarili na površinah, ki so recimo zelene travnate površine, ki so čim bolj pisane in to nam recimo tudi tujci, ko pridejo, rečejo, pa kako vi to, da uspete tako pisan travnik in vidite, pa rečem, tu je samo osnova menedžiranja, ne, oziroma tistega, kar je recimo včasih vsak kmet vedel, kako je treba kositi, da bo potem imel pisan travnik, pa da mu bo recimo imel dovolj krme, ne, ker če ne, bo krma se prehiter usušila. Ne. Tako da v bistvu bom rekel, take stare metode uporabljamo.
1: 11. julija 1977 je ameriški baptistični duhovnik in borec za državljanske pravice Martin Luther King, mlajši, posmrtno prijel medaljo svobode.
0: V javnosti si ustvaril sloves bojevnika za socialno pravičnost. Kot predsednik konference voditeljev kristjanov Juga se je spustil v odločilen boj za državljanske pravice, s katerimi so črnci pridobili več kot vseh prejšnjih 300 letih.
1: V 13 letih, kolikor je vodil gibanje za državljanske pravice, je King slavil zmago za zmago, ne da bi se enkrat samkrat zatekel k nasilju. Belim nasprotnikom je sporočal, vaši sili, s katero nam prizadevate trpljenje, bomo kljubovali svojo močjo, s katero to trpljenje lahko zdržimo. Vaše fizično nasilje bomo prestrezali z močjo duše.
4: One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
0: No, to pa je bil odlomek znamenitega govora Martina Luthera Kinga iz leta 1963, ki ga poznamo pod naslovom v izvirniku I Have a Dream. Leta 1964 je prejel Martin Luther King Nobelovo nagrado za mir. Nato pa je Martinu Luthru Kingu 4. aprila 1968 v starosti 39 let krogla iz puške vzela življenje.
1: Na današnji dan, leto 1807, so v New Yorku splavili prvi parni Clermont konstruktorja Roberta Fultona, s katerim je požel velik uspeh. Izvedel je prvo revolucijo v zgodovini prometnih sredstev in tako velja za izumitelja parnika.
0: Leta 1973 je ob strmoglavljenju brazilskega Boeinga 707 pri pristajanju na pariškem letališču umrlo 122 ljudi.
1: Na današnji dan leta 1934 se je rodil italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani. Željo, da bi nekoč postal zdravnik, je zaradi slabega prenašanja krvi po dveh letih študija opustil.
0: Armani, ki je umrl lani septembra, je svoje kreacije povzdignil med najbolj zaželene, tudi s pomočjo filmske industrije. Odkril je odlično tržno nišo in svoje kreacije predstavil v nekaterih filmih.
1: Tako da nimo v filmu Ameriški žigolo, kjer je oblekel Richarda Gera. Od takrat naprej so se njegove obleke začele pojavljati tudi na rdeči preprogi, saj je v svoje kreacije odel. Denimo Jodie Foster, Michelle Pfeiffer, Roberta De Nira ali Lady Gago.
0: Ja, in 11. julija 1960 so afriške države Dahomej, danes Benin, Gornja Volta, danes Burkina Faso in Niger postale neodvisne.
1: 64 let mineva danes od prvega televizijskega prenosa prek Atlantika, ki ga je omogočila predhodna izstrelitev telekomunikacijskega satelita Telstar.
0: Leta 1975 so kitajski arheologi v bližini glavnega mesta province Shanxi odkrili grobnico s 6000 glinenimi kipi bojevnikov iz leta 221 pred našim štetjem.
1: 11. julija leta 1987 je število zemljanov po ocenah Organizacije združenih narodov preseglo 5 milijard. 5 milijard ti zemljan naj bi se bil rodil v Zagrebu.
0: Ja, in Združeni narodi so na to 11. julij razglasili za svetovni dan prebivalstva leta 1989, torej dve leti potem, ko je, kot že povedano, svetovno prebivalstvo doseglo mejo 5 milijard.
1: Ja, in danes je Zemlja že dom več kot 8 milijardam prebivalcev. Natančneje, trenutna človeška populacija šteje 8 milijard in 300 milijonov ljudi.
0: Leta 1946 je bilo na Zemlji manj kot 3 milijarde prebivalcev in na današnji dan leta 1946 je Dean Martin posnel svoje prve štiri pesmi. Če skočimo po glasbenem traku nekoliko naprej, 11. julija 1969 pa so The Rolling Stones posneli uspešnico Honky Tonk Woman. Dobro jutro, 16 čez 6.

0: Honky Tonk Women, The Rolling Stones, z razlogom skladbo so posneli na današnji dan leta 1969. Brane Gregorčič, Urad za meteorologijo, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Oprostite za zamudo, ni kriv kozmičen dež.
1: Ampak Mick Jagger.
0: Mick Jagger, ja, on je kriv za vse. Torej, kakšna sobota nas čaka?
1: Ja, pred nami je taka poletna sobota s kakšno vročinsko nevihto. Torej, ozračje nad nami ni povsem stabilno, v višinah doteka k nam prehodno nekoliko bolj vlažen zrak. Tako bo dan sicer dokaj sončen, vendar tudi z nekaj spremenljive oblačnosti in predvsem popoldne in zvečer bo marsikje tudi lahko zagrmelo. Torej, danes nekaj več neviht kot minule dni, ko jih tako rekoč ni bilo. No, danes jih bo nekaj več. Jutri pa spet, kot kaže, bolj stabilno. Temperature bodo vseeno dosegle okoli 30 stopinj. Jutri pa, kot rečeno, bolj sončno in brez neviht, prav tako v ponedeljek. Tako da nekaj neviht danes, pa potem verjetno spet v torek, sicer pa večinoma sončno poletno vreme.
0: Tako, in ne bomo vam postavljali dodatnih vprašanj, da ne bomo rušili vašega jutranjega urnika, pa kaj o prihajajočem vročinskem valu prihranimo za jutri ali naslednje dni.
1: Ja, saj kot kaže, ne bo tako grozen, tako da lahko toliko že lahko povemo. No.
0: Tako, da bomo nekako lažje preživeli današnjo soboto. Brane Gregorčič, preživite jo lepo, čeprav delovno, in se slišimo kmalo.
1: Tudi vam lepo zdrav, srečno.
0: Srečno, 21 minut, čez 6 je ura. In zdaj le spet pogledujem v sosednji studio. Dejan.
2: Sosednji studio pogled vrača.
0: Ja, in vidim, da si na liste s podatki na hitro še nekaj pripisal.
2: Oziroma prečrtal, no?
0: Prečrtal.
2: Da ne bova predolga, oziroma da ne bova izgubljala preveč časa. Ne, bližamo se že pol sedmi, ko nas pa čakajo dodatne obveznosti. Zato je bilo vreme po Sloveniji ob šestih tako. Ljubljana jasno in 19 stopinj, letališča Jožeta Pučnika Brnik pretežno jasno 16, Edvarda Rusjana pri Mariboru jasno 17, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 17, Portorož pretežno oblačno 20 stopinj. Slovenjgradec jasno 15, Murska Sobota pretežno jasno 17, Novo mesto pretežno oblačno in 18, Postojna pretežno oblačno 14, Bilje pri Novi Gorici oblačno 20, Kredarica v oblakih 9 stopinj, piha severozahodnik sunki do 43 km na uro. Drugi podatki pa Rateče 13 stopinj, prav takšno tudi na Krvavcu, kjer piha severozahodnik 16 km na uro. Rudno polje in Jezersko 11, Ravne na Koroškem in Velenje 17, 17 stopinj tudi v Mariboru in Črnomlju. Celje 16, Krajinski par Goričko 19, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 13, Koper 24, Dolinje pri Ajdovščini 17 in Park Škocjanske jame 15 stopinj Celzija.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Zunani minister Tone Kajzer in njegov nemški kolega Johan Vadepul sta se na srečanju v Berlinu zavzela za nadaljno krepitev sodelovanja med državama ter potrdila zavezanost podpori Ukrajini in širitvi Evropske unije. Iran za zdaj ostaja zavezan izvajanju memoranduma o soglasju z Združenimi državami. Ameriški predsednik Trump pripravljen na nadaljevanje mirovnih pogovorov, vendar zatrjuje, da premirje ne velja več. V Albaniji po več kot enem mesecu še naprej ostro nasprotujejo naložbi Džereda Kušnerja, ki želi na zavarovanem delu morske obale zgraditi razkošen hotelski kompleks. Krški občinski svet se je seznanil z zapleti s čistilno napravo Vipapa. Občina si prizadeva, da konec julija prevzame upravljanje naprave, kar je nalaga tudi odločba inšpektorata. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na podravski avtocesti oviran promet pred razcepom Draženci proti Mariboru. Na isti avtocesti je tudi zastoj pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut, kolona vozil je trenutno dolga skoraj 3 km. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Od 8 do 13 na primorskih cestah pa od 6 do 16 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

0: Dobro jutro, mi smo soncu pustili v radijski studio v tretjem nadstropju na Tavčarjevi 17 v Ljubljani. 6:37, kako se ujameta vino in česen v Novi vasi nad Dragonjo občini Piran, mislijo, da odlično. Zato so pripravili festival poimenovan praznik vina in česna s ponudbo domačih in lokalnih izdelkov na stojnicah na dvoriščih domačinov. Vse skupaj se začne danes ob 16:00, torej Nova vas nad Dragonjo. Kulinarično bomo nadaljevali tudi tja proti 19:00. Že čez nekaj minut bomo na prvem pripravljali ješpren.
1: Užijmo dan. Skoričkega upa.

Prekmurski sentiment in ležernost so v remiksu skladbe z Goričkega v Piran zamenjali poskočni ska ritmi, sicer pa danes pričakujemo prometno zelo obremenjeno soboto na slovenskem avtocestnem križu in zato bodo predstavniki Agencije za varnost prometa v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje med 9 in 17 uro na večjih počivališčih ob avtocestah voznikom delili brezplačno vodo in informativne letake o varni vožnji ter ustvarjanju reševalnega pasu. Da leta ne bi bil potreben, si želimo. 18 jih je do 7 po naslednji pa v Žužemberk.

0: Takole se Slovenci dobro spoznajo tudi na bonito, 14 je zdajle do 7. Dobro jutro vam želimo. Ješpren je tradicionalna in priljubljena enolončnica, poznamo jo tudi pod imenom Ričet, sicer pa ješpren je oluščen in spoliran ječmen ali ječmenova kaša in pomemben element slovenske prehranske kulture, a korenine preteklosti sežejo tudi v sedanjost. To bodo danes dokazali v Žužemberku. Najprej pa dobro jutro. Z nami je predsednik turističnega društva Suha krajina Vlado Kostevc.
1: Ja, dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem iz Žužemberka.
0: In gospod Vlado, mineva 10 let, odkar je bila prvič organizirana tako imenovana Ješperjada, kaj ne?
1: Tako, pred 10 leti smo želeli to tradicionalno jed, ješpren, nekako obuditi, jo predstaviti širši javnosti in pokazati, da je lahko eno svoje enostavna jed, zelo zanimiva. V Suhi krajini je imela še posebno mesto, ne, saj ječmen je žito, ki je se tudi med prvimi žanje. In kot se lepo povedali, ne, je bila ta kaša stara jed. Tako smo mi sklenili, da bi organizirali pa neko tekmovanje v kuhanju ješprena, ker v bistvu vsak ima nek svoj recept, neke svoje male skrivnosti. Seveda so pa osnovne sestavine so bile tiste, ki so bile včasih tukaj na polju in v Suhi krajini, pa tudi drugod po Sloveniji se reče, da v pač ješpren mora stopiti svinc, nja prekajena, po domače rečemo, da še tisto zlatno.
0: Ja, zdaj, če najprej pojasniva eno majhno razliko v poimenovanju. Na začetku sem namenoma uporabil ime Ješprenjada, ampak vi ste to poimenovali Ješprejada, kaj ne?
1: Tako, Ješprejada, zato ker v Suhi krajini se reče po domače Ješprej. In če to malo razdelamo, je res tako, če imaš namočen ješpren, je ta jed, pa neki na vrtu korenja, kolerabe, pa kaj se še dobi, je ta jed dokaj hitro kuhana in to je bilo tukaj tudi pomembno, ne? Da si lahko hitro prišel do nekega hranljivega obroka in to se kar prijelo in ješprejada je tako zanimiva, z let je dobila tudi mednarodni razsežnost, saj je občina Žužemberk pobratena z občinami z Golubcom iz Srbije, z Pregrado z Hrvaškega Zagorja in s Čahticami iz Slovaške in po tem delu so še oni začeli kuhati, seveda z našo pomočjo in ta jed se mi je izjemno dopalen blašečno. Seveda na Hrvaškem pravijo tej kaša, ampak tako, dejansko je dobila še širšo popularnost.
0: Ja, in tako gre jed iz Suhe krajine po svetu. Zdaj, če še malo pogledava na tale tekmovalni podi, gospod Vlado, ekipe so tričlanske, kaj ne?
1: Ja.
0: In katere sestavine so jim na voljo strani organizatorjev?
1: Zato, kot rečemo, vsaka vas ima skoraj svoj ta mini recept. Glavno, mi jim damo osnovno sestavino, to je kilo namočenega ješprenja. To smo ga še včeraj ječmen namočili, ne tak, da bo hitrej kuhan. Dobijo potem korenje in dobijo čebulo. Seveda, recept je njihov. Moram priznati, da pred leti je ena ekipa kuhala vegetarijanski ješpen. Ne? To pomeni, niso uporabili nič, bom rekel, prekajenega, ampak je bil presenetljivo okusen in dober. Ne? Glede tega to zagotovimo ekipam, tako da sami prinesejo maščobo oziroma začimbe, vse, kar želijo, kračo ali klobaso, nekaj prekajenega in potem kuhajo. No, zdaj to razliko, kaj smo imeli ješpren pa ričet. Ne? Ričet stopi takrat, ko iz Amerike pripeljajo fižol in krompir. In tudi to se je potem v kasnejšem obdobju dodalo tem jede. Tam, da mi kuhamo tudi ričet, pride v poštev. Ne? Pač vsak ima svoj recept in potem seveda naredijo po svoje. Tudi vsak ima svoj okus. Mi smo potem to nekako šli v to, da naredimo strokovno komisijo, ne? Uh-huh. Ki bo pač ocenjevala po teh pravilih za kuhanje ješprenat pa ričeta, ne? Po receptih. Ne?
0: Ja.
1: In druga je pa glas ljudstva. Ne? To pa pomeni za obiskovalce, uh-huh. ki pridejo, da lahko preizkusijo in potem se odločijo, kateri je pa po njihovem okusu najboljši, tako da dobivamo različne rezultate. Ne? Da je zmagovalec drugačen po strokovni komisiji, kot je po glasu ljudstva.
0: Ja, to je tudi seveda vedno zanimivo, ta razlika med stroko in recimo lajki, če smem reči. Sicer pa zdaj smo se v pogovoru naučili tudi to, da je ješpren jed iz predamerikanske dobe, Richard pa po odkritju Amerike nastane. Sicer pa, ali morajo ekipe, ki potem seboj prinesejo še svoje sestavine, ob koncu razkriti, kaj vse so vključile v to jed, ali skrivnost lahko ostane skrivnost?
1: Skrivnost lahko ostane skrivnost, je pa eno zanimivo razmišljanje, ki smo ga imeli, da bi vsako leto zbrali recepte, ne? Da nam bi na koncu le mojstri oziroma se ekipe niso profesionalne, ne? Pač, so pač tisti, ki radi kuhajo, moram priznati, jaz tudi osebno zelo rad kuham ješpren in ga imam tudi zelo, zelo rad, ne? Da bi naredili in potem bi mogoče nastala ena taka res zbirka teh receptov, ki imela pa neko trajno vrednost. Ne? In mislim, da ješprenjada ima še, bom rekel, nekaj let in zanimivosti pred seboj.
0: Ker pravite, gospod Vlado Kostevc, da tudi vi sami radi kuhate ješpren, zagotovo veste, kaj odlikuje dober ješpren in kaj ne nazadnje prepriča tudi strokovno komisijo.
1: Ja, to je pa sigurno je to, da znaš, jaz na primer osebno bom rekel, da po praženju čebule opražim tudi ješpren, ne? Tako meni to ne naredijo. Zdaj, ali je to dobro, ali to ni, vsak ima nek svoj recept, seveda korenje, kar pride obvezno noter, pa potem seveda zmeri je ta prekajena svinska, nekaj more biti, ali je to krača, ali pa kaj drugega, šinka, kaj koli, da pride zraven. Potem se pa seveda to kuha, ne sme biti pregosti, pa ne sme biti preredek, ne? To je to zalivanje. Pa pomembno je, da mogoč zalivaš ne toliko z vodo, da pač s tem, ko si kuhal svinsko kračo ali pa tisto prekajeno, da potem s to jušno osnovo zakuhavaš. Ne? In drugače pa osnovne sestavine so oziroma začimbe so pa seveda sol pa poper, ne, kaj ga uporabljam.
0: In zagotovo danes obiskovalci iz Žužemberka ne bodo odšli lačni.
1: Ja, tako smo podvabimo poslušalke, poslušalce, da pridejo pa poizkusijo, pač imamo tak en kuponček posodito in potem s tistim greš okolj, da proba se ješpren za 2 evra neka pristojbina, kar je res tak minimalna, da se pokrije stroške tega materijala, kaj ga vložimo noter in potem se odloči za tist, kateri je bil po tvojem okusu najboljši, to je glas ljudstva, tako da ni vse odvisno od strokovne komisije, ne, da imamo 2 zmagovalca.
0: Ja, seveda, tako je tudi prav, ne nazadnje, oblast pripada ljudstvu. Gospod Vlado, samo še tole čisto servisno, informativno, kje in kdaj danes v Žužemberku?
1: Tako, danes je ješprenjada potekal pri prireditvah v prazniku občine Žužemberk, tukaj na trgu pred gradom, pri paviljonu EASA. Začne se pa v 15. uri, tako da v bistvu uro pa pol imamo nekako predvideno, da se potem začne po ocenjevanje, seveda najprej strokovna komisija, ki se šifrirajo s številke, da ne bi slučajno kdo bil vedel, za katerega ocenjuje, da ta osebni vpliv za strokovno komisijo ni pomemben oziroma saj to ne velja. Potem pa začnejo z pohušanjem obiskovalci in potem seveda na koncu se dobijo rezultati in razglasitev bo tam malo pred 17. uro, tako da vabljeni v Žužemberg, kjer čas teče drugače.
0: Ja, odlično. Gospod Vlado Kostevc, predsednik Turističnega društva Suha krajina, je bil z nami v sobotnem jutru na prvem. Lep in uspešen dan vam želim v Žužemberku.
1: Hvala tudi vam in lep dan.
0: In še 3 minute do jutranje kronike na valovih prvega.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Zunani minister Tone Kajzer se je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji sešel s tamkajšnjim kolegom Johanom Vadefulom. Razpravljala sta o krepitvi sodelovanja med državama ter potrdila zavezanost širitvi unije in krepitvi podpore Ukrajini.
2: Pogovori so skratka potrdili, da sta Slovenija in Nemčija tesni partnerici, ki jo povezuje močni politični in gospodarski odnosi ter vezi med ljudmi. V času velikih geopolitičnih, geoekonomskih sprememb potrebujemo močno Evropo, konkurenčno Evropo.
1: Ob tem veliko priložnosti za krepitev sodelovanja vidita predvsem na področjih avtomobilske industrije, obrambe, vesolja in naprednih tehnologij. V oddaji tudi o tem.
3: Kaj je pokazala analiza kakovosti v slovenskem zdravstvu? Iran zatrjuje, da je končanje konflikta z ZDA prednostna naloga, vendar ustraja pri pravici do samoobrambe. Španija z zmago proti Belgiji v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva. Danes prva sončno, popoldne in v noči na jutri padavine in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman Stisovič. Podobno razmišljava, sva podobnih nazorov. Tako je nemški zunani minister Johan Vadefull označil odnos s slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem, ki je v Berlinu opravil svoj prvi dvostranski obisk. Ministra sta zavezana pomoči Ukrajini, vstopu držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo in Izraelu, ki pa ga pozivata k spoštovanju mednarodnega prava. Iz Berlina poroča Maja Derčar.
4: Berlin je logična izbira za prvi dvostranski obisk slovenskega zunanjega ministra. Blagovna menjava med političnima zaveznicama Slovenijo in Nemčijo je lani znašala 14,4 milijarde evrov. Med državama obstaja podroben načrt sodelovanja do leta 2028 na številnih področjih. Obe državi sta vodilni, bodi si po lastni izbiri ali pomoči, v podpori pridruževanju držav Zahodnega Balkana Evropski uniji. Johan Vadefull. Stabilnost dežel Zahodnega Balkana je za naju zelo pomembna. Protestov v Tirani proti naložbi Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika, in proti albanskemu premijeju Ediju Rami nista komentirala. Na novinarsko vprašanje povezano z Izraelom sta dejala, da mednarodno pravo velja in Izrael ga mora spoštovati. Prepovedano je vsako nasilje naseljencev na Zahodnem bregu. Od Izraela pričakujemo, da se na to odločno odzove. Zunani ministri članice Evropske unije bodo v ponedeljek razpravljali o predlogu Evropske komisije za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Ali bi sankcije podprla Nemčija, ostaja odprto. In Slovenija, minister Kajzer.
2: Ne verjamemo, da lahko sankcije, izključno sankcije, dosežejo cilj.
4: Nova slovenska vlada je ubrala drugačen odnos do Izraela.
2: Prejšnja vlada je sledila nekemu drugemu pristopu. Mi sledimo, da je potrebno pač imeti odprt dialog, če želimo vplivati, koliko pač imamo vzvodov za vplivanje.
4: Kajzer je nemškega kolega povabil na obisk v Ljubljano. Ministra sta včeraj skupaj odpotovala v Rim, kamor ju je povabil italijanski zunanji minister.
1: Zveza NATO med obrambne izdatke Slovenije ni štela več 10 projektov v vrednosti 360 milijonov evrov, so po poročanju naše televizije pojasnili na Ministrstvu za obrambo.
3: Prejšnje vodstvo ministrstva podatkov ni želelo natančno razkriti, zdajšnje vodstvo pa je razkrilo dokument, v katerem so navedeni nekateri večji infrastrukturni projekti. Med drugim gre za graditev ljubljanske železniške postaje in povečanje pristaniških zmogljivosti v Luki Koper, pa tudi za razširitev primorske in štajerske avtoceste.
1: Na tuje. Končanje vojne na Bližnjem vzhodu je prednostna naloga, vendar se konflikt nikoli ne bo končal z iransko predajo, je sporočil glavni iranski pogajalec Mohammad Bager Ghalibaf. Islamska republika ob tem navaja, da so Združene države z vnovičnimi napadi ta teden kršile mednarodno pravo in memorandum o soglasju.
5: Any attempt by external actors to interfere.
1: Kot je zatrdil iranski veleposlanik pri Združenih narodih Amir Said Iravani, bi vsak poskus zunanjega poseganja v sporazum povečal regionalne napetosti. Po njegovih besedah Teheran ostaja zavezan doslednemu izvajanju memoranduma, vendar le, če ga bo spoštoval tudi Washington. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem pripravljen na nadaljevanje mirovnih pogovorov, vendar zatrjuje, da je premirja konec.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da bo ustanovil ločeno vojaško poveljstvo, osredotočeno na napade globoko na rusko ozemlje. Ob tem naj bi ustanovil nove sile za hitro odzivanje. Ukrajinske sile so sicer včeraj izvedle več napadov na cilje v Azovskem morju, s čimer želijo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom.
1: V Albaniji se še po več kot 40 dneh nadaljujejo protesti proti odmevni naložbi zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja. Ta želi na zavarovanem delu morske obale, kjer gnezdijo plamenci, zgraditi razkošen hotelski kompleks. Protesti okoljevarstvenikov so hitro prerasli v družbeno gibanje, ki zahteva odstop premijeja Edija Rame. Več iz Tirane naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej.
4: Besjana Guri si že več kot 10 let prizadeva za zaščito delte reke Vjose. Prejela je Goldmanovo nagrado, tako kot Uroš Macerl, je eden izmed vodilnih obrazov flamingo revolucije. Izvajali smo številne proteste in tematiko izpostavljali v medijih. To minulo delo je pripomoglo k večji ozaveščenosti javnosti in hkrati pritegnilo mlade, ki so jedro protesta, razlaga Besjana Guri. Na zavarovanem območju gnezdijo plamenci in številne druge ptice. Bližnji otok Sazan je tudi življenjski prostor ptic Siljuk. Oboje ogroža Kušnerjev projekt. Besjana Guri. Izvajal naj bi se skoraj 10 let, kar pomeni dolgotrajna gradbena dela, nenehno premikanje strojev, gradnjo cest in hotelov. Zaradi tega se bodo ptice prisiljene umakniti. Flamingo revolucija je največji protivladni protest od padca komunizma, pravi politični analitik Afrin Krasniči. Nova generacija se počuti povsem odrinjeno iz političnega sistema. Mladi vidijo namreč, da ista politična stranka Albanijo obvladuje zadnjih 14 let. Ne vidijo nikakršnih reform, ne vidijo sprememb. Samo sistem, ki deluje kot zasebna vlada z zasebnim procesom odločanja. Ni več nobene razlike med ministri, vlado in oligarhi, poudarja Krasniči. Protestniki ustrajajo že več kot 40 dni, a premier Rama o odstopu ne razmišlja. Namesto tega je predstavil načrt za prenovo urbanih središč, vreden 1,5 milijarde evrov. Ramov način poslovanja takole pojasnjuje poslanec opozicijske stranke Priložnost Erald Capri. Imamo poslovneža Kastratija, ki ima v lasti edino letališče v državi, največje pristanišče in največjo avtocesto v državi. Lahko se torej predstavljate to nadzorovano gospodarstvo v rokah peščice oligarhov, ki podpirajo Ramo, da ostane na oblasti. Albanija je poleg Črne gore najnaprednejša kandidatka za članico Evropske unije, a bi lahko poglabljanje politične krize Tirano oddaljilo od Bruslja.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Nazaj domov. Agencija za kakovost, ki je imela vse od ustanovitve lani le začasno vodstvo, je minuli teden dobila direktorico s polnim mandatom. Vlada je na ta položaj imenovala Klaudijo Kobal Štraus, in sicer za mandatno dobo 5 let. Na agenciji so sicer nedavno pripravili prvo letno poročilo o kakovosti v slovenskem zdravstvu. Kaj so ugotovili, je poizvedel Domen Anderle.
6: Analiza je pokazala, da je večina izvajalcev v zdravstvu vzpostavila sisteme kakovosti in varnosti, a številni izmed njih kazalnike še vedno spremljajo predvsem administrativno, ugotovitve pa jim ne služijo za izboljšanje zdravljenja bolnikov. Katarina Berausbervar, ki je kot vršilka dolžnosti do nedavno vodila agencijo, pojasnjuje.
7: Je naslednji razvojni korak prehod od formalno vzpostavljenih sistemov k njihovi dejanski uporabi. Se pravi, da podatki, ki jih izvajalci zbirajo, postanejo podlaga za odločanje, izboljšave in večjo varnost.
6: Podatke za lansko leto bi moralo sporočiti 3230 izvajalcev, tako javnih kot zasebnih, a je poročila agenciji na koncu dalo zgolj 54% zavezancev. Prav neodzivnost velikega števila izvajalcev je po mnenju strokovnjaka za kakovost v zdravstvu Andreja Robide ena od 3 velikih pomankljivosti poročila.
8: Drugi problem je, da je poročilo narejeno na podlagi samo ocenjevanja izvajalcev. Tukaj je veliko tveganje, da je samo podoba pretirana in se poročilo kaže v lepši luči, kot v resnici je.
6: Kot tretjo pomankljivost pa Robida izpostavlja, da usposabljanje zaposlenih na področju kakovosti v Sloveniji ni poenoteno. Zato bi težko rekli, da je v slovenskem zdravstvu vzpostavljen sistem kakovosti in varnosti, je prepričan.
3: Predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Ministrstva za zdravje in zdravstvenega doma Ljubljana so včeraj razpravljali o načrtovani spremembi načina dela zdravnikov v Ljubljanskem zdravstvenem domu. Ti so predstavili pilotni projekt reorganizacije administrativnega dela v ambulantah družinske medicine, s katerim želijo izboljšati kakovost obravnave in delovne razmere zdravnikov. ZZZS je sporočil, da podpirajo iskanje rešitev, ki bi zdravstvenim delavcem omogočile učinkovitejše delo, vendar poudarjajo, da reorganizacija dela ambulante ne sme zmanjšati dejanske dostopnosti pacijentov do storitev izbranega osebnega zdravnika. Ob tem so navedli, da mora biti uvedba novega modela podprta z jasnimi cilji, metodologijo in merljivimi kazalniki uspešnosti.
1: Občinski svet mestne občine Krško se je sinoči na izredni seji seznanil z zapleti v postopku prevzema upravljanja čistilne naprave družbe Vipap Videm Krško v stečaju, na kateri se čistijo tudi odplake meščanov. Sejo je zahtevalo 8 svetnikov, saj so za nastale težave s prevzemom upravljanja, kot pravijo, izvedeli iz medijskih objav. Kot zagotavljajo v Krškem, si močno prizadevajo za to, da bi prevzem izvedli do konca tega meseca. Pripravljajo pa se tudi na graditev svoje čistilne naprave, kar bo večletni projekt. Več Suzana Vahtarič.
9: Župano in občinski upravi očitajo, da so iz medijev izvedeli o težavah z upravljanjem čistilne naprave podjetja Vipap. Prvo podpisano pod zahtevo za sklic izredne seje Janja Starc.
10: Zaradi nezadostne informiranosti, kar smo od vas izvedeli, da je stečajna upraviteljica predlagala prenehanje upravljanja s čistilno napravo z koncem prejšnjega meseca, ki je bil na podlagi odločbe podaljšan še za en mesec.
9: Čistilno napravo naj bi v tem mesecu še upravljal Vipap, ki je zaradi stečaja želel odstopiti od pogodbe. Na pritožbo občine je višje sodišče zadevo vrnilo v novo odločanje. Občina ima tako po besedah župana Janeza Kerina še vedno veljavno pogodbo.
11: Dejstvo je, da bo čistilna naprava delovala, da deluje in da bo delovala varno. Dejstvo je, da smo sredi pogajanj, da smo sredi sodnih postopkov in več v tej zadevi dejansko ne morem prokomentirati. Zato je bila tudi neka želja, da ostane to zaprto za javnost in pač ni bilo.
9: Na podlagi inšpekcijske odločbe naj bi čistilno napravo prevzeli konec tega meseca, pravi župan. Pogajanja o upravljanju čistilne in kritju stroškov bodo nadaljevali čez 10 dni. Občina sicer načrtuje novo čistilno napravo, a za njo komaj pripravljajo projektno dokumentacijo.
3: V Bohinjskem jezeru je včeraj med plavanjem utonil 38-letnik, so sporočili blejski policisti. Kot pojasnjujejo, so moškega našli nedaleč od obale. Po doslej zbranih podatkih okoliščine ne kažejo znakov kaznivega dejanja.
1: Povejmo še, da bo promet od Avstrije proti Hrvaški ta konec tedna po napovedih močno povečan. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa bo zato v okviru preventivne akcije na večjih počivališčih ob avtocestah pozivala k strpni, odgovorni in zbrani vožnji. Sledijo športne minute, v ospredju bodo nogomet, tenis in kolesarstvo. Z vami bo Jakob Kuhar. Naredite si prijeten dan.
12: Na svetovnem prvenstvu v nogometu sinoči zmaga Španije nad Belgijo z 2-1. Po drugi četrtfinalni tekmi podrobneje Jože Pepevnik.
13: Španija je preskočila tudi tretjo evropsko oviro in se po zmagovitem letu 2010 vrnila v polfinale. Napaka belgijskega rezervnega vratarja Lamensa v 86 minuti, 15 minut prej je zamenjal poškodovanega Courtoisa, je odločila tekmo. Močnega strela Cubarsija Lamens ni zmoge ujeti, odbitek pa je v mrežo pospravil Mikel Merino. Baske je vstopil manj kot 2 minuti prej, še drugič zapored Španiji zagotovil napredovanje in strl belgijska srca.
14: Paro!
13: Belgija je vodilni gol Ruisa izničila z izenačenjem De Ketelareja še v prvem polčasu, a je bil prvi prejeti španski gol na turnirju premalo za končno presenečenje. Drevi se bosta za tretjo vstopnico polfinala pomerili Norveška in Anglija.
12: Danes bomo dobili novo zmagovalko na teniških turnirjih za Grand Slam, v finalu Wimbledona se bosta pomerili Karolina Muhova in Linda Noskova. V moškem finalu bosta jutri Aleksander Zverev in Jannik Sinner, ki je bil včeraj s 3-0 v nizih, boljši od Novaka Džokoviča. Več o drugem polfinalnem dvoboju, Mojca Breskvar.
14: Jannik Sinner je bil v včerajšnjem polfinalu boljši od Novaka Džokoviča v vseh elementih igre. Italijan je bil zelo zanesljiv na svoj začetni udarec, na celem dvoboju je Srbu ponudil le eno priložnost za oduzem servisa, hkrati ni storil nobene dvojne napake. Trenutno najboljši igralec na svetu je vse tri nize dobil 6-4, v vsakem je osvojil le eno igro na začetni udarec Džokoviča. Jannik Sinner bo jutri lovil svoj peti naslov na turnirjih za Grand Slam, nasproti mu bo stal zmagovalec Pariza Aleksander Zverev, ki se je v Wimbledonu sploh prvič v karieri prebil dlje od četrtega kroga.
12: Na mladinskem turnirju v Wimbledonu bo danes v finalu dvojic nastopil Žiga Šeško s Brazilcem Gutom Miguelom, se bosta pomerila z ameriškim dvojcem Antonius Johnson. Belgijec Tim Merlier je bil včeraj na dirki po Franciji najmočnejši na sprinterski etapi s ciljem v Bordoju. Šesto mesto je pripadlo Nemcu Filu Bauhausu, tudi s pomočjo Slovenca v ekipi Bahrain Victorious Mateja Mohoriča.
15: Enkrat so potem v enem ovinku malo zgubilo položaj, ampak sem ga potem uspel pripeljati nazaj v pravo mesto. Na koncu smo upali že na sestanku, da se bo na desni strani malo odprl, tako kot se je lan. Nažalost je tam kanter Fila nekoliko nehote zaprl, Filip se je štartal prehmal in potem Fil ni mogel mimo, ampak šesto mesto je vsem soliden rezultat.
12: V času zmagovalca je prek ciljne črte zapeljal tudi v rumeni majici vodilnega Tadej Pogačar. Danes kolesarje čaka nova ravninska etapa s ciljem v Bergeraku. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi odigrala povratno finalno tekmo Evropske lige. Na prvi tekmi je bila Švedska boljša s 3-2, Slovenke pa morajo za osvojitev svoje prve lovorike najprej zmagati na današnji tekmi, nato pa dobiti še zlati niz. Maša Pucel.
16: Zelo se veselimo, igramo doma pred domačimi navijači, to je še večja motivacija. Seveda si isto si želimo zmagati, še bolj si želimo zdaj premagati, da res dokažemo, da smo dobra ekipa in da si to zaslužimo. Tako da mislim, da motivacija je isto oziroma še večja.
12: Tekma se bo začela ob 20.30, pospremimo jo tudi na valu 202. V Ljubljani se bo danes začelo evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. Izbrancem selektorja Daniela Radosavljeviča bodo prvi izziv na turnirju predstavljali košarkari Češke. Pred začetkom prvenstva je previden pri napovedih kapetan Urban Kroflič.
17: Vsi imamo, kar se imamo ciljno. Mislim, da tudi se dost govori in piše o tem, ampak ne smemo prehitevati stvari. No. Ne bi bilo fajn, da malo, mogoče smo kaj z glavo preveč, moramo stati na trdih leg z obema nogama. In da ne bi pol kakšen kiks bil, ki bi vsem malo dol padel, iskreno povedano.
12: Uvodna tekma s Čehi bo v Stožicah na sporedu ob 18.30.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Boštjan Repanšek.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Ura je 7:18, dobro jutro z Radia Maribor, najprej pa poglejmo vremensko napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekud lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme pred dobro uro, torej ob šestih. Maribor delno oblačno 17, Ljubljana jasno 19, Ptuj in tudi Celje jasno 16, Slovenska Bistrica jasno 18, Murska Sobota pretežno jasno 17, Radenci jasno 17, Slovengradec jasno 14, letališče Portorož pretežno oblačno 20 in Kredarica v oblakih in 9 stopinj Celzija.
20: Promet.
19: Zastoje so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti, tam je zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
20: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
21: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
20: Z vami je Romana Fekonja.
19: Dobro jutro, oziroma za tiste zgodnje že kar počasi dober dan. Ob meni so še Tinček Bradač, Lidija Cokan, Borut Pleše in Romana Fekonja. Danes je sobota, 11. juli in želimo vam, da naj se vam nikamor ne mudi in si vzamite ves čas, kolikor ga potrebujete. Ostanite v naši družbi.
21: Dobro jutro.
20: Radio Maribor.

0: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
1: Vabljeni v zdravilišče Radenci, notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Danes je sobota, 11. julij in tudi v današnjem programu bo naša radijska kuhinja. Tokrat bomo pripravili pito iz blitve, skute in vlečenega testa, ki je lahko samostojen obrok, malica ali prigrizek za poletna druženja. Izvedeli boste, kako izkoristiti sezono blitve, ko je ta najbolj okusna in kako pito postreči, da bo navdušila tako družinske člane kot goste. Pridružite se nam ob 9:30. V zverinicah ob 9:30 bomo spoznali koalo. Ta malo smešnemu medvedku podobna žival živi v Avstraliji, velja pa za svetovnega prvaka v spanju. O koalah pa boste izvedeli še več zanimivosti. Tema glasbenega radiograma po 10:00 bo letošnji festival Melodije morja in sonca. Gost drugega popotniškega podcasta našega radija je bil popotnik književnik Aleš Šteger, ki nas je popeljal na radijsko potepanje po sledih svojega literarnega potopisa Na kraju zapisano. Del njegove pripovedi boste slišali ob 11:30. Brezplačni mali oglasi so, kot vsako soboto, na sporedu ob 12:30 in vam bodo na voljo 15 minut. Sprejemamo jih po telefonu na številki 02 420 15 55. Vabljeni k sodelovanju, če bi radi kaj prodali, podarili ali kupili. Julija in avgusta bomo v terminu oddaje Obrazi sosednje ulice ponavljali pogovore z gosti, ki so po spletnem glasovanju postali obraz meseca. Oktobra je bil za to izbran upokojeni novinar Zoran Medved. Pogovor z njim vas čaka po 13. Pozno popovdne pa vas vabimo še k poslušanju ponovitve rubrike Poglej in povej o obnovi Mariborske koče, v oddaji Glasba splošč pa prisluhnite zgodovinskim posnetkom z festivala Parada trih src v Radencih leta 1984. To vam ponujamo v današnjem programu in vabimo k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Lekom zutraj se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: Ura je 7:44 minut in to je čas, da pogledamo v naš koledar in omenimo dogodke, ki so se v preteklosti dogajali na današnji dan. V koledarju je za današnji dan zapisano dokaj pogosto ime – Olga. Med 100 najpogostejšimi imeni na slovenskem je na 51. mestu. Izhaja iz ruskega imena Olga, ki ima svojo osnovo v staroskandinavskem imenu Helga s pomenom sveta oziroma srečna. Enako je nastalo tudi moško ime Oleg, razširjeno predvsem med Rusi. Zavetnica današnjega dne, kneginja Olga Kijevska iz rodu Varjagov, švedskih normanov, ki so se asimilirali z Rusi, je bila žena kijevskega kneza Igorja. Po njegovi smrti leta 945 je vladala kot regentka na mesto mladoletnega prestolonaslednika Svjatoslava. Štejejo jo zaveznico ruskega naroda, zaslužna pa je bila med drugim za širitev krščanstva. Umrla je leta 969. Po prenovi cerkvenega koledarja pa je bilo k današnjemu dnevu pripisano tudi ime Benedikt, po svetem Benediktu iz Nursije, očetu zahodnega meništva, ustanovitelju benediktinskega samostana Monte Cassino. Pa poglejmo, kaj se v preteklosti dogajalo na današnji dan. 11. julija 1807 so v New Yorku splavili prvi parnik Clermont, konstruktorja Roberta Fultona, s katerim je požel velik uspeh. Izvedel je prvo revolucijo v zgodovini prometnih sredstev in velja za izumitelja parnika. Na današnji dan leta 1919 so na Nizozemskem izglasovali 8-urni delavnik s prostimi nedeljami. Leta 1962 pa je bil zaradi izstrelitve telekomunikacijskega satelita Telstar mogoč prvi televizijski prenos prek Atlantika. In kaj se je dogajalo pri nas? Te dogodke je v spominčicah zbral Stane Kocutar. V njih pa bomo slišali tudi odgovor na vprašanje, kdo je bila skrivnostna Barbara Celjska.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Barbara Celjska, po poroki s cesarjem Sigismundom Luksemburškim, rimsko-nemška cesarica, je bila najnaprednejša predstavnica grofovsko-knežje dinastije Celjskih. Vsem je presegala srednjeveški okvir v družinsko življenje umaknjene visoke plemkinje in razvila že čisto renesančen lik osebnostno ozaveščene in samostojno družbeno delujoče izobražene aristokratke. Barbara se je Hermanu II. Celjskemu rodila okoli leta 1387 v Celju. Pridobila si je humanistično izobrazbo in poleg latinščine govorila še več tujih jezikov. Oče jo je navdušil za astrologijo, ukvarjala se je tudi z alkimijo. Predvsem med bivanjem na Češkem, leta 1437, je bila okronana tudi za češko kraljico, je delala praktične poskuse in tam so jo obiskovali številni znameniti alkimisti. Pri raziskavah ji ni bilo pomembno iskanje zlata, ampak ukvarjanje z alkimijo kot naravoslovno disciplino. Pri tem delu ji je bilo poglavitno spoznavanje, praktično uporabo pa je usmirjala v zdravstvene in kozmetične namene.
3: Naša naloga je bila, da na podlagi nove literature z 20. stoletja skušamo Barbari dati njeno pravo podobo in iz nekdajne negativke se je zdaj izvira izjemno vplivna kraljica, ki je bila odlična na diplomatskem podiju, ki se je znašla v gospodarstvu in predvsem, ki je uspelo v poznem srednjem veku, ki je bil izrazito nenaklonjen ženskam, se uveljaviti v moškem svetu. In tudi Amalie Fössel, nemška zgodovinarka, pravi, da je v tem pogledu Barbara v primerjavi z vsemi ostalimi kraljicami svetega rimskega cesarstva velika izjema.
2: Je povedala zgodovinarka magistrica Rolanda Fugger-Germadnik iz Celja. Astrologinja in alkimistka, rimsko-nemška cesarica in češka kraljica Barbara Celjska je umrla leta 1451. Pokopana je v kraljevi grobnici v Pragi. Leta 1810 so v Ljubljani odprli botanični vrt, imenovan tudi Vrt domovinske flore pri centralni šoli. Njegov ustanovitelj je bil botanik Franc Hladnik, ki je v centralni šoli predaval naravoslovje. Vrt je odprl francoski maršal Marmont, prvi in glavni guverner ilirskih provinc in v njem zasadil lipo. Ta je tam rasla več kot 200 let. Marmonova lipa, danes v vrtu raste njena potomka, pa ni bila edino drevo, ki je na območju vrta že vse ustanovitve. Med nje sodi tudi rumeni dren. Botanični vrt je edina nepretrgano delujoča ustanova pri nas, ki je nastala v obdobju ilirskih provinc.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: Popotniški podcast.
4: Odpotuj in odklopi.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
4: Popotniški podcast.
5: Gost drugega popotniškega podcasta je bil književnik in popotnik Aleš Teger. Popeljal nas je na radijsko potepanje po sledeh njegovega literarnega potopisa Na kraju zapisano.
6: Inspiracije za to, ker to je bilo davno, leto 2012, je bilo prerokovanje majevskih koledarjev ali pa nekatere interpretacije teh majevskih koledarjev, ki so napovedovali konec sveta.
5: Projekt zaobjema 12 krajev v 12 državah, v katerih je avtor na kraju samem napisal 12 literarnih razmislekov.
6: Recimo na Japonskem, leto dni po eksploziji reaktorja v Fukushimi, sem pisal v neposredni bližini med ljudmi, ki so preživeli katastrofo.
5: Del njegove pripovedi boste slišali v soboto o 11:30.
3: Podcast.
4: Odpotuj in odklopi.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Zunanji minister Tone Kajzer se je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji sešel z nemškim kolegom Johanom Vadepulom. Med drugim sta razpravljala o krepitvi sodelovanja med državama, potrdila zavezanost širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Ob tem nista podprla evropskih sankcij zoper izdelke uvožene zasedenih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, sta pa obsodila nasilje izraelskih naseljencev in protipravno prisvojitev ozemelj. Zveza NATO med obrambne izdatke Slovenije ni štela nekaj 10 projektov v vrednosti 360 milijonov evrov, so po poročanju naše televizije pojasnili na Ministrstvu za obrambo. Prejšnje vodstvo ministrstva podatkov ni želelo natančno razkriti. Aktualno vodstvo pa je razkrilo dokument, v katerem so našteti nekateri večji infrastrukturni projekti. Med drugim gre za gradnjo ljubljanske železniške postaje in povečanje pristaniških zmogljivosti v Luki Koper, pa tudi za razširitev primorske in štajerske avtoceste. Končanje vojne na Bližnjem vzhodu je prednostna naloga, vendar se konflikt ne bo nikoli končal z iransko predajo, je sporočil iranski glavni pogajalec Mohammad Bagher Ghalibaf. Po njegovih besedah je namreč Teheran pripravljen na vseobsegajočo obrambo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem pripravljen na nadaljevanje mirovnih pogovorov, vendar zatrjuje, da je premirja konec. Te dni se v Pomurju, kjer pridelajo polovico slovenske pšenice, končuje letošnja žetev. Ta se je začela prej kot običajno, kljub suši pa je letina dokaj dobra. Veliko slabša je odkupna cena zlatega zrnja, zato bodo pridelovalci končali v rdečih številkah. Lidija Kosi.
2: V Pomurju je bilo s pšenico zasejanih 15 tisoč hektarov. Zdaj so polja v glavnem že prazna. Čeprav so zaradi vremenskih razmer oziroma suše pričakovali bolj boren pridelek, so kmetje v glavnem kar zadovoljni, zlasti s kakovostjo, pravi Boris Gumilar iz Markišavcev.
3: Ocenjujemo, ko je pridelek dober, ni rekorden, je dober, je pa kvaliteta dobra. Kvaliteta je celo od prejšnjih let malo nad povprečjem.
2: Količine na bolj prodnatih tleh so sicer skromne, še skromnejša pa je letošnja odkupna cena, dodaja Gumilar.
3: Cena je pa katastrofa. Če gledamo 5 let nazaj ali 6, ne me zdaj držati za besedo za leto, je bila cena pšenice 340, pa je kruh bil cenejši.
2: Direktor Mursko-Soboškega mlinopeka Karel Pojbič pravi, da je v Evropi veliko zalog pšenice, sami pa da bodo odkupili kakih 16 tisoč ton.
4: Torej mi bomo dali 216 pa 205 A pa B, s tem, da bomo izbrano kakovost stimulirali z 5% ali s 5 evri, tako da bo potem prišla 221 ali pa 210.
2: Kljub višjim stroškom so torej letošnje odkupne cene, ki se gibljejo od 150 za krmno do 230 evrov za tono najboljše krušne pšenice, nekoliko nižje od lanskoletnih.
0: Na gradu Cmurek poteka v organizaciji Muzeja norosti 3-dnevni festival norosti. Z njim želijo dati glas osebam z duševno boleznijo, odvisnostjo, težavami v duševnem ali telesnem razvoju in drugače marginaliziranim ljudem. Na njem izmenjujejo izkušnje, iščejo rešitve in dajo prostor ustvarjalnosti, najpomembnejši dogodek pa je bil včerajšnje odprtje Centra za zagovorništvo. Prispevek Irene Kodrič-Cizerl.
5: Muzej norosti od vsega začetka seznanja javnost o življenju za zavodskimi zidovi in nastopa kot kolektivni zagovornik. S Centrom za zagovorništvo pa omogoča individualno pomoč posameznikom, ki želijo z lastno voljo in odločitvami vplivati na svoje življenje. Direktorica Muzeja norosti Sonja Bezjak.
6: Kot neodvisna organizacija, ki bo skrbela torej za to, da so ljudje slišani, videni, da vejo, koga poklicati, na koga se obrniti, kadar so njihove pravice kršene oziroma kadar čutijo, da niso slišani v postopkih.
5: V centru deluje 8 zagovornikov. Za začetek je to kar obetavna številka. Vodja centra za zagovorništvo Anže Trček.
7: Samo v institucijah v Sloveniji živi nekje 40 tisoč ljudi in še nadaljnih tok in tok v skupnosti, ne, z razno raznimi izzivi, problemi in tako naprej. Tako da v bistvu za nekako končen cilj je to bistveno preniska številka.
5: Ivan Šelih, namestnik varuhinje človekovih pravic, pove, da bo treba urediti zakonsko podlago, da bo
8: delovanje tega centra oziroma zagovornikov urejeno z določenimi predpisi, določene naloge, obveznosti, tudi zagotovljeno potem seveda kadrovske možnosti, vključno z ustreznim financiranjem.
5: Center za zagovorništvo deluje v gradu Cmurek na Tratah. Manjša pisarna je tudi v Ljubljani, zagovorniki pa največ dela opravijo na terenu.
0: Festival norosti na gradu Cmurek se bo nadaljeval vse do jutri popoldne. Obiskovalci pa imajo priložnost med drugim prisluhniti zgodbam ljudi z izkušnjo institucije, doživeti utrip skupnosti, ki se je skozi desetletja oblikovala v bližini nekdanjega zavoda, in skozi pogovore in prakse razmišljati o predsodkih in o potencialih, ki jih prinaša sobivanje z norostjo. Na Mednarodnem festivalu sodobnih likovnih umetnosti Arts Days bodo v galeriji mesta Ptuj, osrednjem festivalskem prizorišču, ob 10:00 pripravili pogovor z umetniki. Popoldne in zvečer pa odprli še 3 razstave. Ob 18:00 skupinsko v Miheličevi galeriji, uro poznaje v ulični Oski galeriji razstavo del fotografa Roka Goloba, ob 20:00 pa na Ptujskem gradu razstavo italijanske umetnice Chiare Leca. Umetniški vodja festivala Jernej Forbici.
9: In lahko rečem, da bo to ena, mislim, da najlepših razstav na to tematiko v sklopu festivala. Gre za šopke rož, zelo baročne, ki pa so narejeni iz živalskega izvora. Ne bi rad preveč povedal, ker pustimo se presenetiti. Zelo baročna je in seveda razstava na Ptujskem gradu je v baročni galeriji, tako da bo vse skupaj res, mislim, da fascinantno.
0: Večer bo ob 21:00 zaokrožil nastop zasedbe Banda Haloška s prepletom folk in etno melodij, tesno povezanih življenjem v Halozah. Šport. Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah Mehiki in Kanadi je Španija z 2-1 premagala Belgijo in se tako kot druga uvrstila v polfinale. V torek se bo pomerila proti Franciji, ki je bila že včeraj boljša od Maroka. Za vstop v polfinale se bodo drevi in v noči na jutri pomerili še Anglija in Norveška ter Argentina in Švica. Več o ostalem dogajanju pa Matej Štrafela.
10: Belgijec Tim Miljer je dobil 7. etapo 113. kolesarske dirke po Franciji. Na 175-kilometrski trasi do Bordeauxa je prepričljivo dobil sprint glavnine. Tadej Pogačar je v cilj prišel varno v času zmagovalca na 56. mestu. V seštevku ima še naprej 2 minuti 42 naskoka pred Dancem Vigegordom in 3 minute 27 pred ekipnim kolegom in superpomočnikom Mehičanom Deltorom. Sledi nova ravninska etapa do Bergeraka, dolga 180 km z vsega dvema vzponoma četrte kategorije. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je na prijateljski tekmi v sklopu priprav na zadnji turnir elitne lige narodov v Beogradu pomirila z Ukrajino. Okrnjena zasedba brez Pajenka Kovačiča in Tončka Štera je v Ljubljani klonila z 0-3. Danes povratna tekma finala Evropske lige čaka žensko vrsto, proti Švedski zaostajajo s porazom 2-3 in za zmago potrebujejo slavje po rednem delu ter v zlatem nizu. V Mariboru smo sinoči videli še zadnjo pripravljalno tekmo vijoličastih pred začetkom državnega nogometnega prvenstva. Varovanci Darka Milaniča so dosegli še 3. remi, prijateljski dvoboj z angleškim Charlton Atletikom se je končal z 1-1. Maribor je gostil tudi atletski pokal Slovenije, kjer je Kristjan Čeh, ki bo prihodnji mesec v Birminghamu na Euro branil naslov v metu diska, zmagal z 69,16 metri. Na 400 metrov sta zmagala Lovro Mesec Košir s 45,78 in Anita Horvat z 52,54. Žala Istenič je na 100 metrov znova popravila svoj osebni rekord. Tina Šute je bila peta na atletski diamantni ligi v Monte Carlo, v skoku s palico je preskočila 4,62 metra. Neja Filipič je v troskoku zmogla 14,02 metra za 7. daljavo.
0: Poročila Radia Maribor je pripravila Lidija Cokan, tehnična izvedba Borut Pleše, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo Agencije za okolje, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob sedmih. Maribor pretežno oblačno 18, Ljubljana pretežno oblačno 20, Ptuj in Celje delno oblačno 18, Slovenska Bistrica delno oblačno 20, Murska Sobota jasno 19, Radenci pretežno oblačno prav tako 19, Slovenj Gradec jasno 18, Letališče Portorož zmerno oblačno 22 in Kredarica delno oblačno in 10 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoje so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Romana Fekonja.
0: Dobro jutro, dobar dan. Danes, današnji dan, torej 11. julija, že 37. leto praznujemo Svetovni dan prebivalstva. Združeni narodi so ga razglasili leta 1989, natančno dve leti potem, ko je število ljudi naraslo na 5 milijard. Razglasitev je bila namenjena spodbujanju razmisleka o pomembnih demografskih vprašanjih in o zaveščanju o različnih problematikah, povezanih s svetovnim prebivalstvom. Nekaj teh vprašanj bomo izpostavili tudi v našem programu, zato ostanite na pravi frekvenci.
11: Dobro jutro.
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Po mesecih učenja, izpitov in pričakovanja bodo v ponedeljek znani rezultati letošnje splošne mature. Maturanti bodo prejeli maturitetna spričevala. Kako naporen je bil zrelostni izpit, kako so maturanti zadovoljni z uspehom in kakšne načrte imajo za prihodnost? V odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

Ura je 8:29 minut in vsak čas bo zadišalo v naši kuhinji. In kot smo že napovedali, bomo danes delali z blitvo. Več pa Darinka Čobec in kuharica.

0: Užgeš plaščo?
1: Ja.
0: Nalij olje.
1: Čakaj, zdaj režem čebulo.
0: Okej, okay, okej, okay, jaz pa odcedim gobice.
1: Fuj, to ostrno. Dobro, kako si se ti to točno predstavljala?
0: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
1: Aha, super, kaj tak?
0: Tak, ja.
1: Evo, se že kuha.
2: Radijska kuhinja.
3: Z Mojco Polak, direktorico Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, bova zdajle znova pripravili zanimivo jed, tokrat bo to pita z blitvo. Najprej pa seveda, Mojca, lepo zdrav v našem studiu.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Ja, pravzaprav blitva ima podoben okus kot špinača, pravijo ji baje tudi srebrna pesa.

0: No, ta izraz sem našla nekje na Wikipediji, morda je točen ali pa tudi ne. Je pa res, da sezona blitve pravzaprav ponuja veliko možnosti za uporabo.
1: Ja, je kar tragično, ne, da v bistvu blitvo vedno povezujemo samo v kombinaciji z ribo in s krompirjem. Ne. Glede na to, da je ta zelenjava tako radodarna, vsebuje toliko kalija, ne, in je njena sezona skoraj da vso leto, ne, in še toliko podvrst je poznamo. Tako da mene je pač ta pita inspirirala po obisku Srbije. Dobra prijateljica mi je namignila, kako to pito pripravim doma, in seveda bom jo danes delila z vami.
0: Predtem pa morda še, kako pa jo ponuditi?
1: No, te pite z blitvo so zanimive zaradi tega, ker so lahko dejansko pripravljene vnaprej in postrežene hladne ali tople. Lepo se jih da pogrevati tudi v pečici ali mikrovalovni pečici. Zato jih sama vidim kot glavno jed ali pa naprimer kot eno fino prilogo, tudi zdaj naprimer, ko je sezona piknikov, ne, in je včasih fino zraven klasičnega paradižnika in paprike ponudi če kaj. Zdi pa se mi zanimivo tudi takrat, kadar imamo v gostih vegetarijance ali vegane. Ti so še posebej hvaležni, ne, da jih presenetimo še s čim drugim kot bučko na žaru.
0: Torej, pripraviva zdajle pito z blitvo.
1: Za približno 4 osebe pripravite približno 200 gramov vlečenega testa. Tukaj bodite malo izbirčni in poskušajte najti res kakovostno vlečeno testo. Na to si priskrbite približno 300 gramov sveže blitve in kakšnega pol kilograma polnomastne skute, eno jajce, 150 gramov kisle smetane in pa 100 ml mineralne vode, ki bo poskrbela za to, da bo ta skutin nadev rahel in nežen. Dodajte morda še pol vrečke pecilnega praška in pa sol. Dela se lotimo na to tako, da blitvo samo očistimo, operemo, dobro osušimo in grobo narežemo. Posebej pa pripravite nadev iz skute, vse sestavine samo med sabo pomešate, torej skuto, jajce, kislo smetano, pecilni prašek in pa sol. Na to pa pripravite en pekač za narastek, premažite ga z oljem in nanj položite prvo plast testa. Prelijte z malo skutnega nadeva in posujte z narezano blitvo. Tak postopek ponovite vsaj še dvakrat, na koncu pogrnite čez pito testo, jo malo premažite s kislo smetano in pečite vse skupaj dobre pol ure na temperaturi 200 stopinj v pečici. Kot sem rekla, ni nobene težave, lahko ponudite takoj sveže še vroče ali pa ohladite in kot hladni prigrizek jeste za malico, večerji in podobno.
0: Ja, sliši se odlično, lahko bi dejali, da se nam kar cedijo sline, sicer pa so tamle pri naših nekdanjih bratih, ne, v Srbiji, sploh znani po pitah, z marsičem jih pripravljajo.
1: Ja, te pite špinačar ali blitvo radi družijo tudi z koprivami ali zeljem. Zdi pa se mi zanimivo tudi to, da je pomembno tudi, kako pito pečemo. Ja, električna pečica je ena opcija, v Srbiji pa ne zna presenetiti tudi za pito pečeno izpod peke, ki ima še malo pridiha po dimu, ne, tisto pa je potem recepture za prihodnič mogoče.
0: Tako, morda. Ja, tudi tokrat bova dejali.
1: Uživajte v kuhanju.
0: In tudi ta recept najdete na naši spletni strani. Radijska kuhinja. Kliknite na radiomaribor.si.

Ura je 8:45 minut in danes je sobota. To smo že večkrat povedali in morda se kam odpravljate ali pa iščete kakšno idejo, kaj vse bi še lahko počeli v današnjem dnevu. Nekako se že pozna, da je začetek počitnic dopustov in dogodkov ni toliko na voljo kot ob običajnih sobotah, pa vseeno nekaj smo izbrskali. Prav gotovo poznate Lego kocke. In vabijo vas, da se pridružite potovanju skozi zgodovino legendarnih kock na razstavi Legice, majhne kocke, veliki spomini. Razstava je na ogled še danes, torej do 11. julija, v trafiki ob mestnem parku. Torej, če se odpravljate v mestni park, le ustavite se ob trafiki in boste izvedeli, kako je danska družinska delavnica ustvarila igračo stoletja. Kakšna je bila nostalgija obdobja, ko so Lego kocke v Jugoslaviji veljale za pravi luksus in statusni simbol, ob katerem so odraščale cele generacije. Od ikoničnih retro kompletov iz 70. in 80. let ter alternativ do modela kultnega slovenskega kioska K67, razstava ponuja edinstven pogled v ustvarjalnost, ki že desetletja povezuje otroke in odrasle. Zapisali so še, pridite, obudite svoje spomine in si oglejte eksponate, ki dokazujejo, da domišljija ni imela in nima meja. Torej, danes še v trafiki ob mestnem parku.

0: Države od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je ta strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo več napadov trgovskih ladij. Washington naj bi zahteve Teheranu posredoval tako neposredno kot tudi prek posrednikov. Predsednik venezuelskega državnega zbora Jorge Rodriguez je včeraj sporočil, da se je število smrtnih žrtev po silovitih potresih 24. junija letos povzpelo na 4118. Še skoraj 17 tisoč ljudi je bilo v potresih poškodovanih, nekaj manj kot 18 tisoč pa jih je ostalo brez doma. Nacionalni inštitut za javno zdravje v Sloveniji minula leta ne zaznava statistično značilnega povečanja števila primerov smrti v obdobju vročinskih valov v primerjavi z obdobjem brez teh. Analize za obdobje od leta 2024 so sicer še v fazi priprave. Medtem iz več evropskih držav v zadnjih tednih poročajo o presežnem številu smrti zaradi vročine. Kot so navedli na inštitutu, so številne študije po svetu potrdile povezavo med poletnimi vročinskimi valovi ter povečanjem umrljivosti, števila obravnav na urgencah in sprejema v bolnišnice. Konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa bo zato danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah delila vodo in informativne letake o varni vožnji. Napoved vremena. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Dodajamo še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 8. Maribor delno oblačno 22, Ljubljana zmerno oblačno 21, Ptuj delno oblačno 20, Celje delno oblačno 21, Slovenska Bistrica in tudi Radenci jasno 22, Murska Sobota jasno 23, Slovenj Gradec pretežno jasno 21, Letališče Portorož pretežno oblačno 23 in Kredarica delno oblačno in 11 stopinj Celzija. Promet. Zastoji so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Poslušate Radio Maribor v ritmu Štajerske.
1: V nov dan z Romano.
0: Dobro jutro, dobar dan. Takole nov dan se je začel, pred nami je poletno vroč dan in vročino lahko preženete tudi v senci, lahko tudi v mestnem parku. Res, da je Lent, festival Lent že mimo, vendar dogajanje Art Campa se nadaljuje. Vse do 30. avgusta vas ob nedeljah in sobotah med 10. in 19. uro vabijo na lokacijo nekdanjih bazenov nad igrali v mestnem parku. Na lutkovne, gledališke, glasbene in plesne predstave za otroke, pravljice, ustvarjalne delavnice ter gibalne, igralne in bralne aktivnosti. Zagotavljajo, da vam ne bo dolg čas, tako lahko sobotno vročino preženete tudi v Mariborskem mestnem parku. Lahko pa ostanete tudi v naši družbi in prisluhnete zverinicam.
1: Radio Maribor.
2: V ritmu Štajerske.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ob 9:30 vam ponujemo zverinice. V tej oddaji bomo spoznali koalo. Ta malo smešnemu medvedku podobna žival živi v Avstraliji, velja pa za svetovnega prvaka v spanju. O koalah pa boste izvedeli še več zanimivosti. Tema glasbenega radiograma po 10. bo letošnji festival Melodije morja in sonca. Gost drugega popotniškega podcasta našega radija je bil popotnik, književnik Aleš Štegar, ki nas je popeljal na radijsko potepanje po sledeh svojega literarnega potopisa Na kraju zapisano. Del njegove pripovedi boste slišali ob 11:30. Brezplačni mali oglasi so, kot vsako soboto, na sporedu ob 12:30 in vam bodo na voljo 15 minut. Sprejemamo jih po telefonu na številki 02 420 15 55. Vabljeni k sodelovanju, če bi radi kaj prodali, podarili ali kupili. Julija in avgusta bomo v terminu oddaje Obrazi sosednje ulice ponavljali pogovore z gosti, ki so po spletnem glasovanju postali obraz meseca. Oktobra je bil zato izbran upokojeni novinar Zoran Medved. Pogovor z njim vas čaka po 13. Pozno popovdne vas čaka še ponovitev rubrike Poglej in povej o obnovi Mariborske koče, v oddaji Glasba s plošč pa prisluhnite zgodovinskim posnetkom z festivala Parada treh src v Radencih leta 1984. To vam ponujamo v našem programu in vabimo k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gost drugega popotniškega podcasta je bil književnik in popotnik Aleš Teger. Popeljal nas je na radijsko potepanje po sledeh njegovega literarnega potopisa Na kraju zapisano.
3: Inspiracije za to, ker to je bilo davno, leto 2012, je bilo prerokovanje majevskih koledarjev ali pa nekatere interpretacije teh majevskih koledarjev, ki so napovedovali konec sveta.
2: Projekt zaobjema 12 krajev v 12 državah, v katerih je avtor na kraju samem napisal 12 literarnih razmislekov.
3: Recimo na Japonskem, leto dni po eksploziji reaktorja v Fukushimi, sem pisal v neposredni bližini med ljudmi, ki so preživeli katastrofo.
2: Del njegove pripovedi boste slišali v soboto o 11:30.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Kot smo že napovedali, v današnjih zverinicah, ki vam jih v poslušanje ponujamo med počitnicami, bomo spoznali koalo. Najdemo jo v avstralskem eukaliptusovem gozdu visoko v vrhovih dreves, nekaj 10 metrov nad tlemi. Kaj pa se zgodi, ko si mora mlada koala poiskati svoje bivališče? Da to še zdaleč ni preprosto, boste slišali v naslednjih minutah.
1: Katero zverinico si izbral? Rekel bi, da gre za žival, ki grizlja liste. To je koala!

0: Koala živi samo v Avstraliji, v tej čudoviti pokrajini modrega gorovja. Gotovo jo bova našla v evkaliptusovem gozdu, visoko v vrhovih dreves, nekaj 10 metrov nad tlemi. Večino časa preživi v krošnjah tega tako imenovanega gozdnega pokrova. Zaradi svojega gostega kožuha je koala eden redkih sesalcev, ki živijo na drevesih in ne delajo gnezd.
1: Dobro.
0: Aha, tamle je. Sedi na eni najvišjih vej. S svojim čokatim telesom, velikim ploščatim nosom, kostanjevo rjavim in srebrno-sivim kožuhom ter velikimi okroglimi uhli, obraslimi z dolgimi belimi dlakami, je videti kot smešen medvedek. Previdno odtrga evkaliptusov list, ga povoha in potem pohrusta.
1: Dobro.
0: Pogleda nov list, ga povoha.
1: Ni dobro.
0: Koala se hrani samo z evkaliptusom, z njegovimi plodovi, popki, lubjem in zlasti z listi, vendar ne z vsemi. Dobro pazi, da poje le najstarejše liste, saj novi vsebujejo preveč strupenih snovi, ki so lahko zanjo usodni.
1: Znočilo se je.
0: A greš spat?
1: Ja, rada bi šla. Ampak sem prespala živo zdan.
0: Koala je svetovna prvakinja v spanju. Spi 20 ur na dan. To je več kot lenivec. Listi evkaliptusa ji dajo zelo malo energije in njihovo prebavljanje zahteva veliko truda.
1: Ne smem zaspati. Če zaspim, me lahko zbudiš, prosim. Joj, nečesa sem se spomnila, glej. Samo reci, dingo, in to me bo takoj zbudilo.
0: Prav. Dingo je avstralski divji pes, koalin naravni sovražnik. Kaj ti je, mala koala?
1: Mami sem povedala, da odhajam. Danes grem na svoje.
0: Oho, poglejo. Skoči na sosednjo vejo, potem na drugo in še na tretjo. Zaradi odličnega občutka za ravnotežje, ostrih krempljev in močnih mišičastih stegen, se koala zelo spretno premika z enega drevesa na drugo.
1: In mama me je napodila od doma, pričakuje novega mladiča.
0: Če je njihova mama znova breja in bo dobila mladiče, morajo mlade koale pri približno 18 mesecih zapustiti svoj dom. Poiskati si morajo novo bivališče.
1: Drevo, ki bo samo moje, to bo... Ja, res prima.
0: Kot mnogi nočno aktivni sesalci so tudi koale samotarke. Včasih se jim poti križajo, vendar se srečujejo le v času razmnoževanja. V preostalem času živijo vsaka zase.
1: Presneto. Sosednje drevo je predaleč. Morala bom splezati z drevesa, ja.
0: Koale se zelo bojijo spustiti se na tla. So odlične plezavke, toda zelo slabo hodijo.
1: Dobro. Se slišiva? Mislim, slušaj, ni spodaj kakšnega dinga ali pitona?
0: Ne, vse je v redu. Koala zelo slabo vidi, a se zelo dobro znajde zaradi odličnega voha. No, kaj takega. Zaspala je. Dingo!
1: Kaj? Kje?
0: Nikjer, zaspala si.
1: Evo, na smrt si me prestrašil svojim dingo. Če se ljudje tako šalite, niste prav nič smešni, mi je prav žal.
0: Pa saj si me sama prosila, naj te zbudim s tema besedama.
1: Jaz? Le zakaj bi te prosila kaj takega?
0: Koala ima med vsemi sesalci ene najmanjših možganov. Zato se tudi ne spomni, kaj je povedala pred 2 minutama.
1: No, ko je treba oditi, pač moraš iti.
0: Koala se začne spuščati z drevesa. Pri tem je precej počasna. V nasprotju z večino sesalcev, ki živijo na drevesih, koala nima repa, ki bi ji pomagal pri gibanju. Drevesnega debla se oprime z močnimi nogami, širokimi prsti in dolgimi kremplji. Koala se spusti na vse štiri in voha.
1: Ni dobro.
0: Gre naprej, se ustavi pred drugim drevesom, ga ovohava.
1: Ni dobro.
0: Ustavila se je pred visokim evkaliptusom.
1: Dobro. Ja, tole drevo je na voljo.
0: Ne, na veji drevesa se je pojavila druga koala.
1: Ne, tole pa ne bo dobro.
0: To je samica, ker ima trebušno vrečo, v kateri nosi mladiče. Prav nič ni zadovoljna. Samica skoči z drevesa in se približa mali koali. Au, au, au, močno jo brcne.
1: Au, au, au.
0: Samica spleza nazaj na drevo in izgine v vrhu krošnje. Si v redu, koala?
1: Ja, sem, a moja samostojnost je precej boleča. Joj, čudno, zakaj ni smrdelo po lulanju? Zavohala sem samo evkaliptus. Če je to njeno drevo, bi morala zavohati njeno lulanje ali kakce. No, grem naprej, ne smem izgubljati časa. Moj bodoči dom me čaka.
0: Dingo! Dingo!
1: Denis, se ne spim. Redko sem tako budna.
0: Ne, tam je Dingo, tokrat zares. Poglej, prihaja po poti in gre naravnost proti tebi.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Koala prestrašeno zakriči, vsa se začne tresti, plane in spleza na prvi evkaliptus, ki ga zagleda. Dingo se obrne k drevesu, kremplje zasadi v deblo in poskuša splezati navzgor. Na pol pes, na pol volk, bližnji sorodnik psa in volka, je največji avstralski plenilec. Koala je vsa trda od strahu na vrhu drevesa. O, po lubju se začne premikati nekaj dolgega in rjavega kača. Plazi se proti Dingu. Dingo kihne, to pomeni, da ga je strah. S tacami se odrine od debla in pobegne v noč.
1: Evoj, prijazna kača, mulga. Na srečo je ne zanimam, sem pa postala zelo žejna.
0: Beseda koala naj bi nastala s preoblikovanjem besede kula, ki v jeziku avstralskih staroselcev darug pomeni brez vode. Ker imajo evkaliptusovi listi visoko vsebnost vode in ker se koale ne spuščajo pogosto z dreves, so dolgo mislili, da sploh ne pijejo. A to ne drži. Koale pijejo, vendar le v najbolj vročih mesecih.
1: Mislim, da sem našla svoje drevo, Denis. Poimenovala ga bom po tebi, ker si moj prijatelj. Jaz sem tako... Spala bom nepretrgano 35 ur. Ojoj, presneto, skoraj sem pozabila, moram še označiti svoje drevo, ja.
0: Ob vznožju evkaliptusa se koala s prsmi podrgne po lubju in pri tem izloči rumenkasto viskozno snov, ki ima zelo močan von.
1: Tako, to je zdaj moj dom. Ojoj, sonce že vzhaja. Čas je za spanje.
0: Spleza na drevo.
1: Na vrh drevesa, Denis.
0: Tako je, na vrh drevesa, v njegovo krošnjo. Nasloni se na rogovilo in zvije v klopčič.
1: Lahko noč, moja dva, Denisa.
0: Lahko noč, koala. Beseda koala izvira iz jezika avstralskih staroselcev darug. Kaj pomeni beseda kula? Brez vode? Brez ozemlja? Ali brez repa? Da, res je. Kula v jeziku avstralskih staroselcev ljudstva Darug pomeni brez vode. To je bila dogodivščina z močnim vonjem po evkaliptusu, vendar tudi čudovita pustolovščina.
2: La, la, la, la, la, la, la.
1: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter.
0: Dingo, dingo!
1: Ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o koali je Alice Bito.
3: Poletje na Radiu Maribor.

0: Malo deža bi lahko bilo, kaka suša je.
1: Pa ne, samo jamraj.
2: Poletje. Na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se je sinoči v Rimu srečal z italijanskim kolegom Antonijem Tajanijem. Med drugim sta razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu in podpori Ukrajini. Hkrati pa sta potrdila odlične odnose med državama. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države v primeru iranskega poskusa atentata nanj pripravljene na popolno uničenje Islamske republike.

0: tisoč Bošnjakov. Osrednja spominska slovesnost bo danes potekala v spominskem centru v Potočarih. Ob tej priložnosti bodo pokopali posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa bo zato danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah delila vodo in informativne letake o varni vožnji. Napoved vremena. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Dodajamo še opozorilo Agencije za okolje, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro. Maribor, Slovenj Gradec, Ptuj in tudi Radenci jasno 24, Ljubljana jasno 23, Celje in Slovenska Bistrica delno oblačno 24, Murska Sobota jasno 25, Portorož pretežno oblačno 24 in Kredarica delno oblačno in 13 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 10 in 3 minute.

0: ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Radiogram. Na Radiu Maribor.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ko govorimo o poletnih glasbenih festivalih v Sloveniji, skoraj ni prireditve, ki bi pustila tako močan pečat kot melodije morja in sonca. Festival, ki je prvič zaživel leta 1978 v Portorožu, je skozi desetletje ustvaril številne zimzelene melodije in na slovensko glasbeno prizorišče pripeljal številne, danes uveljavljene ustvarjalce. Prav zato melodije morja in sonca niso le tekmovanje novih skladb, ampak pomemben del zgodovine slovenske zabavne glasbe. Za nami je jubilejna 45. izvedba festivala, ki je prinesla nekaj pomembnih novosti. Festival je prvič podelil nagrado Bertija Rodoška, poimenovano po idejnem očetu festivala, uvedel pa je tudi strožja pravila glede uporabe umetne inteligence pri ustvarjanju festivalskih skladb, s čimer je želel poudariti pomen človeške ustvarjalnosti. Preden se posvetimo letošnjemu festivalskemu večeru, se za trenutek ozrimo leto nazaj. Na lanskem festivalu je občinstvo in strokovne žirije najbolj prepričal Dare Kaurič s skladbo Kristalno jasno.

Festival Melodije Morja in Sonca je skozi desetletje doživljal številne spremembe, vendar je ostal zvest svojemu temeljnemu poslanstvu, predstavljanju novih slovenskih skladb. Ob jubilejni izvedbi so organizatorji želeli nekoliko razširiti pogled na festivalsko ustvarjalnost in spostaviti tudi ljudi, ki so festival soustvarjali desetletja. Priznanje MMS Legenda je letos prejel Oto Pestner, eden najpomembnejših slovenskih pevcev in glasbenikov, ki je s festivalom povezan že več desetletij. Priznanje MMS Autor je prejel Drago Mislej Mef, eden najplodovitnejših slovenskih avtorjev besedil, kantautor in glasbenik. Posebno pozornost pa je pritegnila tudi mlada skupina Runner, ki je prejela kar dve pomembni priznanji. Naziv MMS Bodočnost in nagrado Danijela Kocijančiča namenjeno obetavnim ustvarjalcem. Prisluhnimo njihovi skladbi Valovi, dodali ji bomo še Pesnerjevo Naj morje naj jo ljubi.

Tudi letošnji festival Melodije morja in sonca je ponudil raznolik izbor izvajalcev. Na odru so se srečali glasbeniki različnih generacij, od mladih ustvarjalcev do prekaljenih imen slovenske glasbene scene. Posebno zanimiv je bil tudi povratek Danijela Popoviča, ki je po več desetletjih znova stopil na oder slovenskega festivala. Ob njem so nastopili še Baladero, Gašper Rifel, Kiki Fajn, Maja Prašnikar, Leon Kozlar Luigi, Kauč, Eva Kovačič, Il Divji in drugi izvajalci, ki dokazujejo, kako raznolika je danes slovenska popularna glasba. Med njimi je bil tudi Gal Čurin, kantavtor, skladatelj in multiinstrumentalist. Njegove skladbe pogosto združujejo elemente džeza, popa in kantavtorske glasbe, tudi letos pa je ostal zvest svojemu prepoznavnemu glasbenemu jeziku. Prisluhnimo njegovi letošnji festivalski skladbi Pred vetrom in dežjem.

Slišali smo Gala Giurina in Dominika Baladera in skladbi, ki ste jih v soboto predstavila v portoroškem auditoriju. O zmagovalcih so tudi letos odločali štirje enakovredni glasovalni sklopi. Strokovna žirija, radijske postaje, občinstvo v auditoriju Portorož in telefonsko glasovanje. Prav kombinacija različnih pogledov festivalu že vrsto let daje posebno težo. Med letošnjimi tekmovalnimi skladbami je žirijo in občinstvo posebej prepričala tudi Eva Kovačič. Skladbo Dve naravi je osvojila tretje mesto.

0: To je glasbeni radiogram
1: na Radiu Maribor.
2: Drugo mesto je letos osvojila skupina Il Divji s skladbo Morje mi. Zanimivo je, da je prav ta skladba najbolj prepričala občinstvo, tako obiskovalce v auditoriju, kot tudi poslušalce in gledalce pri telefonskem glasovanju. To znova potrjuje, kako različno lahko glasbo doživljata stroka in občinstvo. Hkrati pa je prav v tem čar festivalskih večerov.

Poslušate oddajo Glasbeni radiogram in glasbo letošnjih melodij Morja in sonca. Ob jubilejni izvedbi festivala je posebno mesto dobila tudi nova nagrada Bertija Rodoška, poimenovana po idejnem očetu melodij Morja in sonca. O njenem prejemniku je letos prvič odločal festivalski band pod vodstvom Tomija Puriča. Priznanje pa je prejel Leon Kozlar Luigi za skladbo Na repeat. Gre za nagrado, ki podarja pomen muziciranja v živo in sodelovanja med izvajalcem ter festivalskim bendom. Prav ta je namreč tisti, ki izvajalce spremlja skozi celoten festivalski večer.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Glasbeni radiogram na Radiu Maribor.
2: Za konec današnje oddaje pa še velika zmagovalca jubilejnih 45. melodij Morja in sonca. Veliko nagrado festivala sta osvojila Drago Mislej Mef in Martina Martinson skladbo Drugačna je le noč. Skupaj sta ustvarila skladbo, ki je prepričala tako strokovno žirijo in radijske postaje, v skupnem seštevku vseh glasov pa osvojila največ točk in postala zmagovalka letošnjega festivala.

zimi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnjem glasbenem radiogramu smo se ozrli na jubilejno 45. izvedbo festivala Melodije, morja in sonca, ki je tudi letos dokazala, da ostaja eden najpomembnejših festivalov slovenske zabavne glasbe. Festival se že skoraj 50 leti povezuje različne generacije ustvarjalcev, predstavlja nove skladbe in ohranja tradicijo, ki pomembno so ustvarja slovenski glasbeni prostor. Oddajo so pripravila Luka Sraka in tonski tehnik Zoran Perko. Želimo vam prijeten konec tedna.
1: V ritmu glasbe.
2: V ritmu Štajerske.
1: Glasbeni
2: radiogram.
3: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
2: To je glasbeni radiogram.
1: Na radiju Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Srebrenica mora ostati trajno pomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvu so ob tem poudarili pomen krepitve sprave, medsebojnega zaupanja in sodelovanja, ki ostaja ključno za napredek Bosne in Hercegovine na njeni evropski poti in za razvoj države. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je prispel v Oman, kjer se bodo danes nadaljevala pogajanja z ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bodo pogajanja na prošnjo Irana nadaljevala, a premirja je konec. Po pričakovanjih bosta današnja pogajanja vodila ameriški podpredsednik J.D. Vance in ter zunanji minister Marco Rubio. Washington od Irana zahteva naj izda izjavo, da je Hormuška ožina odprta in da bo prenehal napadati trgovske ladje. Bela hiša prav tako želi, da Iran javno prizna, da je bilo streljanje na ladje napaka. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči znova tarča ruskih raketnih napadov, katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih najmanj 10 ljudi. Rusko obrambno ministrstvo je med tem sporočilo,

0: Azije. Jutri bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob desetih. Maribor, Ljubljana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Ptuj, Murska Sobota in Radenci, povsod je bilo jasno in 26 stopinj. Celje jasno 25, Portorož pretežno oblačno 27 in Kredarica delno oblačno in 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Pozor, zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zastoji so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Prav tako zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Žival na cestišču na Pomurski avtocesti pa ovira promet med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje, previdno v obe smeri. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 3 minute.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Po mesecih učenja, izpitov in pričakovanja bodo v ponedeljek znani rezultati letošnje splošne mature. Maturanti bodo prejeli maturitetna spričevala. Kako naporen je bil zrelostni izpit, kako so maturanti zadovoljni z uspehom in kakšne načrte imajo za prihodnost? V odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Lepo pozdravljeni. Gost drugega popotniškega podcasta je bil književnik in popotnik Aleš Steger. Irena Kodrič-Cizerl ga je povabila na radijsko potepanje po sledeh njegovega literarnega potopisa Na kraju zapisano. Projekt zaobjema 12 krajev v 12 državah, v katerih je avtor na kraju samem napisal 12 literarnih razmislekov, ki so jih spodbudili dežele in ljudje, njihova zgodovina in usode.
1: Odpotuj in odklopi.
3: Dobar dan, poslušate podcast in danes je gost v podcastu Aleš Steger. Aleš, pozdravljen.
4: Ja, lep pozdrav vsem skupaj.
3: Oba sva štajerskih korenin, zato si Aleš, nisi Aleš.
4: Ja,
3: ali je drugače?
4: Ne, je kar prav.
3: Tako, jaz sem pa Irena in ker se že dolga leta poznava, si bova vzela to svobodo in se tikala in upam, da nama poslušalci in poslušalke ne zamerijo.
4: Nasprotno, jaz verjamem, da podcaste poslušamo zato, da bi res v nekem intimnem razmerju stopili do nekih informacij in verjetno tikanje je tukaj zelo na mesto.
3: Odlično, potem je to prava odločitev. In Aleš, danes s teboj potujemo na nekoliko drugačen način, ne v klasično popotniškem, še manj pa v turističnem smislu. Tole bo ena taka literarna pot. Obenje bomo prelistali knjigo Na kraju zapisano in ta knjiga pravzaprav, ki je šla pri založbi Beletrina, je pobuda za to, da sva se danes srečala. Ti si se odločil v 12 državah, na 12 krajih zapisati prav posebna besedila, ki temeljijo na tem, kako doživljaš tisti kraj v tistem hipu, ampak obdan z veliko plastmi zgodovine, politike tudi, čustev, kulture. Povej nam kaj o tem.
4: Jaz sem pesnik, pisatelj in me seveda zanima literatura. Literatura se razlikuje od recimo nekega publicističnega potopisja, tega, ki ga običajno imamo prilike se udeleževati recimo na raznih potopisnih predavanjih ali pa turističnih predstavitvah krajev. Zakaj? Zato, ker noče na nek objektiven način govoriti o nekem prostoru, o nekem kraju, ampak na zelo subjektivn.
3: Poveva, konkreten ključ, po katerem si izbiral te kraje, praviš, poiskal si jih z namenom?
4: Zdaj tako je. Od samega začetka tega projekta je šlo za neko vrsto zelo zanimivih prekrivanj ali pa na ključe, koincidenc. Ko sem si zamislil ta projekt, ne poznam nič podobnega kjerkoli, da bi kdo drugi kjerkoli da je počel kaj podobnega. Smislim, moram štartati doma. Inspiracija za to, ker to je bilo davno leto 2012, je bilo prerokovanje majevskih koledarjev ali pa nekatere interpretacije teh majevskih koledarjev, ki so napovedovali konec sveta 21.12.2012. In od to tudi ta številka 12, 12 ponovitev, 12 ur, v katerih poteka pisanje. Konca sveta ni bilo. Ampak tam, kjer sem si jaz najprej zamislil, da bom pisal, namreč na Trgu revolucije, v Maximarketu, in teda je še smel idejo, ja, ker je bil tudi tak čas, kjer se je to dost počelo, da bom kot nek pisatelj zr na prostor in ga opisoval, to pomeni, da sem bil znotraj, sem dobil posebna dovoljenja in sem lahko v Maxiju sedel v izložbenem oknu in gledal ven in pisal tam.
3: Celih 12 ur.
4: 12 ur. Kasneje, ko sem jaz že tudi javno oznano, da bo se to dogajalo, je prišlo do množičnih protestov. In naenkrat se je trg pred mano začel poln s protestniki. Jaz sem sedel to pisal in gledal ven, zunaj je bilo zelo hladno in vem še, da sem ves čas, ali pa vse bolj se polno trg, ker vemo, na eno stran gledaš na parlament, na drugi stran gledaš na banko, na Cankarjev dom, nek način simbolno središče države, po drugi strani pa že v tej konstelaciji teh inštitucij, ki jo obdajajo, nek način se vidi ta nek notranji paradoks naše nacije, denar in pravica, protesti in komercializacija. Sedel sem v Maxi Marketu. Sem vedel, da nisem na pravem mestu. Namreč na toplem, kot neka prevzvišena pozicija, nekoga, ki od zunaj opazuje zgolj, kar se dogaja. In potem sem po par urah šel ven. In sem pisal naprej med ljudmi, med temi ljudi, ki so protestirali, jih se z njimi pogovarjal. Ne zato, da bi nek način nujno podpiral proteste, ali pa da bi bil na neki strani, ampak da bi bil med ljudmi. In sem videl tudi, da je to prava metoda, pravi mehanizem, namreč pisati v neki direktni interakciji z ljudmi, premikajoč se, ne statično na enem mestu.
3: Se tudi v Srbiji si potem sedel med migranti in pisal, v Indiji si bil v neposrednem stiku recimo z voznikom rikše, zanimivo mi je, da si rekel, pelje me na svoj najljubši kraj, ne, in te odpelje domov. Ne. Recimo te interakcije, Aleš, me zanimajo z ljudmi v različnih deželah, v različnih krajih.
4: Govoril sem o nepredvidljivem, o neznanem, o skrivnostem in seveda na kak način. V Beogradu tedaj so se ravno sprožile te množične migracije, spomnimo se 2014, je bil prostor okrog glavne avtobusne postaje dejansko begunsko taborišče. Jaz sem se odpravil tja in pisal v bistvu med temi ljudmi, se tudi pogovarjal z njimi, otroke spremljal, imel to interakcijo in bistveno bolj nezaščiten, z manj cinizma kot običajno, z distance tega hladnega racionalizma, ki ga mi običajno v takih situacijah, s katerim se zaščitimo, nek način spremljal te ljudi. Recimo na Japonskem, leto dni po eksploziji reaktorja v Fukushimi, sem pisal v neposredni bližini, dokler kar 10-kilometrski krok okrog jedrskega reaktorja je bil nedostopen, zaščiten, ampak potem v prvem mestecu vasi Minamisoma sem pisal recimo med ljudmi, ki so preživeli katastrofo, ribiči, čigar vasi so bile odplavljene, mladi so se odselili, obala uničena, radioaktivnost in to so bili potem neki stari ljudje, ki so v kontejnerjih živeli in na nek način čakali, da umrejo, ker so vedeli, da je za njih v bistvu ni drugega izhoda. In to so neke situacije, recimo zdaj ne brzano uporabljamo električno energijo in po drugi strani seveda zelo vneto, zavzeto načrtujemo nove jedrske reaktorje. Ko si v stiku z ljudmi in okoljem, kjer se je zgodila recimo jedrska katastrofa, se vseeno malo drugače vprašaš, a je naš način življenja in vse posledice, ki jih prinaša, je res to ta pravo za naše zanamce, za naše otroke, za... Mislim, to so neka vprašanja, s katerimi se potem na drugačen način soočaš in sprašuješ, ne zdaj direktno, potem rekel, ekonomsko-političnem smislu, kot običajno mi v teh debatah, javnih debatah, razpravljamo o tem, kakšna energija naj poganja Slovenijo, ampak čisto z nekega zelo človeškega vidika. Spet druga vrsta interakcije je bila recimo v Mehiki, kjer sem hodil skupaj z demonstranti za umorjene študente iz Ajocinape. Šlo je za zelo razpit primer 43 študentov, ki so jih paramilitarne skupine skupaj s pomočjo policije umorile. Zakaj? Zato, ker so protestirali proti ukinitvi ene šole, ki je za njih bila edina šola možna, ker so vsi prihajali iz revnih družin in to je bila edina tovrstna šola, ki je nudila brezplačno šolanje za njih. In so proti temu protestirali in so jih pač dali umoriti. In potem so bile množične demonstracije, smo hodili po centru Ciudad de Mexica in potem tudi globoko v neke nočne ure. In Mexica je meni bila od nekdaj nek način neka točka iniciacije, prihajam iz Destrnika pri Ptuju, živel sem na nek način zelo zavarovano, varno otroštvo in sem se potem šele po 20-ih na nek način emancipiral s tem, da sem začel potovati. Seveda v tistem času smo potovali popolnoma drugače, to je bilo pred pojavom interneta, šel si na nek način v prazno, nisi vedel, kje boš spal in kaj boš jedel in s kom se boš družil, ampak to je bil čar tega potovanja, to pomeni čist neka druga oblika mentalne nastrojenosti do poti, kot jo imamo danes, ko želimo vse kontrolirati. In Mehika je bila v tistem času, ko sem bil malo čez 20, eno od prvih teh res velikih popotovanj in kamor sem se še vračal, med drugim tudi skozi ta projekt na kraju zapisano.
3: Tvoje zadnje potovanje je bilo v Novo Mehiko, v ZDA, na območje White Sands. Zdi se mi zanimivo, ker ponavadi turisti vedno težijo k nekim znamenitostim. Ne vem, je to Eiffelov stolp, je to ta in ta muzej, poševni stolp v Pizi, kakorkoli. Ampak recimo območje White Sands, kjer je bila prvič testirana atomska bomba, ne, je pa v bistvu ena velika praznina, če ne bi bilo tega obeliska, k kateremu se gnetajo množice turistov, ki se tam na veliko fotografirajo, boš ti povedal, kaj o tem, bi bilo tam nič, samo nek zelo obremenjujoč zgodovinski spomin. Ampak ena točka pa je, ta obelisk, vedno mora biti nekje postavljeno najbrž za popotnike eno sidro, recimo, ki jih privabi. Kako si ti, recimo, Aleš, začutil tisto območje? Tudi, ko si gledal vse te obiskovalce, turiste, ki so želeli tja, zakaj?
4: V bistvu je zelo je kontradiktorno in pove veliko o naši civilizaciji, sploh to območje White Sands, zato ker je, vsi, ki smo gledali film Oppenheimer, to je pač kraj, kjer so testirali prve atomske bombe, preden so jih odvrgli na Hirošimo in Nagasaki. To območje je eden najmanjših nacionalnih parkov. To pomeni zaščiteno območje, kjer bi naj bila flora in fauna del skrbi človeka. Dejansko gre za res čist bel pesek in zelo posebno biosfero. Ampak obenem občasno zaprejo to območje in ga izkoriščajo za testiranje razno raznih izstrelkov ameriške vojske, vsi ti tomahawki in podobno različne oblike najhujšega strelnega orožja, ki obstajajo na zemlji, se preskušajo ravno tam, letijo čez to zaščiteno območje, pač v neko drugo območje, ampak je v bistvu popoln paradoks. Enkrat pa dvakrat na leto, odvisno od leta, dovoli ameriška vojska v tem zaprtem delu White Sands dostop zunanjim obiskovalcem, da se lahko ogledajo kraj, kjer je prišlo pač do prve nuklearne eksplozije, ampak seveda tam ni za videti nič. Niti kraterja ni, da bi ga človek lahko videl. To pomeni, da so morali postaviti ta nek obelisk. In potem seveda je obelisk predmet tega množičnega fotografiranja, selfiranja, kako temu rečemo, teh obiskovalcev, ki pridejo ta dan. In meni je bilo zelo zanimivo predvsem tudi gledati te obiskovalce, nas, ki smo prišli, zato ker je bil vseeno nek prepoznaven profil, ogromno družin, predvsem tudi teh navez oče, sin, predvsem militantnih, ponosnih, patriotskih, poglej. V glavnem, percepcija tega dogodka iz znajdbe najbolj uničujočega orožja v človeški zgodovini kot nekaj izrazito pozitivnega. Že, mislim, je nekaj zelo posebnega, ker napolni seveda ta kraj z nekim jezikom, bom rekel, ki ga mi običajno s tem ne povezujemo. Nam se vedno zdi atomska bomba nekaj najbolj strašnega in groznega.
3: To bi moral biti v bistvu kraj objokovanja na nek način, ne?
4: Ja, kraj človeške norosti, ampak seveda smo samo nekateri, ki tako razmišljamo.
2: Vas zanima celotna zgodba? Če ste del podcasta preslišali, nič za to. Najdete ga v vaših priljubljenih digitalnih knjižnicah.
1: Podcast. Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih. nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

Kažem, ok, se kino leđe. Spet doma, je kaj

0: Po železni cesti 180 let.
1: Ko se spominjamo 180-letnice prihoda železnice na slovensko ozemlje, ne moremo mimo gradbenih podvigov tiste dobe. Mladen Bogič občuduje viadukte in mostove.
2: Takrat v meni zazveni Zupančič, veste. Rečeš, evo, tole. Tu zemlja je naša zakipela, zahrepenela, v nebo je hotela. Kvišku ponala se kot val, a v nalep tu pod zvezdami val je obstal. To velja tudi za Mariborski most.
1: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Ob današnje 31. obletnici genocida v Srebrenici v Potočarih poteka osrednja spominska slovesnost. Pokopali bodo posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Zunanji minister Tone Kajzer je ob obletnici poudaril, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno od najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine. Kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa je poudaril krepitev sprave. Med vojno v Bosni in Hercegovini so sile bosanskih Srbov leta 1995 v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je prispel v Oman, kjer se bodo danes nadaljevala pogajanja z Združenimi državami. Po pričakovanjih bosta današnja pogajanja vodila ameriški podpredsednik J.D. Vance ter zunanji minister Marco Rubio. Washington od Irana zahteva naj izda izjavo, da je Hormuška ožina odprta in da bo prenehal napadati trgovske ladje. Bela hiša prav tako želi javno priznanje Irana, da je bilo streljanje na ladje napaka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da bo ustanovil ločeno vojaško poveljstvo, osredotočeno na napade globoko na rusko ozemlje. Ob tem naj bi ustanovil nove sile za hitro odzivanje. Ukrajinske sile so sicer včeraj izvedle več napadov na cilje v Azovskem morju, s čimer želijo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom. V soseski Bumerang v mariborski mestni četrti Tabor ure. Občina se je po prenovi toplovoda lotila še prometa in razmere po mnenju mnogih poslabšala. V soseski, kjer že manjkata 2/3 parkirnih prostorov, jih je zdaj še manj.

0: Tam svetujejo tudi parkiranje v širši okolici. V civilni pobudi pa to zavračajo in zahtevajo ustrezna in brezplačna parkirišča blizu domov, sicer ne izključujejo možnosti državljanske nepokorščine. V hostlu Pekarna, ki deluje pod okriljem Mariborskega mladinskega kulturnega centra, so zadovoljni z rezultati poslovanja v prvih šestih mesecih tega leta. Število gostov se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo. Trend rasti se bo še nadaljeval, napoveduje v hostlu Pekarna.
1: Tako da se zelo veselimo na naslednjih šestih mesecev, kar kaže, da ne samo mi, ampak Maribor kot celo mesto privabljamo vedno več število gostov.
0: Pove direktorica MKC Maribor Marija Guček. Število nočitev v hostlu Pekarna se je v prvem polletju povečalo z lanskih 496 na 529, kar predstavlja približno 7% rast. Ob tem se je povečalo tudi število zasedenih sob, in sicer z 249 na 284, tako da je letos zasedenost 50%. Maribor se od tega tedna ponaša z zlatim znakom Slovenija Green Destination, ki ga v okviru zelene sheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. Zlati znak je mesto prejelo za sistematično načrtovanje in uresničevanje trajnostnega razvoja turizma v sodelovanju z lokalno skupnostjo, turističnim gospodarstvom in drugimi sodelujočimi. Prispevek Nataše Kuhar.
2: Maribor je dobil novo priznanje na področju trajnostnega turizma. Po desetletju razvoja tako imenovane zelene zgodbe je mesto prejelo zlati znak Slovenija Green Destination. Pomembno prelomnico na poti trajnostnega razvoja je Maribor dosegel že lani z nazivom najboljša evropska zelena destinacija, ki je mestu prinesel dodatno mednarodno prepoznavnost. Zelena koordinatorica destinacije Maribor Nataša Jančar.
3: To razumemo kot neko potrditev odličnega sodelovanja različnih deležnikov v mestu, tako Zavoda za turizem kot mestne občine Maribor, turističnega gospodarstva, javnih zavodov in drugih partnerjev v mestu.
2: Komisija je med ključnimi prednostmi izpostavila razvoj večdnevnih dogodkov za podaljševanje bivanja obiskovalcev, redno spremljanje njihovega zadovoljstva, urejanje mestnega jedra z ukrepi trajnostne mobilnosti in ozelenitve ter sodelovanje v partnerstvu za Pohorje in destinaciji Štajerska.
3: Seveda pa verjamemo, da se zelena zgodba začne pri nas samih, torej doma. Ko prebivalci prepoznamo in cenimo svoje mesto, ga znamo tudi potem pristno predstaviti našim obiskovalcem.
2: Primer dobre prakse v mestu je zagotovo prva tako imenovana Zero Waste kavarna v Sloveniji, to je vetrin z barkoda v vetrinskem dvoru. Katja Sreš iz Društva ekologi brez meja.
4: Kjer si v prvi vrsti res prizadevamo za čim bolj lokalno ponudbo, za seveda čim manj odpadkov in odgovorno ravnanje z njimi.
2: Sicer pa je v zeleno schemo slovenskega turizma vključenih 7 mariborskih ponudnikov. Čokoladna vas, najstarejši Trta, Hostel Pekarna, MKC Maribor ter hoteli Arena, Bau, Maribor in Tabor.
0: V okviru Grossmanovega festivala fantastičnega filma in vina, ki poteka v Ljutomeru, so si noči pripravili pogovor s častno gostjo festivala, legendarno britansko igralko Caroline Monroe. V spredju pogovora so bili njeni pogledi na filmsko ter gledališko umetnost. Poudarila je pomen sodelovanja in človeškega stika v ustvarjalnem procesu. Festival letos ponuja skupno 53 celovečercev, kratkih filmov in glasbenih dokumentarcev. Za glavno nagrado Hudi maček se poteguje 5 filmov. Šport. V Ljubljani se danes začenja Evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. Na velikih tekmovanjih mlajših kategorij so slovenski košarkarji do zdaj osvojili 10 medalj. 2 od teh generacija, ki začenja tokratno Evropsko prvenstvo. Maribor je gostil atletski pokal Slovenije, kjer je Kristjan Čeh, ki bo prihodnji mesec v Birminghamu na Evropskem prvenstvu branil naslov v metu diska, zmagal z 69,16 metri. Na 400 metrov sta zmagala Lauro Mesec Košir s 45,78 in Anita Horvat z 52,54. Neja Filipič je v troskoku zmogla s 14 metrov in 2 cm za 7. daljavo.
5: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Reprezentanca Španije je v drugem četrtfinalu svetovnega prvenstva v nogometu z 2-1 premagala Belgijo. Odločilni zadetek je v 88. minuti dosegel nogometaš londonskega Arsenala Mikel Merino. Španija se bo v polfinalu pomerila proti Franciji, ki je včeraj izločila reprezentanco Maroka. Zvečer bo sledil obračun Anglije in Norveške.

0: Poročila Radia Maribor je pripravila Lidija Cokan, tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne in zvečer bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo Agencije za okolje, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 11. Maribor jasno 26, Ptuj, Slovenska Bistrica in Slovengradec jasno 28, Ljubljana zmerno oblačno 28, Celje, Murska Sobota in Radenci jasno 27, Portorož zmerno oblačno 30 in Kredrica zmerno oblačno in 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zastoje so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Dobar dan in dobrodošli v naši družbi. Še eno idejo za popestritev popoldneva smo izbrskali. Osvežitev v vročem dnevu najdemo ob vodi, naj bo to morje, jezero, bazen ali pa reka. In prav poseben dogodek bo danes nad Dravo in ob njej. Glavni most bo prizorišče adrenalinskega spektakla, ko bodo pogumni tekmovalci z akrobatskimi skoki navduševali obiskovalce ob Dravi. Skakalci se bodo v reko pognali ob 16. in vse tja do 19. jih boste lahko spremljali. Pestro dogajanje se obeta tako na mostu, kot tudi na obrežju Drave.

0: Jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor. Vse je v redu, sobota je, ura je 12:30 minut in na vrsti so vaši in naši mali oglasi. Poiščite kakšen kos papirja, pisalo, kulica, svinčnik, karkoli in prva številka, ki si jo zapišite, je naša. 02 420 15 55. Potem pa pozorno poslušajte in si zapišite telefonsko številko za oglas, ki vas zanima. Nekdo je že poklical tole našo prvo številko in želimo dober dan.
6: Dober dan, tukaj Martin. Jaz pa prodajam kolo, oldtimer, znamke Puh. To je zelo stara avto, mislim kolo, ki je original barva še na 21 prestav. Potem pa prodam električni mlin za grozdje, inox in prodam tudi moped Tomos Automatic Oldtimer, registriran do leta 2027 maj. Pa lep dan, pa vse dobro.
5: Gospod Martin, telefonska 0, še 5, nama 1, manjka.
6: Ja, 051-411-767.
5: Ja. Ste nam želeli pobegniti, saj ne grizamo. Nič hudega, sej bi vas poklicali nazaj. Ponovim še vašo telefonsko številko. 051-411-767.
6: Tako.
5: Hvala
6: tako.
5: Za klic in nasvidenje. Dobar dan.
7: Dobar dan, jaz pa kupim voz železne, bolj močnejše izvedbe. Na 051-738-97.
5: 051-738-907 je vaša telefonska.
7: Ja, voz traktorski, ja, hvala.
5: Tako, hvala vam za klic in nasvidenje. Dobar dan.
8: Dobar dan, tukaj kličem iz Maribora. Jaz imam 100-sobno klimo za prodati novo.
5: Uh-huh.
8: Še ne je rabljeno nič, bi dala bolj po ceniju. Pa lepo prosim na tvoje telefonsko številko.
5: Ja.
8: 070.
5: Ja.
8: 613,
5: ja.
8: 224.
5: Zelo prav bo prišla v teh vročih dneh, ne?
8: Ja, bo prišlo prav, seveda.
5: 070-613-224.
8: Tako je.
5: Hvala vam za klic, lep dan. Dobar dan.
9: Dobar dan, jaz pa imam da prodati zajčke za nadaljno rejo.
5: Mm-hmm.
9: Pa očiščena, pa kurja jajca, prosta reja, pa kozje mleko.
5: Mm-hmm.
9: Pa še, kaj sem še temela, pa zelenjavo, imam kaj bučke, pa kumare domače.
5: Mm-hmm.
9: Ja. Na številko 041-429-694. Najlepša hvala, pa lep dan.
5: Nič 41-229-694 je vaša telefonska številka.
9: Ja, hvala.
5: Hvala za klic in nasvidenje. Dobar dan.
10: Dobar dan, jaz pa prodajam skutera 25 Longia Firefox, Jurija 600 je cena, telefonska je pa 030-761-968.
5: Nič 30-761-968 je vaša telefonska.
10: Ja.
5: Hvala za klic in nasvidenje, srečno. Dobar dan.
11: Vsaki dan.
5: Res je.
11: Dobar dan.
5: Kakšnega si naredimo?
11: Ja, tako.
5: Izvolite.
11: Mi bi pa prodali motor Honda CBF 1000 s tremi kavčki, potem pa še imamo letne gume, nove, 200 dimenzij 235-55R19HXL. Druge 200 pa dimenzije 255-50R19HXL. Na telefonsko številko 041-749-732.
5: 041-749-732 je vaša telefonska.
11: Ja, tako.
5: Hvala za klic in nasvidenje.
11: Srečno.
5: Dober dan.
12: Dober dan, Romana pri telefonu.
5: Pozdravljeni.
1: jaz pa s partnerjem iščem manjšo zazidljivo parcelo od 800 do 2000 kvadratnih metrov skupne površine ali bivalni vikend na sončni ravni legi ali v rahlem naklonu na podeželju. Ceno za parcelo iščeva nekje do 50 tisoč. Če ima kdo kaj iz opisanega, bi prosila, da pokličete na telefon 041 702 822.
5: Nič 41 702 822 je vaša telefonska.
1: Hvala lepa.
5: Hvala lep tudi dan. Vam za klic in nasvidenje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Izvolite.
2: Alo,
5: ja, izvolite.
2: Mi pa prodamo traktorsko škropilnico, 200-litrsko, njivsko in brano njivsko. Vse informacije na telefon 031-605-635. Hvala lepa in lep popoldan.
5: Samo ostanite še toliko na telefonski liniji, da preverimo, ali je prava telefonska številka. Nič 31-605-635. Je
2: hvala
5: prava?
2: Lepa,
5: tudi
2: srečno,
5: vam. Srečno. Dobar dan.
3: Dobar dan, Marjan, pri telefonu.
5: Izvolite, Marjan.
3: Jaz pa bi imel za prodati več steklenic, 50-litrskih pa 25-litrskih, potem na tlalko Sip Šempeter, 16-kovično in cirkularko za manjša opravila ter odojke na odojke male prašiče po izbiri teže. Možen je tudi zakol na telefonsko številko 031 705 052.
5: Nič 31 705 nič 52 je vaša telefonska.
3: Hvala pa,
5: Marjan,
3: srečno.
5: Hvala za klic in nasvidenje. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan. Jaz pa bi prodala poni kolo na telefonsko številko 041-407-330.
5: Nič 41-407-330 je vaša telefonska.
2: Tako, ja.
5: Velja.
2: Ja.
5: Hvala lepa za klic in
2: prosim.
5: Nasvidenje. Srečno. Dobar dan.
12: Jaz pa prodam zidne ploščice 15x15 svetle barve z rahlim vzorcem 5 kvadratnih metrov po ugodni ceni.
5: Telefonska?
12: 33,
5: ja.
12: 25,
5: ja.
12: 478.
5: Pa nič dve je spredaj, ne?
12: Nič dve,
5: torej,
12: ja.
5: Torej stacionarna številka. Malo ja. Smo se že odvadili teh številk, ne?
12: Ja, ker smo mariborčani praktično,
5: tako.
12: Ne?
5: Tako. Nič ja. Dve, 33, 25, 478 je vaša
12: tako.
5: Telefonska.
12: To, blizu Maribora to.
5: Velja. Se ja. Bodo poklicali in ja. Se boste dogovorili.
12: Ja, lepa. Hvala za klic. Hvala za prijaznost. Lep dan. Hvala. Adio.
5: Dobar dan. Tukaj Radio Maribor, mali oglasi. Nekdo je na drugi strani.
13: Dobar dan.
5: Dobar dan.
13: Jaz pa zaradi selitve ugodno prodam električni voziček. Baterije v garanciji. Cena po dogovoru.
5: Ja.
13: Na telefon 070-797-340.
5: Nič 70-797-340 je vaša telefonska.
13: Ja.
5: Hvala za klic in nasvidenje. Hvala, srečno. Dobar dan.
14: Dobar dan. Jaz pa prodam različne elektromotorje. Enofazne, potem pa je en trofazen 7 kW in greben za gorenje mutu, maestral, metar širine. Vse na telefon 041-533-815.
5: Nič 41-533-815 je vaša telefonska.
14: Hvala, nasvidenje.
5: Hvala tudi vam in srečno.
14: Srečno.
5: Dobar dan, želimo. Halo, tukaj Radio Maribor. Dobar dan.
15: Dobar dan.
5: Dobar dan.
15: Prodam Uto Bruna Riču za velikega psa. Uta je dolga 130 pa 90 cm visoka. Na 031-724-415.
5: Koliko je ta zadnja 400?
16: 031.
17: Ja.
16: 724.
17: Ja.
16: 425.
17: Aha, 25, malo je požrlo zadnjo beseda. Nič 31, 724, 425 je vaša tako, telefonska. Tako. Velja.
16: Jo,
17: hvala, hvala lepa, nasvidenje. Dobar dan.
18: Dobar dan.
17: Lahko malo utišate radijski sprejemnik, da ne bo cvililo in odmevalo. Tako, zdaj bo boljše. Izvolite. Ne, še vedno odmeva.
18: Halo?
17: Ja, halo. Kar povejte.
18: Prodam inoks ograjo 100 na 100, 250, primerna za drsna vrata. 30 pocinkanih cevi, vsi 75, metr 80 visoke. Tomos Kolibri, letnik 59, 1900 kilometrov, registriran prvi lasnik. Prodem podam plpuh, letnik 57, registriran z certifikatom sorodnika, prvi lasnik. Pavel Polo, nov tehnični pregled, letnik 97, 130 tisoč, odlično ohranjen za 900 evrov. In dva nova hrastova soda, 60 litrska, za 50 evrov. To je bilo vse, hvala.
17: Telefonska še nama manjka.
18: 041 84 48. Ne 43. Ja.
17: Nič 41 228 443.
18: Tako je, hvala.
17: Velja, hvala za klic in nasvidenje. Dober dan.
19: Dobar dan, Ivan pred telefonom.
17: Izvolite,
19: jaz
17: Ivan.
19: Jaz pa še zmerom prodavljam sprednje blatnike nove z ločmi za Foveja Hrošča.
17: Uh-huh.
19: To na številko 031,
17: ja.
19: 583, 142. Pa hvala.
17: Nič 031, 583, 142 je vaša telefonska.
19: Hvala. Tako, točno. Hvala.
17: Hvala za klic, Ivan, in nasvidenje.
19: Nično.
17: Dobar dan.
20: Dobar dan, Franci, pri telefonu.
17: Izvolite, Franci.
20: Kupim trosilec hlevskega gnoja
17: uh-huh.
20: na telefon 040-833-018.
17: Nič 40-833-018 je vaša telefonska.
20: Hvala lepa.
17: Hvala tudi vam, Franci, in nasvidenje. Dobar dan.
21: Dobar dan, želim. Jaz pa ugodno prodam starinske predmete, uh-huh. keramično posodo, predmete iz lesa, likalni, kavni mlinček in pa še starinsko omaro ter mizo in dve klopi. Informacije na telefon 031-319-605.
17: Nič 31-319-605 je vaša telefonska številka.
21: Ja, hvala vam.
17: Hvala za klic in nasvidenje. Dobar dan.
22: Dobar dan, Mirko tu. Predajam moško kolo na 10 prestav, lepo ohranjeno, spravno na cesto.
17: Uh-huh.
22: Po zelo ugodni cene na številko 02,
17: uh-huh.
22: 80,
17: ja.
22: 30.
17: Ja.
22: 470.
17: Nič 2, 80, 30, 470 je vaša telefonska.
22: Tako, gospa, hvala lepa.
17: Tudi vam hvala
22: lep
17: za klic.
22: Dan.
17: Enako nasvidenje. Dobar dan. Tukaj
23: dobar
17: Radio
23: dan.
17: Maribor. Dobar dan, izvolite.
23: Ja, prodajam novo otroško igralno blazino.
17: Mm-hmm.
23: Novo. Mislim, po ceni zelo ugodno.
17: Ja.
23: To je 70% cene kot nova, mislim, kot v trgovini, ne?
17: Ja.
23: Telefon je, s centra Maribora je tu, ne?
17: Uh-huh.
23: 031
17: ja.
23: 404 396.
17: Nič 31, 404, 396 je vaša telefonska.
23: Tako, hvala vam za prijatelj.
17: Tudi vam, hvala za klic.
23: Nasvidenje, hvala.
17: Srečno. Dobar dan. Tukaj
24: dobar
17: Radio
24: dan,
17: Maribor, izvolite.
24: Jaz bi pomel za prodati osebno automobil Tavran Cross 2.0, letnik 2008, dobro zdržovan in pa še tehnični do 8.
17: Uh-huh.
24: meseca. V pogodni ceni. 051 telefon.
17: Ja.
24: 355.
17: Ja.
24: 883.
17: Nič 51, 355, 883 je vaša telefonska.
24: Tako, ja.
17: Hvala lepa za klic.
24: Najlepša hvala, nasvidenje.
17: Tudi vam nasvidenje. In sprejemamo še zadnji klic v današnjih malih oglasih. Dobar dan želim.
0: Dobar dan.
17: Dobar dan.
0: To je Ivan iz Podrogle.
17: Pozdravljeni, Ivan.
0: Enako, prodamo kroglice ali rante za ograje.
17: Ja.
0: Telefon je 030 266 096
17: nič 30 266 nič 96.
0: Ja.
17: Ivan,
0: lep dan še
17: lep
0: naprej.
17: Pozdrav Podroglo. Velja.
0: Srečno
17: nasvidenje. Tako, to pa je bil zadnji oglas v današnjih malih oglasih in vsem želimo dobro kupčijo.
4: Dobar dan, jaz pa oddam.
6: Ugodno prodamo razne.
7: Ja, jaz pa kupim.
4: Mi pa prodajam.
8: Jaz ima pa za prodate.
6: Kupim pa.
4: Prodajam.
6: Halo? Ja, prodamo na telefon.
25: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
4: Sveže na Radiu Maribor.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

meni so prekratki dnevi, tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V Omanu se bodo danes nadaljevala pogajanja ZDA in Irana. Tja je že prispel iranski zunani minister Abbas Araghchi. Ameriški predsednik Donald Trump po pričakovanjih ga prav tako pričakuje v Omanu in pogajanja bosta vodila ameriški podpredsednik J.D. Vance ter zunani minister Marco Rubio. Washington od Irana zahteva naj izda izjavo, da je Hormuška ožina odprta in da bo prenehal napadati trgovske ladje. Statistični urad je ob današnjem svetovnem dnevu prebivalstva objavil statistiko, ki kaže, da 4/5 svetovnega prebivalstva živi v mestih, predmestih in manjših mestih. V Sloveniji v urbanih naseljih prebiva nekaj več kot 55% prebivalcev, kar je drugi najmanjši delež med vsemi članicami Evropske unije. Ob 16. se bo v Mariboru začela 26. mednarodna tekma v akrobatskih skokih v Dravo. Na tekmovanju bodo nastopili tekmovalci iz več evropskih držav, ki se bodo v reko Dravo pognali z dveh odskočišč na glavnem mostu. Tekmovanje bo potekalo v treh serijah, obiskovalce pa poleg vrhunskih skokov čaka tudi odlično vzdušje ob reki. V Podčetrtku poskusno uvajajo turistični avtobus, ki bo od jutri ob koncih tednov ta in prihodnji mesec povezoval vse pomembnejše ponudnike na tem območju. S tem želijo turistični kraj prometno razbremeniti in hkrati še tesneje povezati ponudnike. Agencija za varnost prometa v okviru današnje preventivne akcije Varno v poletje poziva voznike k strpni in varni vožnji. Pot je treba dobro načrtovati in se od doma odpraviti pravočasno. Imeti s seboj dovolj pitne vode, v primeru prometnih zastojev pa nujno ustvarjati reševalni pas, dodajo na agenciji. Napoved vremena. Popoldne in zvečer bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 12. Maribor, Ptuj in Slovenska.

Ura je 13:08. Tinček Bradač, Lidija Cokan in Milan Fras še naprej ostajajo v vaši družbi in bodo oblikovali program Radia Maribor. Romana Fekonja se poslavljam, pred mikrofonom pa vas bo pozdravila Helena Ajdnik. Julija in avgusta bomo v času oddaje Obrazi sosednje ulice ponovili pogovore z gosti, ki so po glasovanju na spletu postali obraz meseca. Oktobra smo pred mikrofon povabili upokojenega novinarja in odgovornega urednika Zorana Medveda, ki je 34 let razvijal televizijski program v Mariborskem regionalnem centru RTV Slovenija. Dobri poznavalec medijskega prostora in tudi predavatelj na Univerzi na Primorskem pravi, da regionalni mediji v Sloveniji izginjajo in da oblikuje

0: kriza verodostojnih medijev lahko vodljive nekritične državljane. Več pa v pogovoru, ki ga je pripravila Brigita Mohorič.
1: O, pozdravljen sose. O,
2: ja. Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
3: Pozdravljeni. Z nami je Zoran Medved, naš nedavno upokojeni novinarski kolega, RTV-jevec, ki je svojo novinarsko pot začel kot študent v Beogradu, pisal za pomembne časnike tedanje Jugoslavije in spremljal razburkano dogajanje v nekdanji skupni državi še vrsto let. Na RTV Slovenija, na takratni televiziji Ljubljana, se je zaposlil leta 1987 in tam pustil velik pečat. Pa tudi v regionalnem centru RTV Maribor, kjer je kar 34 let pomembno vplival na razvoj televizijskega programa Pod Pekarsko gorco. Zoran Medved je bil novinar, urednik, odgovorni urednik, mentor, dejaven v organih Evropskega združenja regionalnih javnih televizij, predaval je študentom in to slednje na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem počne še danes. Dobrodošel pred radijskim mikrofonom, novinarski kolega.
4: Dobar dan, lep pozdrav.
3: Kako menevajo dnevi brez RTV-a, brez oddaj, pogovorov z različnimi gosti, brez Maribora?
4: Ja, jaz sem trenutno na Primorskem, res je pa, da dnevi minevajo. Včeraj sem svoji soprogi rekel, veš, morava nazdraviti, že polne 3 tedne sem upokojenec. Malo za šalo, malo za res in dejansko v teh 3 tednih sem imel občutek, da drži tisti ponarodeli pregovor, da upokojenci nikoli nimajo časa. Tudi jaz sem pravzaprav upokojensko dobo začel z predavanji na Fakulteti za humanistične študije, v tem semestru izvajam en predmet, imam lepo skupino 27 študentov in študentk in seveda dela nikoli ne zmanjka, zelo veliko, še neki projekti so vmes, zdaj pišemo samoevalvacijska poročila, okrog vrta, pač bom rekel, okolico hiše je treba pripraviti na zimo, dela nikoli ne zmanjka.
3: Morda se ustaviva najprej pri novinarstvu, od tistih začetkov v Beogradu pa vse do danes. Novinarstvo se je v teh desetletjih zelo spremenilo.
4: Ja, spremenilo se je zelo veliko. Dejansko tradicionalno novinarstvo danes nadomeščajo recimo temu alternativni viri informiranja. Vse več je platform, vse več je družabnih omrežij, vse več je različnih virov informacij, ki nekako uporabljajo orodja, ki jih je nekoč uporabljalo ali jih še danes uporablja tradicionalno novinarstvo, ampak s povsem drugimi nameni, bodi si zaradi promocije, oglaševanja, političnega prepričevanja in drugih namenov, ki jih pač tisti, ki sporočajo nekaj, imajo. In dejstvo je, da je seveda istočasno smo pa ljudje dejansko danes živimo v takovanem obdobju blaginje. Imamo veliko stvari, finančno so nam različne naprave, mobilne naprave recimo bistveno bolj dostopne, kot so nam bile nekoč. Danes je pravzaprav na vsakem mobilnem telefonu, na vsaki tablici možno spremljati dobesedno vse, kar v obliki audiovizualnega sporočila pride do uporabnikov in res je ta navidezna demokratizacija je pripeljala do takšnega obilja informacij in virov informacij, da je zlahka mogoče tradicionalno novinarstvo, verodostojno novinarstvo nadomestiti z vsem drugim, kar ni novinarstvo.
3: V krizi medijskega prostora pravzaprav govorimo že kar nekaj časa, kar nekaj let. Razlogov za to je več, težava je pa zelo kompleksna. S tem se soočajo tudi v tujini, ne le v Sloveniji. V Sloveniji pa je ta medijski prostor še bolj ranljiv, majhni smo.
4: Ja, ko sem v času COVID-a bral knjigo ameriškega kolega Viktorja Pikarja, zelo znanega sociologa, medijev in komunikologa, z naslovom, zelo pomenljivim naslovom Demokracija brez novinarstva, sem najprej pomislil, glej, to pa je en problem, o katerem nikoli ne pomislimo. In potem sem poskušal narediti primerjavo med Združenimi državami Amerike in Slovenijo in ugotovil, da ne glede na našo majhnost imamo v Sloveniji zelo podoben, če ne skoraj enak problem. Viktor Pikar v tej knjigi piše o tem, da je z prestrukturiranjem, zlasti lastniškim prestrukturiranjem medijev v Združenih državah Amerike prišlo do, seveda in tudi zaradi finančne krize, ekonomske krize, skratka, bom rekel, spremenjenih odnos, tudi spremenjene kupne moči in seveda sposobnosti producentov, da proizvajajo recimo radijske, nekdanje radijske in televizijske vsebine, prišlo do tega, da so v Združenih državah Amerike nastale tako imenovane medijske puščave. Se pravi območja, zdaj treba je pri teh številkah biti previden, območja z 8, 12, 16 milijoni prebivalcev, se pravi govorimo o 4, 8, 6, 8 recimo Slovenijah, v katerih ljudje, ki tam živijo na tem območju, nimajo niti enega svojega medija. Ti globalni mediji so pač sicer splošno dostopni, ampak lokalni mediji, regionalni mediji, lokalne radijske postaje, vse to je iz ekonomskih razlogov in zaradi ekonomskih pritiskov propadlo, izginilo, se preprosto umaknilo z medijskega trga. In zdaj, če vi pomislite, da to ni ena puščava v 300 milijonski državi, ampak da jih je morda 10, ugotovite, da v tem trenutku morda ena tretjina državljanov Združenih držav Amerike nima medija, iz katerega bi dobila informacije in novice o aktualnem dogajanju v svojem neposrednem življenjskem okolju.
3: Paralele so tudi v Sloveniji.
4: Ja, res je. In sicer zato, ker mi smo nekoč recimo imeli mrežo lokalnih in regionalnih radijskih postaj, imeli smo zelo veliko lokalnih in regionalnih časopisov, z globalizacijo, z oblikovanjem radijskih mrež, ki jih je omogočila medijska zakonodaja po osamosvojitvi, z koncentracijo kapitala, smo prišli preprosto do tega, da mi imamo danes recimo v Sloveniji 99 zasebnih lokalnih radijskih postaj. Imamo te javne postaje, ki so v okviru RTV Slovenije, ampak teh je v tem trenutku 8, če jih je vseh 99 ali pa v tem trenutku morda celo več kot 100, pomeni, da večina pomeni to neko strukturo razdrobljenih, majhnih radijskih postaj, ki se združujejo v radijske mreže in seveda, kaj počnejo njihovi lastniki. Harmonizirajo in poenotijo vsebino teh radijskih postaj. Veliko glasbe, različne, zelo malo lokalnih informacij, ker to vrstne postaje niti nimajo zelo veliko zaposlenih, da bi pokrivali teren in da bi seveda na terenu pridobivali avtentične informacije iz neposrednega življenjskega okolja. In seveda ena mreža ima enega svetovalca iz Luksemburga, druga iz Nizozemske in oba svetujeta približno enako. 10% govora, 90% glasbe. Kako boš informiral državljane, ki živijo na nekem območju s takšnimi programi o nekih bistvenih informacijah iz njihovega življenjskega okolja. Nemogoče.
3: Kaj to posledično pomeni za družbo, za prebivalce, za ljudi, ki tukaj živimo, za vrednote, za pogled na svet, kritičnost?
4: Ja, to pomeni, da, če uporabim nekoliko močan izraz, ubijamo aktivnega državljana. Se pravi, mi odpravljamo aktivnega, informiranega državljana. Ta državljan je prisiljen nekako iskati informacije iz vseh mogočih virov. Ni nujno, da so vsi ti viri verodostojni in zanesljivi. In seveda, s takšnim državljanom je danes bistveno lažje politično in na kakršen koli tudi ekonomsko in drugače manipulirati, kot pa z aktivnim ozaveščenim državljanom. Ta posledica je ideološka, ta posledica je zelo slaba in dejansko za demokracijo v eni sodobni evropski družbi ne more pomeniti nič dobrega.

0: obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Zoran Medved je z nami, nekdanji novinar, urednik televizijskega programa Regionalnega centra RTV v Mariboru. V nadaljevanju mogoče o mladih ljudeh, ki danes spremljajo medije preko tega digitalnega sveta. Menda ste v nedavni raziskavi ugotovili, da te tradicionalne medije mladi ljudje predvsem drugače razumejo. In to je bilo pravzaprav zelo trpko spoznanje.
3: Ja, mi smo v okviru raziskovalnega projekta Evropska noč raziskovalcev 2024-2025, ki sta ga nekako skupaj izvajali Univerzi v Mariboru in Univerza na Primorskem, prijavili en raziskovalni projekt z naslovom Kritično razumevanje medijskih vsebin in smo v dveh fokusnih skupinah, v eni fokusni skupini starejših uporabnikov in eni fokusni skupini zelo mladih uporabnikov, pravzaprav učencev v eno osnovne šole v Kopru, preverjali, kakšne so njihove vsakdanje medijske navade. In dejansko ugotovili smo recimo v populaciji mladih 13-14 let. Veste, to je eno zelo specifično obdobje, ko prihaja tudi do zelo jasnih razvojnih sprememb pri teh mladih ljudeh in odraščajo, vstopijo v neko novo obdobje mlajše adolescence in odraščanja. Ugotovili smo, da dejansko pravzaprav oni tradicionalnih medijev ne spremljajo. Kolikor jih spremljajo, je to morda kakšna televizijska oddaja ali kakšna televizijska serija, ki se prilagaja, ki je izbrana zaradi tega, ker so v bistvu izbrali starši in nekako po družinskem vzorcu nekako tudi otrokom pritiče, da tisti čas preživijo starši pred televizijskimi zasloni. Sicer pa so v glavnem njihovi viri informacij družabna omrežja, YouTube, kot takšna platforma z audiovizualnimi in igračkarskimi vsebinami in zelo malo je v bistvu bodi si domačih medijev, pravzaprav mislim, da je samo 7-8% domačih medijev v naboru medijev, medijskih vsebin, ki jih je recimo ta fokusna skupina spremljala tekom enega tedna. Zelo veliko je teh tujih globalnih medijev in zanimivo je, da celo YouTube, ki ga mi doživljamo kot neko alternativno televizijo, včasih tem mladim ljudem bolj služi kot platforma za iskanje informacij o igračkarskih platformah, računalniških igrah in tovrstnih vsebinah, ne pa za recimo spremljanje tradicionalnih audiovizualnih vsebin. Skratka, njihova izpostavljenost nevarnosti, da bi nekdo z njimi manipuliral ali pa da bi narobe razumeli vsebine, do katerih lahko dostopajo na ta način, je izjemno, izjemno visoka. Videli smo seveda, da vsaj del staršev tudi po teh odgovorih individualnih, posamičnih, seveda skrbi za to, da tudi ti mladi, torej da njihovi otroci vendarle ohranjajo neko kritično distanco do vsebin in platform, do katerih dostopajo, ampak veste kako je, to so mladi ljudje, ne moreš jim preprečiti radovednosti in radovednost vedno lahko človeka pripelje tudi do neke točke, kjer je izpostavljen nevarnosti. Mislim, da se tega morda v vsakdanjem življenju premalo zavedamo, tudi recimo odrasli v vlogi staršev in da je temu treba posvetiti bistveno, bistveno več pozornosti, kaj ti pravim, virov in možnosti dostopanja do različnih medijskih vsebin je bistveno več, kot je naših možnosti, da jih nadziramo.
2: Vzgoja za medije v šolah, v osnovnih šolah, tudi kasneje, nujen ukrep prihodnje.
3: Ja, skoraj zagotovo. Mislim, da so našo žal že pokojno profesorico Manco Košir vsi čudno gledali, ko je tam že v 80-ih, 90-ih letih 20. stoletja zagovarjala tezo o tem, da je treba v osnovne šole uvesti medijsko vzgojo. Ona je poskušala napisati tudi nekaj učbenikov, priročnikov na to temo, razvijati to idejo tudi med učitelji in pedagoškim kadrom. Ne vem, koliko se je prijelo v tistem času, ampak jaz mislim, da je ta njena ideja bila ne samo pionirska, ampak zelo nujna in potrebna. Danes je pa tako rekoč urgenten primer. Brez medijske vzgoje, brez tega, da dejansko sistematično opozarjamo predvsem mlada občinstva, mlade uporabnike medijev, kako jih uporabljati kreativno, ustvarjalno, pozitivno in kako se izogniti pa s tem pri dostopu do vsebin v teh medijih, da je to preprosto nujno. Del družbe mora opraviti svojo vzgojno funkcijo v tem primeru, drugače bomo novim generacijam pustili ali medijske puščave ali popolnoma neurejeno krvavo polje medijskih laži.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Še je z nami Zoran Medved, nekdanji RTV-evec, urednik, odgovorni urednik, snovalec številnih oddaj in programov. Tudi tukaj v Mariboru, v regionalnem centru RTV Slovenija, v Mariboru torej. Vloga javnega servisa RTV Slovenija s številnimi zelo raznolikimi programi ima zelo pomembno vlogo v medijskem prostoru v Sloveniji. Prej sva govorila o medijskih poščavah, ki se pojavljajo tudi pri nas. Kako lahko ta velik javni servis to prepreči?
2: Torej, dejstvo je, da RTV Slovenija bo v tem majhnem slovenskem prostoru še vedno ostala največji ponudnik javnih medijskih storitev. To je nedvomno. Zdaj, država ima možnost, da nekatere, recimo, producente in ponudnike regionalnih in lokalnih audiovizualnih vsebin, bodi si poveže z RTV Slovenija, bodi si financira drugače, ampak tudi te je v preteklosti, kot bom rekel, zasebna manjša medijska podjetja so financirala nezadostno, sploh pa absolutno nezadostno in nestabilno financira same RTV Slovenija. Ta model financiranja, ki ga imamo zdaj, ta nesolidarni model, ko vsi plačamo enako, ne glede na to, koliko imamo prihodkov, koliko smo bogati ali revni, seveda vse to dejansko ustvarja nek primankljaj in nestabilnost v poslovanju hiše. Dejansko ni supermena, ki bi to lahko rešil sam po svoje in veste, ko jaz slišim včasih kakšnega politika, ki reče, ja, RTV Slovenija se mora notranje spremeniti, pol bomo pa mi že poskrbeli za denar. To je en tak hud blef, da večjega kot to, večje laži kot to ne morete slišati. To je ena stvar in to je treba povedati odkrito in javno. To je ena zadeva. Druga zadeva, mi moramo programe prestrukturirati in približati se uporabniku na ta način, da se moramo zavedati, da če že plačujemo RTV prispevek kot nekakšno univerzalno dajatev za javne medijske storitve, veste, javne univerzalne medijske storitve so podobne recimo javnim univerzalnim medijskim storitvam na področju zdravstva ali socialne oskrbe ali pokojninskega sistema. In tudi ustanove, ki ponujajo javne univerzalne storitve, bi morale biti financirane na enak način.
1: Usihanje javnega servisa RTV Slovenija, kam lahko pripelje? Kaj lahko to pomeni za širšo družbo, za mlade oziroma za vse, ki tukaj živimo v prihodnje?
2: Veste kaj, jaz bi rad najprej povedal eno stvar. Jaz mislim, da RTV Slovenija ne usiha. RTV Slovenija še vedno ima kritično maso etičnih, verodostojnih in zelo kakovostnih ustvarjalcev programskih vsebin, zaradi katerih ta ustanova sploh še obstaja. Če bi morala obstajati zaradi politikov, ne bi bilo več. To je ena poanta in to je nekaj, kar bi morali vedeti naši gledalci, poslušalci, uporabniki naših medijskih vsebin in storitev. To je ena plat medalje. Druga plat medalje je seveda ta, da je treba se zavedati, da so te tradicionalne, kulturne, radiodifuzne oblike radija, televizije in ne nazadnje deloma tudi spleta in spletnih strani že izginile. Njih nadomeščajo platforme in produkcijski proces ustvarjanja audiovizualnih vsebin je možno racionalizirati, izboljšati, tudi ustvarjalcem teh vsebin narediti bolj prijaznega in RTV Slovenija edina domača naloga, ki jo v resnici ima, je, da gre po tej poti. Jaz sem se pred leta 2018 na Azorih, ko smo imeli redno letno konferenco Evropskega združenja regionalnih javnih televizij Cirkom Regional, pogovarjal s takratnim generalnim direktorjem oziroma predsednikom uprave kanadske javne radiotelevizije Michelom Lacroixem in on je takrat na konferenci v enem svojem nastopu zagovarjal verigo splet mobilno radiotelevizija. In oni so na kanadski javni radioteleviziji celoten produkcijski proces organizirali tako, torej najhitreje nekaj sporočim in objavim na spletu, prek spleta tudi na mobilnih napravah. Potem to po neki logiki hitrosti pride na radio in z radija na televizijo. In to ne pomeni, veste, pri nas mi še vedno imamo, tudi v Mariboru, v času, ko sem jaz delal v regionalnem centru, je veljalo nekako, da obstaja nekakšna tekmovalnost med radijom in televizijo. V današnjem času, kot ko tradicionalnega radija in televizije praktično ni več, je to nesmiselno tekmovanje. Mi moramo vsi skupaj delati. Nam je Lacroix pokazal takrat na Azorih ene krasne posnetke, oni so imeli v svojih gozdovih ene velike požare, eno tako zelo grdo obdobje leta. In kolegi iz tamkajšnjih regionalnih centrov in dopisništev so imeli mikrofone, na katerih je pisalo Radio Canada. Ampak govorili so in poročali v televizijsko kamero. In poročali so za oba medija in splet hkrati. Preprosto, zgodba je, ko je enkrat ustvarjena, je bila ustvarjena celovito, z vsemi sredstvi in potem razdeljena in primerno vsebinsko prilagojena različnim platformam, radijski, spletni ali pa televizijski. In seveda v logiki dostopa do teh vsebin, seveda v najhitrejšem možnem času posredovana tudi uporabnikom. In to je logika, po kateri mi edino lahko tako ne notranje rezerve na RTV Slovenija dosežemo. In to seveda ne pomeni, predvsem je pa pomembno vedeti, da je to nek proces, ki olajša delo ustvarjalcem vsebin, tistim, ki našim uporabnikom vsak dan prinesejo nove, aktualne, zanimive in pomembne zgodbe in je lažje dostopna seveda takšna vsebina tudi uporabnikom, ne ogrozi pa nobenega monopola in nobene zabeljene glave znotraj hiše. Skratka, teh, bom rekel, nekih osebnih monopolov, pa nekih ego castingov, ki jih mi ustvarjamo pri sami sebi na strani producentov, ustvarjalcev vsebin, tega se je treba znebiti in bo cel ta proces potem šel lažje.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Zoran Medved, ko se ozirate na delo, skoraj 40 let je bilo zgolj na RTV Slovenija. Na katerem področju ste po vaši presoji naredili največ kot novinar, urednik, mentor?
2: Jaz ne morem mimo dejstva, da v Mariboru živim največji del svojega celotnega življenja. Jaz sem v Maribor se priselil za stalno leta 1993, se pravi od svojih 65 let starosti, živel sem v 4-5 mestih, 5-krat ali 6-krat smo se z družino v prejšnjih časih seveda tudi selili in po različnih krajih in na več lokacij znotraj istega kraja in selitve mi niso bile nikoli tuje, ampak dejansko 32 let največji del svojega življenja živim stalno v Mariboru. In tudi v Mariboru sem se vsaj enkrat selil, torej enkrat iz Ljubljane v Maribor in enkrat iz Maribora z ene lokacije na drugo lokacijo. Ampak nepomembno za ta najin pogovor. Bolj pomembno je to, da dejansko že zaradi te logike let in časa, ki sem ga preživel v Mariboru v regionalnem televizijskem programu, sem lahko v tem programu ustvaril lahko največ. Pa ne sam, da ne bi bilo pomote. Jaz nikoli ne izpostavljam samo sebe in pač posameznik je lahko slučajno v nekem trenutku na enem odgovornem položaju, ampak tisto, kar je njegova naloga, je, da podpre ekipo, da podpre skupino sodelavcev, ki skupaj z njim ali pa on skupaj z njimi pač ustvari neko novo vsebino, neko novo ponudbo za naše medijske uporabnike. In dejstvo je, da je leto 2002 bilo tisto prelomno leto za televizijo Maribor, ko smo pravzaprav v enem letu prvič konec leta 2001 dobili nalogo, da ustvarimo jutranji program, pri čemer je bil Maribor, kot mi temu rečemo v televizijskem žargonu, master za celotno Slovenijo, se pravi v srednji studio, ki je povezoval tudi Koper in Ljubljano in Maribor po tej najdaljši slovenski diagonali in seveda povabil k sodelovanju tudi vse dopisnike iz drugih regionalnih središč v Sloveniji, zato, da smo vsako jutro praktično 250 dni vsak delavnik v letu ljudem predstavili, kaj se bo tistega dne zgodilo in kaj zanimivega se dogaja ali pa se je zgodilo ali se bo zgodilo v Sloveniji. In to, ta ideja nekega, da je jutranji program tisti, ki prvi nagovori gledalca oziroma našega medijskega uporabnika, ki mu na nek način postavi na dnevni red, kaj se bo tistega dne dogajalo v državi in čemu naj sledi potem v naših programih tudi čez dan vse do večera. To je nekako bila osrednja točka našega koncepta tega jutranjega programa. In mislim, da bi se jutranji program na televiziji tudi danes moral bistveno bolj kot v neke razvedrilne, prostočasovne in ne vem kakšne vsebine usmerjati v te informativne, pomembne vsebine, se pravi tudi v razprave o nekaterih najpomembnejših točkah, ker preprosto to jutranje program povsod na vseh javnih televizijah v Evropi je. Mi uporabljamo BBC Breakfast kot nekako našo, bom rekel, pramati jutranjih programov in jaz sem se pogovarjal, imel sem čas poznati oba ustvarjalca tega programa, Rika Thompsona in Roya Sačija in dejansko oba sta mi pripovedovala o tem, to mora biti program, ki zjutraj da ljudem vse servisne informacije, se pravi vreme, promet, ceste, ne vem, izredni dogodki in podobno in napove, kaj se bo tistega dne dogajalo v državi. In mi smo probali 4-5 let seveda ta program razvijati samo v tej smeri in na ta način, seveda dodajati mu pa tudi razvedrilne, tudi svetovalne, izobraževalne in druge zanimive vsebine, ki nekako pritičejo tej vrsti dnevnih programskih pasov.
1: Predavate študentom na Fakulteti za humanistične vede na Univerzi na Primorskem. Kaj polagate študentom, mladim ljudem na srce, ko jih soočate z mediji, z novinarstvom, medijsko krajino in prihodnostjo na tem področju?
2: Veste, ravno pri tem predmetu, ki ga predavam v tem semestru, to je predmet z nazivom medijska produkcija, na začetku, na prvem predavanju, ko se drug drugemu predstavimo skupaj z vsemi študenti, zastavim eno vprašanje, kaj je Sokrat povedal o Facebooku. In seveda, tak nekako bom rekel, vsaj ena tretjina se verjetno vpraša, kdo je bil ta Sokrat. Ostali bolj razmišljajo o tem, da v Sokratovem času pač ni bilo Facebooka in da bi Sokrat zelo težko nekaj povedal na to temo. Ampak naš nizozemski kolega Mark Duze je nekoč v svoji knjigi Medijsko življenje, Media Life, citiral Platonovo delo Fedrus iz 360. leta pred našim štetjem, v katerem Platon kot Sokratov učenec citira eno Sokratovo misel, pravzaprav kritiko zapisovanja. In Sokrat v tej kritiki zapisovanja pove, da s to novo modo zapisovanja se bodo ljudje nehali pogovarjati, zapisovali si bodo, ampak ničesar si ne bodo zapomnili, prepričani bodo, da bodo vse vedeli, ampak ničesar si ne bodo zapomnili in zato ničesar ne bodo vedeli in zato vam bodo, to pove ljudem, kot nekemu svojemu občinstvu, pravi, in zato vam bodo kot družba v zelo bogo in revno tolažbo. Tako nekako Sokrat to pove, da sem probal, bom rekel, skrajšati to njegovo misel. In dejstvo je, da dejansko danes z razmahnjenostjo komuniciranja prek družabnih omrežij smo mi pozabili ne samo pisati, ampak tudi govoriti, se ustno sporazumevati med seboj, ohranjati medosebno komunikacijo, ki je najpomembnejša za razvoj naših kognitivnih funkcij. In mladim ljudem moram dopovedati na začetku tega cikla predavanj, in to je nekako vedno vsako šolsko leto in študijsko leto moj cilj, da morajo ohranjati vse oblike komunikacije v svojem vsakdanjem življenju in v svoji praksi, morajo razumeti njihove zakonitosti in morajo razumeti, da na teh oblikah komunikacije sloni tudi produkcija medijskih audiovizualnih vsebin.
0: Po železni cesti 180 let.
3: Ko se spominjamo 180-letnice prihoda železnice na slovensko ozemlje, ne moremo mimo gradbenih podvigov tiste dobe. Mladen Bogič občuduje viadukte in mostove.
4: Takrat v meni zazveni Zupančič, veste, ne? Rečeš, evo, tole. Tu zemlja je naša zakipela, zahrepenela, v nebo je hotela. Kvišku ponala se kot val, a v nalep tu pod zvezdami val je obstal. To velja tudi za Mariborski most.
3: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Nekdanji RTV-jevec, novinarski kolega, urednik, zdaj le še univerzitetni predavatelj Zoran Medved je bil z nami. Ob koncu pogovora o novinarstvu, medijih, krizi medijskega prostora, pa še pogled v prihodnost te slovenske medijske krajine. Kakšna je torej ta v očeh poznavalca medijskega prostora pri nas?
2: Jaz mislim, da je prihodnost medijev na nek način mora biti rezultanta enega odgovornega odnosa do družbe in družbenega okolja v celoti. Mi ponavadi poskušamo vedno odgovornost za razvoj nekega družbenega podsistema prenesti na določeno skupino ljudi. Niti politiki sami se lahko celo strinjajo, pa sprejmejo neko najbolj napredno in najbolj idealno zakonodajo in regulativo na medijskem področju, pa če ne bo ljudi, ki bi to regulativo znali spoštovati in izvajati, ne bo nič. Seveda, reči, da bodo samo novinari sami poskrbeli za svoj medijski sistem, je tudi hecno. Morali bi razumeti, če smo se že odločili živeti v kapitalizmu, da seveda mediji in sploh bo nek kapitalistični način proizvodnje zahteva odgovorne lastnike, in z neodgovornimi lastniki ali pa z lastniki, ki medijski posel ni primarna dejavnost, bomo zelo težko ustvarili spremembe. Jaz imam upanje, jaz sem večni optimist in ohranjam to upanje, seveda, da bo družba nekega dne tako dozorela, da bomo vse te relacije pravilno razumeli, in mislim, da seveda, veste, vsakemu družbenemu podsistemu ali pa neki vrsti medija, recimo knjigi so s pojavo elektronskih knjig napovedovali, da bodo vse tiskane knjige izginile. Pa se to, hvala Bogu, ni zgodilo. Jaz mislim preprosto, da se nam z tehnološkim razvojem, z znanstvenim razvojem odpirajo nove možnosti, stvar človeka, posameznika, njegove izobraženosti, razgledanosti, vzgoje, spoštovanja nekih etičnih načel, pa je, da seveda te možnosti pametno uporabi in odgovorno uporabi. Če bomo vsi in uporabniki in proizvajalci medijskih vsebin temu sledili, potem se seveda za medijski svet ni bati.
1: Zoran Medved, hvala za ta radijski pogovor. O novinarstvu, medijih, naši RTV hiši in drugih rečeh, ki polnijo dneve tudi po upokojitvi. Pred mikrofonom sem bila tudi Brigita Mohorič, da nas lahko poslušate, tudi na naši spletni strani, pa je poskrbel naš kolega Zoran Perko. Nasvidenje.
0: Obrazi sosednje ulice.
3: Slišali ste torej ponovitev pogovora z upokojenim novinarjem in odgovornim urednikom Zoranom Medvedom v oddaji Obrazi sosednje ulice. Smo ga gostili meseca oktobra, z njim pa se je pogovarjala Brigita Mohorič.

Na cestah previdno, strpno, po podatkih prometno-informacijskega centra je prišlo do prometne nesreče na Pomurski avtocesti. Zaprt je vozni pas med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi, nastal je zastoj. Cesta Ljutomer-Ormož je zaprta zaradi prometne nesreče pri Mihalovcih. Strpno, previdno, dodatno tudi zaradi številnih zastojev na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Mogolo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Na cestah strpno in previdno, popodanski pozdrav 5 minut čez 14. na tokratno soboto 11. julija, pa seveda izreka vaša popodanska družba. Timček Bradal z izborom glasbe, Lidija Cokan v dnevno informativne redakciji, Milan Fras za dober zvok, za mešalno mizo in lepo vas pozdravljam tudi voditeljica Helena Ajdnik.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Naš spomin ni le poklon preteklosti, temveč opomnik, da sovraštvo, razčlovečenje in brezbrižnost ne smejo zmagovati, je ob 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je podarila, se sramotna tišina v času groze v Srebrenici ne sme nikoli ponoviti. Osrednja slovesnost ob obletnici je bila v spominskem centru Potočarih, kjer so danes pokopali po smrtne ostanke še 10 ljudi. Več kot 1000 žrtev še vedno pogrešajo. Ukrajinska vojska je sporočila, da je v nočnih napadih z droni v Azovskem morju poškodovala 21 ruskih tankerjev. V kampanji, katere cilj je oslabiti preskrbo ruske vojske z gorivom, naj bi poškodovali tudi nekatere druge ladje ruske mornarice, med njimi 4 vlečilce. Iranski vrhovni vodja ajatola Mojtaba Hamenej je napovedal maščevanje za smrt svojega očeta ajatole Alija Hameneja, ki je bil ubit v februarskih izraelsko-ameriških napadih na Islamsko republiko. Kot je dejal, maščevanje zahteva iransko ljudstvo. Iranska tiskovna agencija Fars pa ob sklicevanju na neimenovan vir navaja, da se ne bodo pogajali z Združenimi državami Amerike, dokler te ne omaknejo svojih sil s položajev. Mariborsko javno komunalno podjetje Nigrad je v sodelovanju z občino po več letih napovedi in prestavljanja lani le začelo prva dela tako imenovanega masterplana za obnovo cest. Letošnji načrt pa bo kljub temu spet spremenjen. Več Bratko Zavrnik.
2: Mariborska občina in Nigrad sta konec lanskega leta obnovila prve 4 cestne odseke iz tako imenovanega masterplana, in sicer na Streliški in Razvanski cesti, na cesti proti Žavcarju ter v Kosarjevi ulici. Letošnji načrt pa obsega vlaganje v skupni vrednosti 2,5 milijona evrov na 9 odsekih, med drugim v Celski in Frankolovski ulici, v Trčovi in v poslovni coni Pobrežje. A je prišlo do nekaj sprememb, je povedal novi direktor Nigrada Matjaž Andric.
3: Teh 9 cestnih odsekov oziroma en del kanalizacije bo šlo v letošnjem letu v celoti v realizacijo in to je že potrjeno. Sicer pa je bil master plan še predviden v precej večjem obsegu in je bil začasno tudi odložen zaradi različnih razlogov, od cen asfaltne mase do garancij za obnovo cest, vendar pa tako na strani občine kot na strani Nigrada vodimo razmeroma intenzivne dogovore o obuditvi master plana.
2: Spremenil se je tudi načrt financiranja, po katerem bi obnove skoraj 160 cestnih odsekov v 5 letih plačal Nigrad in se tako zadolžil za blizu 25 milijonov evrov. Občina pa bi mu to poravnala v 15 letih.
3: Kot sem že dejal, to se ni realiziralo. Zdaj te odseke, ki smo jih omenili, te 10 odsekov financiramo iz lastnih sredstev, vkolikor pa bo prišlo do obuditve dela tega, pa lahko bo verjetno prišlo do zadrževanja s strani Nigrada. Zdaj prve projekcije kažejo za 2,5 milijona v začetni fazi, v perspektivi pa bomo videli, kako se bo odvijalo naprej.
2: Za letos načrtovane obnove pa bi se končale prihodnje leto, od predvidenih 2,5 milijona evrov bi jih letos porabili 900 tisoč. Nigrad je sicer letos obnovil že več drugih cestnih odsekov, obnavljajo pa tudi zgodovinska prehoda v Barvarski in v Gospejni ulici.
0: V občini Kungota so končali sanacijo plazu Klamfer Elšnik na območju Svečine. To je bil eden najnevarnejših plazov, ki so se sprožili ob ujmah leta 2023, ko je v občini izjemno veliko plazov poškodovalo več cestnih odsekov in drugo infrastrukturo. Sanacija je za tamkajšnje prebivalce pomembna, predvsem zaradi varnosti in dostopnosti. Aleks Horvat.
4: Plaz Klamfer Elšnik je ogrožal stanovanjski objekt, občinsko cesto in dostop do več hiš, zato je bila ta sanacija med prednostnimi nalogami občine. Kungoška županja Tamara Šnofl.
5: Za sanacijo tega plazu, ki je ogrožal stanovanjski objekt na tem območju, pridobili popolno sanacijo plazovitega terena, z dvema kamnitima betonskima zidovoma. Eden je dolg približno 62 metrov, drugi nekoliko krajši v dolžini 50 metrov.
4: Z deli pa niso utrdili le plazu, ampak so uredili tudi cestno infrastrukturo.
5: Smo obnovili dva cestna odseka, ki sta bila poškodovana, torej občinsko cestno infrastrukturo v dolžini cirka 300 metrov. Pa prav tako se je obnovil prepust z ojačitvijo vozične plošče v dolžini cirka 8 metrov.
4: S tem naj bi preprečili nadaljnje plazenje in zagotovili varnejši dostop do objektov na tem območju. Sanacija je bila za občino finančno zahteven projekt, zato so bili pri izvedbi veseli državnih sredstev.
5: Moram povedati, da smo bili z vlogo na ministrstvu za naravne vire in prostor uspešni in so nam dodelili sredstva za odpravo posledic naravne nesreče. Tako da smo dobili 100% sofinanciranje za omenjeni projekt v višini 728 tisoč. To so v bistvu projekti, katerih sami nikakor ne bi zmogli. Tudi morate vedeti, da občina Kungota je na takem območju, kjer je še posebej ranljiva in izpostavljena na plazovitost terena, tako da tukaj brez državnih sredstev ne gre.
4: Čeprav je plaz Klamfer-Elšnik zdaj saniran, pa posledice ujmi iz leta 2023 v občini še niso v celoti odpravljene. Ostaja še več plazov in poškodovanih odsekov, za katere občina pripravlja dokumentacijo. Med večjimi projekti sta ureditev mostu v Vajsovi grabi in sanacija velikega plazu Čajžič nad zgornjo Kungoto.
0: Ob 16. se bo v Mariboru začela 26. mednarodna tekma v akrobatskih skokih v Dravo. Na tekmovanju bodo nastopili tekmovalci iz več evropskih držav, ki se bodo v reko Dravo pognali z dveh odskočišč na glavnem mostu. Tekmovanje bo potekalo v treh serijah, obiskovalce pa poleg vrhunskih skokov čaka tudi odlično vzdušje ob reki. V okviru Grossmanovega festivala fantastičnega filma in vina, ki poteka v Ljutomeru, so sinoči pripravili pogovor s častno gostjo festivala, legendarno britansko igralko Caroline Munro. V spredju pogovora so bili njeni pogledi na filmsko ter gledališko umetnost. Festival letos ponuja skupno 53 celovečercev, kratkih filmov in glasbenih dokumentarcev. Za glavno nagrado Hudi maček se poteguje 5 filmov.
6: Šport. In Matej Štrafela.
7: V prvem polfinalnem paru letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v Združenih državah, Kanadi in Mehiki so se sinoči reprezentanci Francije pridružili še Španci, ki so v drugem četrtfinalu z 2-1 ugnali Belgijo. Polfinale med Francijo in Španijo bo v torek ob 21. v Dallasu. Danes ob 23. se bosta srečali še Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinale bo v noči na nedeljo ob 3 po našem času igrali bosta še Argentina in Švica. Potem, ko se je 7. najbolj ravninska etapa letošnje 113. kolesarske dirke po Franciji končala v Bordeauxu, kjer je v sprintu glavnine zmagal Tim Millier, bo današnja 8. etapa namenjena znova sprinterjem. Vodilni Tadej Pogačar in preostali kapetani bodo po Pirenejih tako uživali v še enem dnevu predaha v boju za rumeno majico. Današnja ravninska etapa do Bergeraca bo dolga 180 km, vsebuje pa vsega dva vzpona četrte kategorije. Medtem, ko je slovenska moška odbojkarska reprezentanca izgubila prijateljsko tekmo v pripravah na zadnji turnir elitne lige narodov v Beogradu z Ukrajino. Brez Pajenka Kovačiča in Tončka Šterna je bilo v Ljubljani 0-3. Danes povratna tekma finala Evropske lige čaka žensko vrsto. Proti Švedski zaostajajo s porazom z 2-3 in za zmago potrebujejo slavje po rednem delu ter v zlatem nizu. Maša Pucel.
8: Zelo se veselimo, igramo doma pred domačimi navijači, to je še večja motivacija. Seveda si želimo zmagati, še bolj si želimo zdaj premagati, da res dokažemo, da smo dobra ekipa in da si to zaslužimo. Tako da mislim, da motivacija je isto oziroma še večja.
7: Maribor gosti atletski pokal Slovenije, kjer je včeraj Kristjan Čeh, ki bo prihodnji mesec v Birminghamu na evropskem prvenstvu branil naslov metu diska, zmagal z 69 metri 16. Na 400 sta zmagala Lovro Mesar Koširin, Anita Horvat, se bo današnji drugi tekmovalni dan začel ob 16.50.
0: Za poročila Radia Maribor, Lidija Cokan, Milan Frasi in Helena Ajdnik. Radarska slika padavin izpričuje kar nekaj leteh mimo Ljubljane, kratkem tudi Celja, Štajerskega konca, tako tudi vremenska napoved, spremenljivo oblačno, nekaj jasnine še v popodanskih urah, kot rečeno, lahko tu in tam nastane krajevne plohe in nevihte, lahko pa se tudi nadaljujejo v noč na jutrišnji dan. No, v drugem delu noči se bo zračje umirilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastajala kratkotrajna megla. Sončen dan nas čaka jutri, temperature bodo jutranje od 13 do 19, dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek bo pretežno jasno, tudi v torek kaže na povečini sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte. Poglejmo še aktualne vremenske podatke v Mariboru. Pri 30 stopinjah pretežno jasno, tako tudi Ptuj. Celje 31, 30 še Radenci, Slovenska Bistrica, prav tako po večini jasno, Ljubljana pri 32 stopinjah, 31 izmerjenih v Murski Soboti, tako tudi letališče Portorož, na Kredarici pa po večini oblačno pri 12 stopinjah.
1: Promet.
0: Na pomurski avtocesti ostaja zaprt vozni pas med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 41 minut.

0: never change.
1: Nekaj oblakov tudi na našem koncu države, kar prija to malce, ja, tudi kakšna popoldanska ploha bo na sporedu 15 in 15, no začelo se bo, pa ne še hitro zares, tudi na dirki po Franciji z današnjo etapo, o tem seveda nekaj več tudi v nadaljevanju našega sobotnega druženja. Ob tem izpostavimo še tisto teniško, ki je predvidena za danes, vsaj del zgodbe Wimbledona se bo zaključil. Ženski finale ob 17. uri Čehinji Karolina Muchova in Linda Noskova se bosta pomerili za naslov na tretjem teniškem Grand Slamu sezone. Obe bosta na tako imenovani sveti travi v Wimbledonu igrali za prvo lovoriko. Nekaj več izkušenj pa ima na najvišji ravni izkušenejša Muchova. No, tale predzadnji dan v Wimbledonu bo tudi po slovenskih notah, namreč v finalu dvojic med mladinci bo igral tudi Žiga Šeško. 17-letni Hrastničan se bo skupaj z Brazilcem Gutom Miguelom pomeril proti ameriški navezi Michael Antonius Andrew Johnson. To bo tretji dvoboj na igrišču številka ena. Začenjal pa se bo že prav kmalu.

Because my dreams are bursting at the seams. 15 in dobrih 23 kaže ura v tem trenutku. Radio Maribor na tej strani sobotno popovdne, športno, tudi malce seveda obarvano, zelo informativno, pa že v kratkem v tokratnih dogodkih in odmevih. Vabljenih poslušanju.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Ko se spominjamo 180-letnice prihoda železnice na slovensko ozemlje, ne moremo mimo gradbenih podvigov tiste dobe. Mladen Bogič občuduje viadukte in mostove.
2: Takrat v meni zazveni Zupančič, veste. Rečeš, evo, tole. Tu zemlja je naša zakipela, zahrepenela, v nebo je hotela. Kvišku ponala se kot val, a v nalep tu pod zvezdami val je obstal. To velja tudi za Mariborski most.
1: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan želim. Na naših cestah danes vlada kaos. Poleg občutno povečanega prometa zaradi glavne turistične sezone in začetka počitnic v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske, daljši zastoje nastajajo še zaradi številnih del na cestah, prometnih nesreč in okvar vozil. Več ur je bil zaprt predor Karavanke. Zaradi nesreče sta bili zaprti tudi Pomurska in Primorska avtocesta. Letos tudi sicer zaznavamo poslabšanje razmer v prometu. Podrobneje o razmerah na cestah ob koncu o kateri boste slišali še.
2: Pravna stroka opozarja, koalicija in resnica z manevri za preprečevanje ustanovitve preiskovalnih komisij kršita ustavo. Trump zagrozil Iranu s popolnim uničenjem, če bo poskušal izvesti atentat nanj. Slovenija ob obletnici genocida, Srebrenica mora ostati trajen spomin in opomin. Popoldne in zvečer bo spremenljivo, s plohami in nevihtami. Jutri bo sončno.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Tatjana Popovič. Začenjamo na domačem političnem parketu, kjer še vedno odmeva včerajšnja že druga preprečitev ustanovitve parlamentarne komisije za preiskavo zadeve Black Cube in sumov obvodnega financiranja političnih strank. Ker poslovnik in ustava določata, da mora državni zbor na zahtevo 30 poslancev tako preiskovalno komisijo ustanoviti, v koaliciji skupaj s stranko Resnica to preprečujejo s tem, da glasujejo proti dnevnemu redu seje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pravi, da lahko poslanci glasujejo po svoji vesti. Pravni strokovnjaki pa opozarjajo, da to velja le, če njihovo glasovanje ni v nasprotju zakoni in ustavo. Prispevek Roberta Škorjanca.
3: Poslanci koalicije so uporabili enak manever kot konec junija. Gre za sprevrženo parlamentarno prakso, je jasen pravni strokovnjak Rajko Pirnat.
4: Gre za očitno namerno kršitev ustave, ki pomeni hud poseg pravzaprav v samo jedro demokracije. Morate vedeti, da demokracija stoji in pade na pravilih.
3: Jasno tudi dekan pravne fakultete Miro Cerar.
5: Kakršnikoli postopkovni ali drugačni manevri, ki ne vodijo v to, da se odredi takšna preiskava, so neustavni.
3: V SDS in NSI zapleta ne komentirajo, demokrati, ki so se prejšnjič vzdržali, pa ne gre za kršenje ustave. Elena Zavadla Ušaj.
6: Ne, mi ne kršimo s tem ustave, ker nismo glasovali o dnevnem redu, ker smo pač glasovali proti.
3: V tej smeri tudi prvi med enakimi Zoran Stevanovič, ki opozarja, da imajo poslanci pravico, da glasujejo po svoji vesti, kar bo potrdilo tudi ustavno sodišče.
7: Jaz sem prepričan, da je pravica poslancev do glasovanja in do glasovanja po lastni volji nedotakljiva in da mu to ravno ustava zagotovi.
3: A se pravna stroka s takim razmišljanjem in argumenti ne strinja. Rajko Pirnat.
4: Ne morejo poslanci glasovati po svoji vesti, če je ta njihova vest napačna. Če je ta vest v tem, da ne kršijo ustavo.
3: Podobno tudi Miro Cerar.
5: Ustava je zavezujoč okvir tudi za njihovo ravnanje, ne glede na njihovo vest. Kajti samo pomislimo, kam bi prišli, če bi lahko vsak po lastni vesti kršil pravo.
3: Bodo pa zaplet sedaj skušali razrešiti najprej na komisiji za poslovnik, ki jo bo Luka Mesec sklical že prihodnji teden.
8: Vkolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
3: Glede na mnenje pravnikov obstaja možnost izpodbijanja zakona o parlamentarni preiskavi in poslovnika, ker vsebujeta pravno praznino, saj ne urejata, kako se v takem primeru, ko smo mu priča, preiskovalna komisija lahko ustanovi. Možen je tudi upravni spor zaradi kršitve ustavne pravice z dejanjem državnega organa, torej državnega zbora. Očitno pa je, da naš pravni red ni prilagojen politični kulturi, kakršno imamo sedaj.
1: Ena od koalicijskih zavez vlade je oblikovanje vitke države ter manjša in učinkovita administracija. Številni zaposleni v državni upravi se po zmanjšanju števila ministrstev zdaj sprašujejo, ali bodo jeseni še imeli službo. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos odgovora na to vprašanje še nima. Več Katja Arhar.
9: Glede na skupni kadrovski načrt, na dan 1. maja letos je bilo v organih državne uprave, se pravi na ministrstvih in vladnih službah, brez uniformiranega dela zaposlenih 16.785 javnih uslužbencev. Vlada je konec junija že sprejela uredbe o reorganizaciji in določila tako organe v sestavi po novem 14 ministrstev, kot tudi direktorate in inšpektorate znotraj teh ministrstev. Podrobnejši akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest morajo biti sprejeti do 18. julija, pojasnjuje minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos.
10: In takrat bo jasno, kako so se službe združevale, ali bo prihajalo do presežnih delovcev.
9: Matos ocenjuje, da bi na njegovem ministrstvu prišlo do presežka zaposlenih. Se vodi ministrstvo, znotraj katerega so se združila ministrstva za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo, ki so prej zaposlovala nekaj več kot 1200 javnih uslužbencev.
10: Kaj ti menim, da določene službe niso bodisi ali niso potrebne, ali pa zaradi združevanja ministrstv bodo odvečni določeni javni uslužbenci, iskalo pa se bo rešitve ali za prerazporeditvami na druge delovne mesta, na druge ministrstva ali pa v okviru pogajanja s sindikati za presežne delovce.
9: Del reorganizacije državne uprave je tudi decentralizacija in mora biti naselitev nekaterih ministrstv izven Ljubljane. Ta teden je ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj kot prvo že preneslo svoj sedež v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo okoli 70 zaposlenih. Selitev iz Ljubljane, predvidoma v Celje, načrtujejo tudi na ministrstvu za okolje in prostor, da bi želel preseliti ministrstvo v novo mesto, pa je že izrazil tudi minister za izobraževanje, znanost in mladino.
0: Dogodki in odmevi.
1: Potem, ko je ameriška vojska v preteklih dneh vnovič napadla cilje v Iranu, Islamska republika pa izvedla povračilne napade v regiji, je včeraj in danes orožje bolj ali manj potihnilo. Teheran in Washington naj bi vnovič dala priložnost pogajalskim ekipam, da dorečejo režim varne plovbe skozi Hormuško ožino. Medtem je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je ameriški vojski ukazal maščevanje, če bi se uresničile grožnje, da bo Iran nanj izvedel atentat. Luka Robida.
11: Pogajanja še ne pomenijo, da se je glede preklica prekinitve spopadov karkoli spremenilo. Trump je včeraj vnovič sporočil, da nedavno dosežen dogovor ZDA in Irana ne velja več.
12: Iran remain committed to the faithful implementation of memorandum of understanding, provided that.
11: A Iran ostaja zavezan izpolnjevanju memoranduma o razumevanju, če ga bo tudi ZDA izpolnjevala. Če pa ga bo ameriška stran kršila, potem tudi na iranski strani ni več razloga za spoštovanje dogovorjenega, je ponoči v Združenih narodih sporočil iranski veleposlanik pri svetovni organizaciji Amir Sayed. A pogajanja se naj nadaljujejo, za kar je po Trumpovih besedah zaprosila iranska stran, po iranskih navedbah pa je Teheran zgolj privolil v to, da sprejme katarskega posrednika. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem prispel v Oman. Ameriško stran naj bi zastopala posebni predsednikov odposlanec Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner. Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na visoke ameriške uradnike, ZDA od Irana zahtevajo javno zagotovilo, da bo prenehal z napadi na ladijski promet ter da bodo vse plovne poti skozi ožino odprte, brezplačne in varne. Donald Trump je medtem sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali ji poskušale izvesti atentat nanj, in zažugal, da bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Na svojem družbenem omrežju je zapisal, da je 1000 raket pripravljenih in usmerjenih proti Iranu, v primeru uresničitve atentata pa bi jih sledilo še na tisoče drugih. Ameriški časnik Wall Street Journal je namreč pred dnevi poročal, da je Izrael Washingtonu posredoval obveščevalne podatke, po katerih naj bi Iran pripravil nov načrt za atentat na Trumpa. Teheran že več let napoveduje maščevanje zaradi ukaza za likvidacijo poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija.
2: Nemški zunani minister Johan Vadeful je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, ki naj bi povečale možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Podrobnosti ni navedel. Pred zasedanjem nemško-francoskega ministerskega sveta prihodnji teden je pozval tudi k vnovičnemu zagonu pogajanj za končanje vojne v Ukrajini. Državi nameravata sodelovati še pri več drugih skupnih pobudah in po besedah Vadefula Evropi zagotoviti večjo sposobnost ukrepanja na področju zunanje politike, med drugim tudi odpraviti zmedo glede pristojnosti v zunanji politiki 27-terice.
1: Prva od velikih napovedovanih reform v Nemčiji je pod streho. Oba domova nemškega parlamenta sta sprejela svežem varčevalnih ukrepov za zdravstveno varstvo, ki krči košarico pravic pacijentov, bolnišnicam pa nalaga zmanjševanje stroškov. Posledice zakona naj bi občutili vsi, le pred farmacevtskimi podjetji je vlada Friedricha Merca pokleknila. Maja Derčar.
13: Blagajne zdravstvenih zavarovalnic v Nemčiji beležijo 19-milijardno luknjo. Da je zavarovanci ne bi več pokrivali z vedno višjimi prispevki, sta vlada in parlament z zakonom zarezala v zdravstvene izdatke. Nina Varken, nemška ministrica za zdravje. V prihodnosti želimo shajati z denarjem, ki ga imamo, in plačevati le za tisto, kar resnično prinaša koristi. Psihoterapevti protestirajo proti znatnemu znižanju nadomestila za psihološko zdravljenje. Katja Udolf, psihoterapevtka za RTV Slovenija. Na področju ambulantne psihoterapije pričakujemo, da se bo financiranje iz zdravstvenih blagajn zmanjšalo za do četrtino. Nobena ambulanta ne bo mogla poslovati vzdržno. 5-mesečne čakalne dobe se bodo zaradi krčenja občutno podaljšale. In druge spremembe za zavarovance, višja bodo doplačila za zdravila, za zobno protezo. Zavarovanje brezposelnega partnerja ne bo več brezplačno, presejalni pregledi za kožnega raka brez simptomov ne bodo več kriti in bolnišnice bodo morale še bolj zategniti pas. Brita Hasselmann, sovodja poslanske skupine Zelenih. Zavarovalne premije ne bodo stabilne, namesto tega bomo priča stečajem bolnišnic, preobremenjenim družinskim zdravnikom in izdanim psihoterapeutom. Zdravstvena reforma je sprva predvidela tudi občutno višje obvezne popuste farmacevtskih podjetij pri prodaji zdravil. Nemška vlada je na koncu od teh načrtov odstopila pod pritiskom farmacevtske industrije, ki je grozila, da bo razvoj in proizvodnjo selila iz Nemčije. Nihče ni zadovoljen z varčevalnim svežnjem, ki bo v veljavo stopil s prihodnjim letom.
1: V Bolgariji so aprilske parlamentarne volitve prinesle dolgo pričakovano politično stabilnost, a se nova vlada že sooča z očitki o neodločnem vodenju države in dvigu cen zaradi uvedbe evra. Odzive analitikov in ljudi na prve ukrepe vlade Rumena Radeva je zbrala naša balkanska dopisnica Saša Banjanac-Lubej.
14: V 5 letih je moral 8-krat razpustiti parlament, na to pa se je na volitve podal sam. Nekdani predsednik Bolgarije, Rumen Radev, sicer vojaški pilot, je pometel s tekmeci. 2 meseca po volitvah pa...
15: We are not sure that there is a pilot in the plane.
14: Povedano na kratko, nismo prepričani, ali je pilot v letalu. Za RTV Slovenija pravi odgovorna urednica portala Mediapol.bg Stojana Georgijeva. Finančni minister je napovedal odpuščanje v javnem sektorju, a je premier Radev to kmalu preklical. Enako je bilo zrezi v porodniška nadomestila in pokojnine. Stojana Georgijeva. Ti dve družbeni skupini sta ključni, še posebej za takšno populistično in levo usmerjeno stranko, kot je stranka Rumena Radeva. Nekdanji premier Bojko Borisov je po hudem porazu ostal brez polovice poslancev, proevropski liberalci pa so neenotni. Volitve so v Bolgariji prinesle dolgo pričakovano politično stabilnost, a so ljudje na ulicah Sofije kritični tudi do nove oblasti. Ljudje so zelo razdeljeni. Veliko ljudi polaga upe v novo stranko. Vem pa tudi, da je veliko takšnih, ki so zelo skeptični, pravi 18-letni Veren. Najbolj zaskrbljeni so upokojenci. Todor težko živi s 500 evri.
16: Na mnogo mesta poskrbno.
14: Marsikje se je podražilo. Lev je postal evro.
17: Ne mogu da živim samo od pensionar.
14: Samo s pokojnino ni možno preživeti. Ne morem potovati, ne morem si kupovati knjig, pravi upokojenka Doroteja, ki še vedno dela. Bolgari bodo lahko že kmalo ocenili novo oblast, ki mora v nekaj mesecih ponuditi kandidata za predsedniške volitve.
1: Ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici je v Potočarih potekala osrednja spominska slovesnost. Pokopali so tudi posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Med vojno so sile bosanskih Srbov leta 1995 v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 bošnjakov. Ena izmed udeleženk spominske slovesnosti je povedala.
18: Ja kao čovjek dolazim ovdje sa željom iz srca da odam počast.
19: Tu sam zato da se poklonim vsem žrtvam genocida. Mislim da danes ni treba povedati nič, tišina govori najglasneje. Vse druge dni v letu pa moramo govoriti, se spominjati ter opominjati na mir in pravičnost. Tudi mlade moramo pripeljati sem, da spoznajo, kaj se je zgodilo. Vsi pa bi se morali iz tega nekaj naučiti.
18: Da iz ovog izvučemo največjo pouku, kao ljudi.
1: Tudi predsednica Slovenije Nataša Pirc-Musar je podarila, da se sramotna tišina v času groze v Srebrenici ne sme nikoli ponoviti. Zunani minister Tone Kajzer pa je podaril, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti. Na ministrstvu so podarili tudi, da gre za eno od najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine. Kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa je podaril krepitev sprave.
2: Kitajski vzhodni obali se približuje tajfun Bavi. Oblasti so evakuirale skoraj 2 milijona ljudi, več kot pol milijona iz mesta Wenzhou, ki naj bi ga dosegel jutri zjutraj. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu. Na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. Tajfun je z močnim dežjem in silovitimi vetrovi pustošil po južnem japonskem otočju Sakishima ter se dotaknil severnega dela Tajvana.
1: Včeraj se je v Marezigah začel 21. festival Marezi Jazz. Tridnevni festival jazzovske glasbe, ki ga pripravljata Zveza Big Bandov Slovenije in Marežgansko mladinsko društvo, letos gosti Big Bande iz Slovenije, Češke in Malte. Prvi večer na prostem je zaznamovalo 5 domačih zasedb. Nocoj pa pride na vrsto druga polovica nastopov. Otvoritvene večer je obiskala Vita Zadnik.
20: Tako je včeraj zvečer odmevalo iz Marežganske vište, ki letos vnovič gosti mednarodni festival žive jazz glasbe. Marezi Jazz velja za največje srečanje big bandov v Srednji Evropi, na katerem letos nastopa 10 orkestrov. Po ocenah organizatorjev se je prvega večera udeležilo nekaj več kot 1000 obiskovalcev. Programski koordinator festivala Andrej Filipič.
21: Jazz ima toliko oblik, da se za vsakogar nekaj najde. Torej, najde se za poslušalce za vsakogar nekaj, ampak še bolj se pa najde za glasbenike, ker ima v bistvu toliko nekih skritih zadev, ki jih lahko raziskujemo, da je praktično neskončno.
20: Marezi Jazz je letos otvorila zasedba 27 mladih glasbenikov, ki so se teden pred festivalom urili v igranju jazza na poletni šoli Zgrabi zvok. Mladi so motivirani in talentirani, pripoveduje jazz trobentač in učitelj jazza Sandi Štor.
22: Spodbujamo jih k ustvarjalnosti, dobijo tudi neko intelektualno razumevanje in oralno razumevanje glasbe, tako da imajo teoretične predmete, ure z mentori, ker v bistvu delajo na improvizaciji, na zvoku inštrumenta, na jazzovskem slogu samem po sebi. In potem seveda izkušnja z big bandom.
20: Na prvem festivalskem večeru je nastopilo 5 slovenskih orkestrov, med drugim tudi big band Grosuplje. Tokrat ga je vodila saksofonistka Vita Godec.
23: Smo kar redni obiskovalci, tudi lani smo nastopali, ker nas je premagal dež, tako da je bilo noter, ampak leto smo poveseli, da smo lahko zunaj na tej čudoviti točki s čudovitim razgledom. Vrhunska muzika se igra, pomagamo si bendi med seboj.
20: Današnji glasbeni večer bosta poleg slovenskih zaznamovala tudi dva tuja big benda, jutri pa bo festival sklenila kapela skupina in filmski večer.
1: V športnih minutah, ki sledijo, pa med drugim sveže kolesarske novice z dirke po Franciji. O zaključku teniškega Wimbledona, zadnji tekmi slovenskih odbojkaric v Evropski ligi, seveda bo beseda tekla tudi o svetovnem nogometnem prvenstvu. Z vami bo Marko Pangarc. Hvala za pozornost in lepo popovdne.
24: Po sinočni zmagi Španije z 2-1 proti Belgiji je na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki znan prvi polfinalni par – Francija-Španija. Pred nedeljskim jutrom pa bo po prihajajočih tekmah Anglija-Norveška in Argentina-Švica znan tudi še drugi. Prispevek Boštjana Janežiča.
25: Torko polfinale bo po mnenju mnogih finale pred finalom. Španci bodo zanj igrali spet po naslovu svetovnih prvakov po 16 letih, Francozi za tretjega zaporednega. Španija je predlani pred evropskim naslovom v Nemčiji v polfinalu Francijo izločila z 2-1. Španci so sinoči izkoristili kakovostno širino, bili aktivnejši, pa tudi smolo Belgijcev. Na ogrevanju se jim je namreč poškodoval kapetan Tillemans pred zadnjim delom tek me pri 1-1 še vratar Courtois, približno takrat pa niti De Bruyne ni mogel dokončati četrtfinala. Joker s klopi je bil spet Mikel Merino, ki je zmagoviti gol dosegel po 2 minutah igre in slabem posredovanju drugega vratarja Belgije Lamensa. Drevi bodo uigrani in čvrsti Norvežani s Holandom na čelu, ki je pri sedmih golih na turnirju izzvali Angleže, ki imajo nekaj težav z branilci. Bellingham in Kane, ki je pri šestih zadetkih na prvenstvu, se vse bolje dopolnjujeta. V nočno-jutrenih urah bo še zadnji četrtfinale Argentina-Švica. Argentinci, ki edino jedro tvorijo okrog Mesija, so favoriti, na mundialih so dobili obe medsebojni tekmi, a organizirani Švicari prek džake sporočajo, da ne bodo zgolj statisti.
3: Kolesari na dirki po Franciji so zakorakali v drugo tretjino letošnje 113. izvedbe. Današnja osma etapa je ravninska s ciljem v Bergeraku. Dirko spremlja Igor Tominec.
4: Še 77 kilometrov je do zaključka današnje etape. Spet gre za vročo ravninsko preizkušnjo, nekaj zelo podobnega, kar smo na Turu spremljali že v včerajšnji etapi. Danes spet pričakujemo skupinski sprint, imamo tri ubežnike v etapi in potem glavnino, ki zaostaja minuto in 40 sekund. V glavnini ritem narekujeta predvsem dve moštvi, Alpecin, ki lovi z Jasperjem Philipsenom prvi letošnji uspeh na tej dirki. Ta belgijski sprinter sicer v preteklosti že ima kar 10 etapnih zmag. Poleg tega pa v spredju sodeluje tudi Soudal, ki je včeraj s Timom Merlierjem že dosegel etapno zmago in si danes seveda želijo nekaj takšnega tudi ponoviti. Vsekakor pa nas čaka nekaj kaosa v zaključku, že zdajle se dogaja, ko gredo skozi eno od lepih srednjeveških mestec, kjer so se ulice zožale in kjer se je zadnji del glavnine celo povsem ustavil, tako da si bodo ubežniki, Belgijec Liam Slok, Francoz Thibaut Gernalec in Čeh Jakub Otruba morda lahko ustvarili še kakšno sekundo prednosti več. Ampak do cilja je še dolgih 76 kilometrov in torej nekaj manj kot dve uri dirkanja na jugozahodu Francije.
3: Slovenske odbojkarice so prvo tekmo finale Evropske lige sredi tedna na Švedskem izgubile s 3-2. Povratna tekma bo danes, naloga pa bo po prvem porazu v sezoni zahtevna. Več Nina Smole.
5: Slovenske odbojkarice so v sredo doživele prvi poraz v sezoni, a priznavajo, da so zmago proti Švedinjam zapravile same. Izid 3-2 z prve tekme je zdaj že pozabljen, osredotočenost pa le še na večerni tekmi. Pred Slovenkami je zdaj težja naloga, najprej morajo na tekmi zmagati s kakršnim koli rezultatom, nato pa osvojiti še zlati niz. Da je ekipa pripravljena na morebiten dolg dvoboj, odgovarja Eva Pavlović Mori.
6: Ja, je, seveda, da. Mi smo rekli, če bomo igrali do ene zjutro, bomo igrali do ene zjutro. Nima veze, kakor samo, da igramo ta zlati niz, da ga zmagamo. Sicer prioriteta je tekma, zrte, ker so tam zdaj pike, ki jih nabiramo, tako da tisto prioriteta, ampak češnja na torti bi bila zlati niz pred navijači in jaz sem tudi rekel, če prije do zlatega niza, to se moraš pol samo uživati, prepustiti, odigrati, kar se da najbolj dati. 200% od sebe, da po tekmi ne moreš hoditi, ampak res, da ne bo obžalovanja. No.
5: Tekma za naslov prvakinje Evropske lige se bo v športni dvorani Vižmarje Brod začela ob 20:30, ujamete jo tudi na valu 202.
3: Na tekmi svetovnega pokala v sprintu v kanadskem Montrealu je v polfinalu na 200-meterski razdalji kajakašica Anja Apolonija osvojila drugo mesto in se zanesljivo prebila v jutrišnji A-finale. V končnih današnjih odločitvah bosta v A-finalih nastopila Mija Medved na 500-meterski razdalji in Matevž Manfreda na najkrajši. Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Lucija Tarkovš in Luka Potočar so se uvrstili v polfinale tekme težavnosti svetovnega pokala oziroma svetovne serije športnega plezanja v francoskem Chamoniju. V finalu teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu pa se bosta pomerili Karolina Muhova in Linda Noskova, kar pomeni, da bomo dobili novo zmagovalko na turnirjih za Grand Slam. Več pred češkim finalnim dvobojem, Mojca Breskvar.
7: Wimbledon bo še 10. leto zapored osvojila 10. različna igralka. Karolina Muhova se je po dobrih 3 letih spet prebila v finale na turnirjih največje četverice. Njena rojakinja Linda Noskova pa je na največjih turnirjih sploh prvič prišla dlje kot do četrtfinala. Obe finalistki sta v Wimbledon prišli z dobro popotnico, zmago na turnirju na travnati podlagi. 29-letna Muhova je bila najboljša v Bad Homburgu, 21-letna Noskova pa v Berlinu. Na poti do finala sta obe izgubili dva dvoboja po treh nizih. Muhova je premagala tri nekdanje zmagovalke turnirjev za Grand Slam, Noskova eno. Ne glede na razplet finala bosta obe Čehinji v ponedeljek na VTA lestvici izboljšali svojo najboljšo uvrstitev. Igralki sta se do zdaj pomerili le enkrat, lani na turnirju v New Yorku, ko je bila po treh nizih boljša Muhova.
24: Še košarka v Ljubljani se tudi za slovensko reprezentanco začenja evropsko prvenstvo za igralce do 20. leta starosti. Slovenska izbrana vrsta se bo za uvod pomerila s Češko.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Trenutno ponekod po državi, tudi na vzhodu kar nekaj lokalnih neviht. Danes še naprej, tudi v noči na jutrišnji dan, vremenoslovci napovedujejo kakšno deževno zgodbo, no v drugem delu noči se bo ozračje umirilo. Ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala kratkotrajna megla. Jutri bo dan po večini sončen, temperature bodo zjutraj od 13 do 19, dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija do 32 pa na Goriškem koncu. V ponedeljek bo vreme pretežno jasno, tudi v torek kaže na povečini sončno, popoldne in zvečer bodo takrat možne posamezne vročinske nevihte. Nekaj več oblakov v zadnji uri v Mariboru pri 30 stopinjah, Slovengradec delno oblačno 28, Ptuj Celje 29, Radenci 30, Ljubljana 32, 31, v Murski Soboti, letališče Portorož, še nekaj jasnine pri 29 in še skok na Kredarico, kjer pa dežuje pri 10 stopinjah.
8: Promet.
0: Zelo previdno, strpno zaradi prometne nesreče, zgodila se je na Štajerski avtocesti. V predoru Pletovarje je Štajerska avtocesta zaprta proti Mariboru. Voz za osebna vozila je urejen možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konjice. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru seveda zastoj in ker ponekod nastajajo nevihte po državi, le prilagodi hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cestah. Želimo srečno in varno pot.
8: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: Skoraj da 3 minute do 16. Lepo zdrav, dobrodošli v popodanskih urah, ki jih bomo ponekod preživeli tudi malce nevihtno. Zato poziv, da ste še posebej na cestah strpni in seveda previdni v primeru slabše vidljivosti, seveda dodatna previdnost. No, voznike pa ob tem opozarjamo tudi, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in seveda tudi prepovedano. Na cestah strpno in previdno v tele uri bomo pogledali tudi malce v zgodovino, no seveda pa se odpravili tudi v smeri slovenskih kopališč.

0: Previdno na cestah, zaradi prometne nesreče pa je prišlo do zaprtja štajerske avtoceste, namreč v predoru Pletovarje je avtocesta zaprta v smeri proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen urejen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konjice. Še enkrat več, del štajerske avtoceste je zaprt zaradi prometne nesreče in to v predoru Pletovarje proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila pa, kot rečeno, možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konjice.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: 16:06, žura, sobotno popovdne je tole v družbi Radia Maribor. No, naslednje ure zagotovo ne bodo najbolj primerne vremensko vsaj za obisk kakšnega kopališča, pa vendar tudi to poletje se ekipa radijske oddaje na kopališče in to že 37. leto zapored vsak teden odpravi na slovenska kopališča, tam pa preveri, kako je poskrbljeno za dobro počutje in zabavo obiskovalcev. Kakšna je ponudba Adrie Ankaran? In kakšni so odzivi kopalcev, je preveril Blaž Pernat. Nataša Godec pa se je odpravila v Rogaško Slatino na Rogaško riviero.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
2: Lepe pozdrave pošiljamo slovenske obale. Ja, tudi danes smo v akciji Najkopališče zavili na morje. Tokrat gostujemo v Ankaranu na območju turističnega kompleksa Adria Ankaran, ki med drugim ponuja ali pa predvsem ponuja več možnosti za kopanje. In z mano je odgovorna za tukajšnja kopališča Ester Veljak. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Kot sem omenil, pri vas v Adrii Ankaran je več možnosti za kopanje, tako v morju kot v bazenih. Kaj točno ponujate?
3: Tako, Adria Ankaran je velik družinski resort, ki poleg nastanitve ponuja tudi kamp in veliko možnosti za kopanje. Mi imamo naravno kopališče, tik ob naravnem kopališču imamo tudi zunanji olimpijski bazen z morsko vodo, potem imamo posebej ločeno plažo za hišne ljubljenčke za pse, imamo pa tudi zaprto kopališče za morsko vodo v wellnessu.
2: In seveda, ne, ker gre torej tudi za kopanje v morju, morda ni odveč, če poudariva, tudi na vaši plaži je kopanje brezplačno, ker marsikje v tujini to ni samoumevno.
3: Seveda, v Sloveniji je tak zakon, da je to javno naravno dobro in vstop na našo plažo je zastojn.
2: Morda še rečeva kakšno o vsej vaši ponudbi, torej različnih vodnih aktivnosti, tega je tudi kar nekaj, ne?
3: Seveda, mi imamo veliko aktivnosti, športnih aktivnosti namenjeni za naše kopalce. Imamo vodne športe, ki jih lahko izposodijo, pedaline, kanuje, surfe. Potem imamo napihljiv vodni park za otroke. Imamo fitness na prostem, fitness na plaži, imamo beach volej na plaži, imamo namizni tenis na plaži, imamo tenis igrišče na Mivki ob plaži, imamo mini golf. Tako da tukaj lahko vsak najde nekaj zase, če želi tudi aktivno preživljati počitnice.
2: Super, hvala lepa, Ester Veljak, odgovorna za kopališča v Adrii Ankaran. No in zdaj je tudi čas, da slišimo odzive kopalcev.
4: Zelo dobro za otroke. Tudi ko samo plaža, sence je dost. Odlično, za družino je odlično.
5: 33 let hodimo že sem. Ko je bil ta mlajši sin, star 2 leti. Smo začeli, se pravi, zdaj pa imamo 35. Tako da imamo kar.
2: Zdaj pa že vnuki.
5: Ja, zdaj pa so že vnuki.
2: Kaj delaš najraje, se raje da kupaš?
6: Se kupam. Pa rada se še igramo v njih igrali.
7: Super je tudi, jo. Plaža, senco fajn, pa velika plaža, da ni gužve. Ne?
8: Vse je blizu, vse je nekje tu okrog 300 metrov, hrana, kopanje, dosti zelenja. No, mogoče tisti, kateri nimajo hrane, da bi bila mogoče kakšna restauracija bolj taka. Bolj konkretna kosila, ne? Tu doli imajo bolj tak, no, krompirček pa take.
9: Vse, kar radimo je tlenot, je vsega dost. Moje vode pretopla, edino to je.
10: Ja, jaz bi finden se ja šen hier.
11: Zelo nam je všeč tukaj, predvsem obala.
10: Küste und ja, hier ist glaube ich eher bisschen das Problem für uns.
11: Morda je v Ankaranu težava, da nima središča. Pogrešamo kombinacijo plaže, stojnic, trgovin in več dogajanja. To nam je všeč v Kopru.
10: Strand und also Läden und Geschäfte.
2: Tako, slišali ste odzive kopalcev v Adrii Ankaran. No, v nadaljevanju naše akcije na kopališče pa se selimo z obale na Štajersko. Nataša se nam bo čez nekaj minut oglasila iz Rogaške Slatine. Vi pa ne pozabite, da lahko za svoje najljubše kopališče glasujete na spletni strani najkopalisce.com.

0: Kasi. Blaž vam pošiljam lep morski pozdrav iz Ankarana.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
1: Lepo zdrav v oddaji Najkopališče, ki je v polnem teku. Oglašam se zdaj le z bazenskega kompleksa Rogaška Riviera v Rogaški Slatini. Z mano je vodja kopališča Natalija Mašera. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Zakaj torej obiskati Rogaško Riviero? Kakšna je kaj letošnja ponudba?
2: Imamo zelo dobro poskrbljeno za varnost kopalcev, za čistočo na bazenu. Prav tako voda je, senca, ležalniki, gosti se lahko tudi okrepčajo na baru ali si privoščijo kakšen prigrizek.
1: Kdo pa so vaši kopalci, odkot prihajajo?
2: V bistvu kopalci so tudi hotelski gosti, prihajajo iz, ne vem, Avstrije, Italije, tudi Amerike, tudi iz Izraela, pa tudi nekaj domačinov ali pa še drugot iz Slovenije. No.
1: In koliko, kako velik je tale bazenski kompleks, koliko bazenov ponujate?
2: Imamo notranjega, ki je povezan z zunanjim in enega plavalnega, pa še eden zunanji, tako da trije veliki bazeni pa dva otroška.
1: Ja, počitnice so, otroci najbolj prihajajo na vaš bazen. Kako, kakšna je temperatura vode?
2: Temperatura vode je 31 stopinj, z izjemo plavalnega bazena, ki pa ni ogrevan, tako da sedaj je kar precej topo, tako da okoli 27 že, ne?
1: Lahko se ohladijo ali pa niti nekako, kakor komu paše, ne? Kdo skrbi za varnost najmlajših pri vas?
2: Za varnost skrbijo usposobljeni reševalci, tako da jim nadzirajo kopalne površine. Gosti rečejo, da radi pridejo sem, ker je dokaj umirjeno, predvsem tudi čisto. Voda je zelo kakovostna, ki upravljamo tudi mesečno vzorčijo vodo, tako da predvsem zaradi tega.
1: Natalija Mašera, hvala vam za te vse informacije. Zdaj pa bom se sprehodila malce ob bazenu in vprašala, kako so kaj zadovoljni kopalci na Rogaški Rivieri.
3: Ja, super, stalno je prijetno vzdušje, smo domačinke tu blizu, tako da skoristimo lepe trenutke. Bazeni so čisti, urejeno vse, tako da super.
1: Mogoče kaj pogrešate?
3: Niti ne, imajo zdaj fajn poskrbljeno, tudi bifejček, tudi kaj za pojesti se da, hladna pijačka, sladoled, vse je lepo na nivoju urejeno, tako da načeloma ne.
4: Ja, jaz zelo rada hodim v Rogaško. Všeč mi je, ker je tudi bolj mirno.
3: Za vsakega je nekaj. Je plavalni bazen, ko je bolj ohlajen, lahko rekreativno lepo se naplavaš. Tu imaš notranji bazen, če komu prevroče, lahko tudi notranje skoristi, kakšne masaže.
5: V Rogaško Riviero radi prihajamo, zaradi tega, ker imajo tule najbolj čiste bazene daleč naokoli. In res je tudi za varnost je poskrbljeno. Je tudi raznolika družba na bazenu, vidim večkrat, da so tudi otroci, radi pridejo kopat. In je enostavno je dobra družba tudi, radi pridemo s prijatelji sem.
6: Nasploh ambient, zelo je mirno, lahko se sprostimo, top.
1: Tako, slišali ste, kako je poskrbljeno za kopalce v Rogaški Rivieri. Za svoje najkopališče pa že lahko glasujete preko spletne strani najkopalisce.si. Veseli bomo, če pustite zraven tudi kakšen komentar.
0: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Na ceste poglejmo, po podatkih prometno-informacijskega centra je sedaj Štajerska avtocesta med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ponovno odprta in to v obe smeri, previdno še vedno more biti zaradi zastoja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
3: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
4: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.

0: 16. ura in 46 minut, toliko v družbi Radia Maribor z glasbe. Sedaj le skok tudi malce v zgodovino, v spominčicah, ki jih seveda odstiramo takole četrt pred 17. uro. Odstira jih Stane Kocutar, če smo povsem natančni, tokrat na 11. juli. Pa zanimivo zgodbo in odgovorom na vprašanje, kdo je bila skrivnostna Barbara Celska.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Barbara Celska, po poroki s cesarjem Sigismundom Luksemburškim, rimsko-nemška cesarica, je bila najnaprednejša predstavnica grofovsko-knežje dinastije Celskih. Vsem je presegala srednjeveški okvir v družinsko življenje umaknjene visoke plemkinje in razvila že čisto renesančen lik osebnostno ozaveščene in samostojno družbeno delujoče izobražene aristokratke. Barbara se je Hermanu II. Celjskemu rodila okoli leta 1387 v Celju. Pridobila si je humanistično izobrazbo in poleg latinščine govorila še več tujih jezikov. Oče jo je navdušil za astrologijo, ukvarjala se je tudi z alkimijo. Predvsem med bivanjem na Češkem, leta 1437 je bila okronana tudi za češko kraljico, je delala praktične poskuse in tam so jo obiskovali številni znameniti alkimisti. Pri raziskavah ji ni bilo pomembno iskanje zlata, ampak ukvarjanje z alkimijo kot naravoslovno disciplino. Pri tem delu ji je bilo poglavitno spoznavanje, praktično uporabo pa je usmirjala v zdravstvene in kozmetične namene.
3: Naša naloga je bila, da na podlagi nove literature z 20. stoletja skušamo Barbari dati njeno pravo podobo in iz nekdajne negativke se je zdaj izvira izjemno vplivna kraljica, ki je bila odlična na diplomatskem podiju, ki se je znašla v gospodarstvu in predvsem, ki je uspelo v poznem srednjem veku, ki je bil izrazito nenaklonjen ženskam, se uveljaviti v moškem svetu. In tudi Amalie Fössel, nemška zgodovinarka, pravi, da je v tem pogledu Barbara v primerjavi z vsemi ostalimi kraljicami svetega rimskega cesarstva velika izjema.
2: Je povedala zgodovinarka magistrica Rolanda Fugger-Germadnik iz Celja. Astrologinja in alkimistka, rimsko-nemška cesarica in češka kraljica Barbara Celska je umrla leta 1451. Pokopana je v kraljevi grobnici v Pragi. Leta 1810 so v Ljubljani odprli botanični vrt, imenovan tudi Vrt domovinske flore pri centralni šoli. Njegov ustanovitelj je bil botanik Franc Hladnik, ki je v centralni šoli predaval naravoslovje. Vrt je odprl francoski maršal Marmont, prvi in glavni guverner ilirskih provinc in v njem zasadil lipo. Ta je tam rasla več kot 200 let. Marmonova lipa, danes v vrtu raste njena potomka, pa ni bila edino drevo, ki je na območju vrta že vse ustanovitve. Med nje sodi tudi rumeni dren. Botanični vrt je edina nepretrgano delujoča ustanova pri nas, ki je nastala v obdobju ilirskih provinc.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Po mesecih učenja, izpitov in pričakovanja bodo v ponedeljek znani rezultati letošnje splošne mature. Maturanti bodo prejeli maturitetna spričevala. Kako naporen je bil zrelostni izpit, kako so maturanti zadovoljni z uspehom in kakšne načrte imajo za prihodnost? V odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojne razvijala.

peva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On

Je priša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo

0: Poglejmo vremenski napovedi, pas padavin trenutno iz koroškega konca mimo Celja v smeri jugovzhoda naše države. No, danes še naprej, tudi v noči na jutrišnji dan, seveda možne plohe in nevihte. Potem se bo situacija v drugem delu noči malce umirila, jutri čez dan bo po večini jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Temperature bodo zjutraj od 13 do 19, dnevne od 27 do 30 do 32 na primorskem koncu. Obeti so jasni, tako kaže v ponedeljek, v torek in tudi v sredo, kaže na večinoma sončno vreme, popoldne pa bodo lahko nastale posamezne vročinske nevihte. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru delno oblačno, zadnji uri pri 28 stopinjah Celzija, Murska Sobota vztraja pri 32, po večini jasno, Celje, pretežno oblačno 28 stopinj, Slovenj Gradec pri 22, Slovenska Bistrica, dež pri 26, Ptuj oblačno 28, Ljubljana, Radenci 31, pretežno oblačno. Poglejmo na primorski konec, letališče Portorož jasno pri 31 in še skok na Kredarico v temle popodnevu, tam pretežno oblačno pri 12 stopinjah. Promet. Še na ceste poglejmo, do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in previdno tudi proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Še naprej vam želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 4 minute čez 17.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 17:21 kaže ura v tem trenutku, kaj v današnjem preostanku popodneva oziroma večera še pripravljamo v sobotni družbi. V torek bo minilo 80 let od otvoritve med vojno požgane, nato pa v dobrem letu dni obnovljene mariborske koče na Pohorju. Pri tem je šlo za enega prvih povojnih podvigov članov planinskega društva Maribor Matica, ki so denar za obnovo zbrali sami, in sicer največ na prvem povojnem planinskem plesu leta 1946. Več o tem v ponovitvi rubrike Pogrej in povej ob 18. Za oddajo Glasba splošč ob 20. pa smo v radijskem arhivu poiskali zanimivo kompilacijo treh plošč, na katerih so ujeti posnetki big bandov bivše Jugoslavije s festivala Parada treh src v Radencih, in to leta 1984. Spoznali bomo tako bogato zgodovino jazz glasbe na naših tleh. Še naprej lepo vabljeni v družbo Radia Maribor.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Sting je bil tole in Englishman in New York, no, tega mesta velikega jabolka danes Angliži ne bodo zavzeli, bodo poskušali pa z Miami. Ob 23. uri po našem času se bosta namreč reprezentanci Anglije in Norveške vsekakor zvezdniškima napadalcema Harryjem Kaneom in Erlingom Haalandom pomerili. Seveda za še enega novega, tretjega polfinalista. No, v noči potem seveda sobote na nedeljo bo ob 3. uri še zadnji četrtfinalni spopad Argentine in pa Švice. In če ostanemo seveda še malce pri prvi zgodbi med Angleži in Norvežani. Na medsebojnih tekmah sta se reprezentanci pomerili 8-krat, Angleži so slavili 3-krat, tudi na zadnje pred 12 leti na domači prijateljski tekmi. Norvežani so bili boljši 2-krat, a zadnja njihova zmaga sega kar 33 let nazaj. Kot smo rekli, se bo dvoboj v Miamiju začel ob 23. uri. Če ostanemo še malce pri športu, zaključila se je seveda tudi današnja etapa dirke po Franciji. Timele v precej hudi vročini še drugič zapored dobil množični sprint, no v skupnem seštevku pa zaenkrat brez večjih sprememb, brez pretresov so vsi prišli varno na cilj. Tudi Tadej Pogačar v skupnem seštevku še naprej 2 minuti in 42 sekund naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom.

Radio Maribor poslušate 4 minute do 18. kaže ura. V torek bo minilo 80 let od otvoritve med vojno požgane, nato pa v dobrem letu dni obnovljene mariborske koče na Pohorju. Pri tem je šlo za enega prvih povojnih podvigov članov planinskega društva Maribor Matica, ki so denar za obnovo zbrali sami, in sicer največ na prvem povojnem planinskem plesu leta 1946. Več o tem v ponovitvi rubrike Poglej in povej, ki jo prinaša čez dobre 3 minute Stane Kocutar.

0: Ker ste zamudili,
1: bomo ponovili.
0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
2: Mariborska koča na Pohorju ima zanimivo zgodovino. Leta 1913 jo je kot odgovor na postavljeno planinsko postojanko Podravske podružnice Slovenskega planinskega društva pri Arehu postavilo Nemško planinsko društvo v Mariboru. Po vzpostavitvi nove države so leta 1921 planinci Planinskega društva Maribor Matica kočo odkupili in jo upravljali dobri 20 leti. Vojna je zarezala v planinstvo na Pohorju. Leta 1944 so partizani kočo požgali. 14. julija 1946, pred 80 leti, na obletnico francoske revolucije, pa so mariborski planinci odprli prenovljeno mariborsko kočo. Naključna planinka ji je rekla vstopno čarovnijo v najlepši predel Pohorja.

0: čarovnija. Ja. Pohorje je res, ko smo hodili, smo rekli, krasne smreke, krasen zrak, kako bogatstvo imamo mi, res to Pohorje, to je nekaj veličastnega.
1: Srečanja mladih ljudi, za spomin srečni dni, srečanja mladih ljudi.
2: V našem radijskem arhivu hranimo spomine na to, kako so mariborski planinci, ki jih je vojna leta 1941 razgnala od begunstva do partizanstva in še kam, takoj po vrnitvi v Maribor poprijeli za delo. Predsednik matičarjev, profesor Friedrich Degen, se je tega leta 1999 takole spominjal.
3: Da smo pa tako uspevali, je pa homogenost. Mi smo pa reč vsi ti, ko smo recimo prišli iz teh koncev in krajev, to se pravi maja meseca smo se nekako zbrali, smo imeli že 17. avgusta prvi planinski sestanek, čez eno leto je nastala Mariborska koča, ker smo bili homogeni. Prvič smo želeli, ker smo pa 4 leta bili nekje na različnih mestih in tako dalje, smo si želeli Pohorja in vedeli smo vsi skupaj, da narod kome čaka, da smo mi, da to jaz javno povem sedaj in sedaj tudi tisti, ki odločajo o Mariboru, da ima največ zaslug od vseh organizacij, ki jih imamo v Mariboru, planinska organizacija. Ker smo mi odprli takrat Pohorje in tudi ljudje takrat niso imeli kam iti na počitnice, na oddih, na morje, smo mi imeli že mariborsko kočo, ki je služila v ta namen. Ampak čisto samo iz svetega idealizma.
2: Poudarimo. Vse je bilo upravljeno udarniško, le zahtevna obrtniška dela so prepustili strokovnjakom. Sredstva, s katerimi so se lotili obnove, so večinoma zbrali na prvem povojnem planinskem plesu spomladi 1946, ko se je v društveno blagajno nateklo 84 tisoč tedanjih dinarjev čistega dobička. Glede primerjave financ dodajmo. Mesečna naročnina za časopis Vestnik je tedaj znašala 10 dinarjev. Kočo so torej slovesno odprli 14. julija 1946 in tudi z otvoritvijo se je nabralo dodatnih okoli 35 tisoč dinarjev. Mariborska koča je bila tedaj še brez elektrike. Dobila jo je 2 leti pozneje, 1947. V posnetku iz leta 1999 je spregovoril tudi Franci Vračko, dolgoletni gospodar Mariborske koče.
4: Leta 1946 takrat, oziroma so takrat planinci iz planinskega društva Maribor s prostovoljnim delom zgradili kočo takšno, kot danes stoji, na tem mestu, s tem, da je nekoliko pozneje leta 1953 je bila potem dozidana jedilnica in pa terasa pred kočo. Leta 1946 je namreč, torej, društvo je leta 1941 to spet prevzel Deutscher Alpenverein, no leta 1945 je bilo vrnjeno vse skupaj društvu, leta 1946 je bilo lastninsko prepisano na Fizkulturno zvezo Slovenije, Planinsko društvo Slovenije, podružnica Maribor in leta 1953 na Planinsko zvezo Slovenije.
2: Jure Fišer, aktualni predsednik Planinskega društva Maribor Matica, pa nam je povedal.
5: Ja, Mariborska koča je na nek način naša last in z njo upravljamo že vsa ta leta. Moram priznati, da je to veliko breme. Po drugi strani je pa to na nek način naše poslanstvo, da ohranjamo kočo v namen planinstvu. Od te vloge pravzaprav nekak ne moramo stran in pač dejansko vse delamo za to, da koča živi. V lanskem letu smo tudi po 15 letih zamenjali najemnika. Prejšnja najemnica je pač oddelala svoje in se odločila, da gre v dolino. Mi pa imamo zdaj novega in to neka nova zgodba, ampak kot sem rekel, še vedno v smislu tega, da pač je prijazna planincem.
2: Od lanskega 1. septembra je oskrbnik Mariborske koče Istok Brodnjak, ki ima z oskrbništvom v Visokogorju dolgoletne izkušnje. Na Pohorje pa se je podal predvsem zaradi želje po vrnitvi bližje domačim krajem.
0: Prvi občutek, ko sem prišla, sem pogledala kočo, sem rekla, da to je isto, kaj je bilo. Luškam, prav sem začutila tisto energijo mlado, mladosti. Enkrat kasneje smo šli pa čez celo Pohorje, ampak takrat pa se ne spomna te koče.
2: Morda je kdo prepoznal melodijo iz ozadja.

0: Tokratno rezino zgodovine Radia Maribor posvečeno spominu na 14. julij 1946, ko so odprli prenovljeno mariborsko kočo, sem pripravil Stane Kocutar.
1: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
2: Želite slišati spet?
1: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: Proti večeru gre tale, kar se športa tiče, zelo pestra sobota, seveda nekaj več športnih. V tokratnem večernem radijskem dnevniku, ki na Radiu Maribor sledi že prav kmalu, če smo povsem natančni, čez 8 minut, lepo vabljeni poslušanju.
1: All right now. Are you ready, ladies and gentlemen? Here we go. Welcome to this very special evening. We have a very special song for you. A love song of forbidden love, just for you to enjoy. Here we go.

0: Yes.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 083 43 53.
1: Vabimo, vabite.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Na Bližnjem vzhodu so se napadi med Združenimi državami Amerike in Iranom umirili, zaostrila pa se je retorika med predstavniki obeh držav. Iranski vrhovni vodja ajatola Mojtaba Hamenej je po pogrebu ajatole Alija Hameneja napovedal neizogibno maščevanje za njegov uboj. Ameriški predsednik Donald Trump pa je, po nekaterih navedbah, da naj bi Islamska republika načrtovala atentat nanj, posvaril, da Iran v tem primeru čaka uničenje. Medtem si posredniki v Omanu prizadevajo za nadaljevanje pogajanj med stranema. Več po teh poudarkih oddaje.
2: Samuel Žbogar s septembrom odstopa z položaja stalnega predstavnika pri Združenih narodih, navaja osebne razloge. Paket osnovnih bančnih storitev bi v prihodnje lahko bil brezplačen. V Beogradu pretepli organizatorja tamkajšnje komemoracije ob obletnici genocida v Srebrenici. Zvečer bo še nekaj neviht, jutri po večini sončno.
1: Z vami sva Igor Velše in Urša Strle. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej je napovedal neizogibno maščevanje za uboj očeta in predhodnika, danes poročajo iranski državni mediji. Gre za njegovo prvo izjavo po pokopu nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Mojtaba Hamenej se od imenovanja na položaj v začetku marca še ni pojavil v javnosti. Po navedbah iranskih medijev je bil 56-letnik ranjen v napadu, v katerem je bil ubit njegov oče. Ameriški predsednik Donald Trump, ki vztraja, da premirja ni več, je Iran posvaril pred maščevanjem, še posebej pred atentatom nanj. Luka Robida.
3: Pogajanja še ne pomenijo, da se je glede preklica prekinitve spopadov karkoli spremenilo. Trump je včeraj vnovič sporočil, da nedavno dosežen dogovor ZDA in Irana ne velja več. A pogajanja se naj nadaljujejo, za kar je po Trumpovih besedah zaprosila iranska stran, po iranskih navedbah pa je Teheran zgolj privolil v to, da sprejme katarskega posrednika. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem prispel v Oman. Ameriško stran naj bi zastopala posebni predsednikov odposlanec Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner. Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na visoke ameriške uradnike, ZDA od Irana zahtevajo javno zagotovilo, da bo prenehal z napadi na ladijski promet ter da bodo vse plovne poti skozi ožino odprte, brezplačne in varne. Donald Trump je medtem sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali ji poskušale izvesti atentat nanj, in zažugal, da bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Na svojem družbenem omrežju je zapisal, da je 1000 raket pripravljenih in usmerjenih proti Iranu, v primeru uresničitve atentata pa bi jih sledilo še na tisoče drugih. Ameriški časnik Wall Street Journal je namreč pred dnevi poročal, da je Izrael Washingtonu posredoval obveščevalne podatke, po katerih naj bi Iran pripravil nov načrt za atentat na Trumpa. Teheran že več let napoveduje maščevanje zaradi ukaza za likvidacijo poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija.
2: Iz Ukrajine poročajo o ruskih napadih z balističnimi raketami in droni, ki so v več regijah terjali skupno najmanj 6 smrtnih žrtev, ranjenih je več ljudi. Znova so napadli tudi Kijev, kjer je bila po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega civilna infrastruktura poškodovana, še preden so se sprožili alarmi, ki opozarjajo pred zračnimi napadi. Ukrajinska protizračna obramba naj bi prestregla večino izstrelkov. Iz Azovskega morja pa poročajo o nočnih ukrajinskih napadih z droni na 21 ruskih naftnih tankerjev. Po ruskih podatkih so zadeli tudi 4 vlačilce, 2 ladi za suhi tovor in bager.
1: V spominskem centru v Potočarih pri Srebrenici so ob današnji 31. obletnici tamkajšnjega genocida pokopali posmrtne ostanke 10 žrtev. Več tisoč ljudi se je poklonilo žrtvam, govorniki pa so poudarili, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva in da je treba ohranjati spomin na žrtve. S pokopom še 10 žrtev je zdaj skupno v Potočarih pokopanih 6782 žrtev genocida, ki so ga 11. julija 1995 med vojno v Bosni in Hercegovini zagrešile sile bosanskih Srbov pod vodstvom generala Ratka Mladića.
4: Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti,
1: Kot je na slovesnosti dejal vrhovni mufti islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini Husein Kavazovič, pred našimi očmi niso samo spomeniki na preteklost, ampak trajna obtožnica za zločine in sovraštvo, pa tudi opomnik za vse. Naša dolžnost je, kot je dejal mufti, da se spominjamo in da smo glasni tudi, ko bi številni želeli, da utihnemo. S tem bomo ohranili dostojanstvo žrtev, saj bi bila pozaba še en zločin. Današnjo obletnico pa je zaznamoval tudi incident v Srbiji, kjer so neznanci zjutraj v središču Beograda pretepli organizatorja tamkajšnje komemoracije za žrtve genocida v Srebrenici, pisatelja in aktivista Vladimirja Arsenijeviča. Kot je zapisal na družbenem omrežju Instagram, ga je pred začetkom shoda pričakala skupina od 20 do 30 mladih, ki so ga udarjali, brcali in mu grozili. Na kraju, kjer bi moral potekati shod, so se pred tem pojavili grafiti, ki poveličujejo Ratka Mladića in vojsko Republike Srpske.
0: Radijski dnevnik.
1: Samuel Žbogar je odstopil z položaja slovenskega stalnega predstavnika pri Združenih narodih v New Yorku.
2: Kot je pojasnil Žbogar, je odstopil iz osebnih razlogov. Po navedbah diplomatskih virov, na katere se sklicuje portal N1, je Žbogar včeraj poslal depešo, v kateri je zapisal, da odstopa z položaja. Predstavništvo naj bi zapustil konec avgusta, torej 2 leti pred iztekom mandata. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Združenja zasebnih zdravnikov in drugih, odločilo, da del novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje koncesionarjevo porabo presežka prihodkov nad odhodki, ni v neskladju z ustavo. Izpodbijani del pozitivno prispeva k dostopnosti zdravstvenih storitev, meni sodišče. V skladu z izpodbijano določbo novele zakona iz lanskega leta, koncesionar izvaja dejavnost nepridobitno, tako da presežek prihodkov nad odhodki porabi za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti, in sicer za investicije v prostore in opremo, za stroške usposabljanja in izpopolnjevanja ter za plače zaposlenih ali tekoče stroške poslovanja.
1: Bo paket osnovnih bančnih storitev v prihodnje brezplačen? Predlog, zapisan v koalicijski pogodbi, dejansko predvideva, da bi osebe, ki prejemajo redne dohodke, imele dostop do brezplačnega odprtja in vodenja bančnega računa. V zvezi potrošnikov so idejo pozdravili, medtem ko ji v Združenju bank odločno nasprotujejo. Urška Subotič je rep.
4: Po zgledu Hrvaške, kjer je od začetka leta osnovni bančni račun brezplačen, želi aktualna koalicija tudi slovenskim komitentom zagotoviti bančni račun brez vsakršnih stroškov. Generalna sekretarka Zveze potrošnikov Slovenije Tanja Piškur takšno idejo pozdravlja.
5: Vemo, da so cene močno porasle, vemo, da vsako leto več ljudi živi pod pragom ali pa blizu praga revščine, ne, in se ta številka še zvišuje. In seveda za dohodkovne šibke tudi nekaj evrov na mesec ali pa evro pa pol na mesec ni nujno malo. Ne.
4: Gre za ceno bančnega paketa za socialno najranljivejše, ki je že uzakonjena. A po besedah Tanje Piškur paket uporablja izjemno malo ljudi.
5: Kar pa v našem mnenju kaže predvsem na slabo ozaveščenost tako na strani potrošnikov, kot glede na raziskavo, ki smo jo delali v lanskem letu, a ne tudi v resnici na strani bank. Ne pa na samo pomankanje potrebe. Ne.
4: V bankah ideje o povsem brezplačnem osnovnem bančnem računu nasprotujejo. Kot pravi direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravecka Prirolo, je to problematično z vidika temeljnih ekonomskih načel. Banke so namreč vendarle gospodarske družbe, ki poslujejo na konkurenčnem trgu in same oblikujejo cene svojih storitev. Da uvedba brezplačnih bančnih računov ni potrebna, pa po njenem mnenju dokazuje tudi naslednji podatek.
6: Ima največji delež Slovencev na svetu odprte račune. Več kot 99% Slovencev, torej delež ljudi, ki jim take storitve niso te osnovne dostopne, je praktično, mislim, neobstoječa. Ne?
4: V primeru, da bo vladajoča koalicija vztrajala pri oblikovanju predloga zakona, ki bo omogočil brezplačen bančni paket za osnovne plačilne storitve, je pričakovati, da se bo ta presojal na ustavnem sodišču.
1: Občine Tolmin, Kobarid, Bovec in Kanal ob Soči so v okviru skupne medobčinske uprave ustanovile oddelek za medijacijo oziroma za alternativno reševanje sporov. Enoten odlok so na občinskih svetih sprejeli lansko jesen, postopek pa naj bi v praksi zaživel najpozneje 1. septembra. Med soseske, družinske, premoženske spore ali prostorska, društvena in druga nesoglasja med lokalnimi prebivalci bodo tako reševali usposobljeni medijatorji. Podrobneje Walter Pregel.
7: Prevladujejo medsosedski spori. Dogovor med posoškimi občinami pa predvideva financiranje prvih 3 ur medijacije. Župan Tolmina Alen Čeru.
8: Vkolikor naši občani v teh 3 urah z medijatorjem pridejo tudi do rešitve problema in je to rešitev treba formalizirati s sporazumom, krijemo tudi pripravo tega sporazuma, velja pa to financiranje za fizične osebe.
7: A medijacijo bi pri ureditvi plovbnega režima na reki Soči potrebovale tudi same občine. Pomenljivo dodaja bovški župan Walter Mlekuš.
9: Mi smo poskušali večkrat ta spor zgladiti, ampak ni šlo. Mogoče pa bi probali tudi na ta način, da se nehamo prepirati, ker cela Slovenija in cela Evropa govori o tem.
7: Dejan Valentinčič iz medobčinske uprave.
10: S tem trenutkom, ko smo to objavili, stvar že zaživi. Zdaj urejamo še zadnje tehnične podrobnosti, da bo stvar objavljena na vseh 4 spletnih straneh občin. Seveda, od sedaj naprej se stranke že lahko prijavljajo.
7: Z njimi se bodo ukvarjali 4 medijatorji.
11: Predvsem z razlogom, da se stranke med sabo razumejo, da se vsaka stranka opolnomoči in da je zmožen nek premik v razumevanju in priznavanju drug drugega.
7: Pojasnjuje medijatorka Maja Madalena Lenardič. Medijatorje so posoške občine izbrale z javnim razpisom.
1: V SNG Opera in Baletu Ljubljani poteka glasbeno-gibalni performans, ki se je začel ob 12. in bo trajal vse do polnoči. Več Ana Lorger.
12: Navdih za glasbeno-gibalni performans v trajanju z imenom Vexations, vaja v nelagodju, v režiji in koreografiji Mateja Železnik je istoimenska partitura francoskega skladatelja Erika Satija, ob kateri je zapisal naj se motiv skladbe ponovi 840-krat. Mateja Železnik.
13: V bistvu se pa gre za neko prebivanje skupnega časa. 12 ur bivamo skupaj v prostoru s publiko, se pravi performeri, plesavci oziroma tudi pianisti in probamo si deliti ta prostor in ta čas in ta trenutek, kar se mi zdi zelo pomembno v današnjem času, ker veliko krat pač gremo na eno urno predstavo, pa nam je še takrat predolgo.
12: Za repetitivno glasbeno izkušnjo bodo poskrbeli 3 pianisti in 5 plesavcev, gledalci pa bodo v dogajanje vstopali in izstopali v svojem lastnem ritmu. Performance pa, kot pove tudi sam naslov, tematizira nelagodje oziroma lagodje.
13: Oboje je velik del življenja, ne? In ne moramo samo konstantno iskati tega utopičnega občutka ali sreče, lagodja, skozi se samo dobro počutati in potem, ko pride nelagodje, smo pa res ful nesrečni kar naenkrat. Se mi zdi, da v bistvu smo se malo hoteli s tem ukvarjati, no? Kako v bistvu spraviti oboje v ta prostor in skupaj živeti v temu.
12: Dogodek se bo odvil v okviru raziskovalne in eksperimentalne platforme Art Lab, SNG Opera in Balet Ljubljana, ki odpira prostor za interdisciplinarne projekte in tako povezuje teorijo, sodobno umetnost in tehnologijo.
1: Policija naj bi po sinočnjem ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja oboroženega osumljenca izsledila pri Uršnih selih, kjer po neuradnih informacijah portala 24 ur zdaj poteka policijska akcija. Naselje naj bi bilo obkoljeno, domačini so slišali streljanje. Po neuradnih podatkih naj bi bil storilec nekdani pripadnik specialne enote, ki naj bi med begom, po nekaterih informacijah, tudi streljal na policiste. Povemo še, da je dele države zajelo burno vremensko dogajanje. Nevihtne celice so za zdaj predvsem na vzhodu. Širše območje Dramelj je zajelo neurje s točo, velika verjetnost za njen pojav je tudi na Belokranjskem, Dolenjskem, Koroškem, Savinjskem in v spodnem Posavju, opozarjajo na Agenciji za okolje. Za celotno državo pa velja rumeno opozorilo pred nevihtami z možnostjo močnejših nalivov, pišev vetra in udari strel. Sledi še pregled športnega dogajanja, z vami bo Marko Pangerc.
14: Na nogometnem prvenstvu bomo dobili še drugi polfinalni par, preostala četrtfinalna sta Norveška Anglija in Argentina Švica. V večeru bodo zmago v Evropski ligi lovile slovenske odbojkarice, Belgijec Tim Merlier pa je ponovil včerajšnji uspeh na še eni ravninski etapi letošnje kolesarske dirke po Franciji. S tem je dosegel svojo peto zmago na turih slovenskega zornega kota, pa je pomembno, da je Tadej Pogačar mirno preživel etapo in je še naprej v rumeni majici na poti proti Parizu. Več o današnjem dogajanju pa Igor Tominec.
15: 33-letni Belgijec Tim Merlier ima najhitrejše zaključke na letošnjem turu. Danes se je moral prebijati iz ozadja, njegov sprint je bil dolg skoraj 25 sekund. Vseeno je zdržal in dosegel drugo zaporedno zmago.
16: Just before the corner, was a bit boxed in, and then they almost crashed.
15: Tik pred zadnjim ovinkom so me zaprli, nisem imel prostora, skoraj sem padel, potem pa sem bil že precej zadaj. Mislil sem, da je zame konec možnosti, vseeno sem začel sprintati in razvil super hitrost, ampak zadnjih 50 metrov nisem mogel več pritisniti na pedale. Drugi je bil Eritrejec Binjam Girmay, tretji pa Nizozemec Olaf Koy. Danec Mats Pedersen je bil šele 12., a ohranja malenkostno prednost v boju za zeleno majico. Rumena pa zanesljivo ostaja pri Tadeju Pogačarju, ki je danes prišel v cilj 49. v času zmagovalca, enako tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik je zaostal 2 minuti. Jutrišnja 9. etapa je zaradi izjemnega vročinskega vala skrajšana za 30 kilometrov.
14: Žiga Šeško je zmagovalec mladinskega turnirja v Wimbledonu med dvojicami. O češkem finalu posameznic med Lindo Noskovo in Karolino Muhovo pa več Mojca Breskvar.
17: Spremljamo izjemno zanimiv finalni dvoboj med češkima igralkama Muhovo in Noskovo. Noskova je dobila hitro uvodni niz 6-2, le dobre pol ure je potrebovala za to, da je povedla. Potem pa, ko je kazalo, da bo finala zelo hitro konec, Linda Noskova je namreč imela proti Muhovi zaključne žoge za zmago. Najprej na servis nasprotnice je imela v drugem nizu pri vodstvu 3-5, kar 3 zaključne žoge pa je Muhova vse obranila. Potem pa je Linda Noskova, 21-letnica, prvič v finalu na turnirjih za Grand Slam, servirala za zmago, imela zaključno žogo na svoj servis, a storila dvojno napako. Zadnjih nekaj iger je zelo dolgih, nobena izmed igralk ni povsem zanesljiva na svoj začetni udarec, v drugem nizu pa sta zdaj izenačeni na 5-5. Tudi potem je imela mlajša češka igralka še eno zaključno žogo, torej skupaj že 5 zaključnih žogic za osvojitev naslova v Wimbledonu za Lindo Noskovo, vendar vse neizkoriščene in kot kaže tale drugi niz traja že več kot 1 uro, tako da povsem drugače kot tisti začetek, torej v prvem nizu Karolina Muhova izgubila s 6-2 boljša Linda Noskova, zdaj pa bo Muhova servirala za osvojitev drugega niza pri rezultatu 6-5.
14: Na tekmi svetovnega pokala v sprintu v kanadskem Montrealu je v polfinalu na 200 metrov zanesljivo veslala kajakašica Anja Apolonio in osvojila drugo mesto ter se zanesljivo prebila v A-finale. V končnih današnjih odločitvah v nadaljevanju večera bosta v A-finalih nastopila Mija Medved na 500 metrski razdalji in Matevž Manfreda na najkrajši. Slednji bo skupaj z Anžetom Pekonom veslal v C-finalu na 500 metrski razdalji. Chamonix v Franciji ta konec tedna gosti tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. V kvalifikacijah so bili uspešni 4 Slovenci, najviše na 7. mestu Rosa Rekar.
18: Sem vesela, da sem se uvrstila, ampak se mi zdi, da v obeh smerih nisem naredila tiste pike na i, ki sem jo hotla, nisem naredila nekega zaključka, tako da bi definitivno rada to za jutri spremenila.
14: V jutrišnji polfinale sta se uvrstili še Lučka Rakovec na 14. in Lucija Tarkuš na 23. mesto. V moški konkurenci je bil uspešen edini slovenski predstavnik Luka Potočar, 22. V kvalifikacijah sta obstali Sara Čopar in Lana Gorič.
19: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Špela, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Lijan Matič.
20: Za zvečer se nam napoveduje še nekaj krajevnih neviht, v drugem delu noči pa se bo zračje že umirilo. Jutri bo po večini sončno vreme, temperature zjutraj od 13 do 19, dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in v sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Tudi kar nekaj jih je bilo v popodnevu danes že, trenutno pa še vedno kakšna v okolici Slovengradca pri 19, tam Slovenska Bistrica, prav tako dežuje 22 stopinj Celzija, Celje 22, Ptuj oblačno 26, Murska Sobota 30, po večini oblačno, Radenci 27, v Mariboru pri 25 stopinjah, v prestolnici pretežno oblačno pri 29, letališče Portorož delno oblačno 31 in na Krederici delno oblačno pri 14 stopinjah. Promet. Na cestah še naprej strpno in previdno, ponekod po državi še vedno nastajajo nevihte, zato le prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cestah. Zastoj trenutno na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti na našem koncu države pa ne beležimo.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Radio.
20: V večernih urah tudi danes z vami še naprej na tole soboto 11. julija. Približujemo se torej 19. uri. Tinček Bradar z izborom glasbe, Martin Možina in Helena Ednik še naprej ostajamo vaša družba. Veseli bomo tudi tiste, točno ob 20. glasba splošč bo na sporedu. Zakopali smo se v naš radijski arhiv in poiskali zanimivo kompilacijo treh plošč, na katerih so ujeti posnetki Big bendov bivše Jugoslavije z festivala Parada treh src v Radenci iz leta 1984. Bogato zgodovino jazz glasbe na naših tleh bomo spoznali, lepo vabljeni v našo družbo.

0: Maribor.
1: Trideset obratov za prijeten večer.
0: Glasba splošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba splošč. Poletje je čas festivalov. Številni med njimi tudi letos bogatijo kulturni utrip naših mest in krajev, nekateri pa so se skozi desetletja zapisali v zgodovino in ostajajo predvsem v spominih obiskovalcev in na redkih ohranjenih zvočnih posnetkih. V današnji oddaji se bomo vrnili v leto 1984 in obudili spomin na glasbeno parado Tri srca. Festival, ki je potekal v Radencih in je na enem mestu združil najvidnejše radijske, plesne in džezovske orkestre nekdanje Jugoslavije. Na festivalu so sodelovali Plesni orkester RTV Ljubljana, Plesni orkester RTV Zagreb, Plesni orkester RTV Novi Sad, Džez orkester RTV Beograd, pa tudi orkestri iz Sarajeva, Skopja in Prištine. Danes bomo prisluhnili prvi polovici trojnega albuma, prihodnji teden pa bomo nadaljevali še z drugo polovico albuma. Umetniški vodja festivala je bil Jože Privšek, eden naših največjih džezovskih glasbenikov, dirigentov in aranžerjev. Pod njegovim vodstvom je plesni orkester RTV Ljubljana, današnji Big Band RTV Slovenija, dosegal mednarodni ugled in postal eden najpomembnejših profesionalnih džezovskih orkestrov v tem delu Evrope. Privšek je svojimi aranžmaji in skladbami pomembno zaznamoval razvoj slovenske zabavne in džezovske glasbe, sodeloval pa je tudi s številnimi mednarodnimi glasbeniki. Posebnost današnjega albuma je, da večina skladb temelji na ljudskih melodijah iz različnih republik nekdanje Jugoslavije. Vrhunski aranžeri so jih preoblikovali v sodobne big bandovske skladbe, pri tem pa ohranili njihovo izvirno melodično prepoznavnost. Današnje glasbeno potovanje začenjamo s plesnim orkestrom RTV Ljubljana pod vodstvom Jožeta Privška, nato pa bomo prisluhnili še plesnemu orkestru RTV Zagreb, ki ga je vodil legendarni hrvaški skladatelj, kontrabasist in dirigent Miljenko Prohaska, eden od utemeljiteljev sodobnega hrvaškega džeza.

Poslušamo arhivski posnetek festivala Glasbena parada 3 srca 84, na katerem so se predstavili največji radijski orkestri nekdanje Jugoslavije. Pravkar smo slišali prvi skladbi. Jože Prijušek je ljudsko melodijo Hodi picek oblekel v značilen, elegantno orkestriran big bandovski zvok. V spredju sta bila tenor saksofonist Tone Janša in trobentar Peter Ugrin, dve izjemni osebnosti slovenske džezovske zgodovine. Na drugi strani smo prisluhnili orkestru iz Zagreba. Miljenko Prohaska je že od 50-ih let veljal za eno ključnih osebnosti hrvaškega džeza. Bil je skladatelj, aranžer, kontrabasist in dirigent, predvsem pa glasbenik, ki je znal tradicionalne melodije preoblikovati v sodoben orkestrski džezovski izraz. Tudi zato se njegove priredbe še danes uvrščajo med pomembnejše dosežke hrvaške big bandovske literature. Na prvi strani plošče nas čakata še skladbi Marika Moma Ubava, ki temelji na makedonski ljudski melodiji, in Malo ja, malo ti, še ena izmed mojsterskih priredb Jožeta Prijuška.

V oddaji Glasba s plošč danes poslušamo prvo ploščo zgodovinskega festivala Glasbena parada Tri srca 84. Posebnost tega projekta je bilo tudi srečanje različnih aranžerskih pristopov. Če je bil Jože Privšek znan po izredni orkestrski preglednosti, izraziti melodiki in vplivih ameriških swing orkestrov, je Miljenko Prohaska pogosto posegal po nekoliko drznejših harmonijah in sodobnejšem džezovskem jeziku. Prav zato današnja plošča ponuja zanimiv pogled v dve veliki glasbeni šoli, ki sta vsaka na svoj način zaznamovali razvoj džeza na območju nekdanje Jugoslavije. Prisluhnimo drugi strani plošče. Najprej bo zazvenela slovenska ljudska pesem Kata Katalena, nato pa še srbska ljudska melodija Oj Moravo.

Pravkar smo slišali še dve odlični orkestrski priredbi ljudskih melodij. Posebej velja omeniti, da so bili prav radijski plesni orkestri desetletja pomembni ambasadori džezovske glasbe. Poleg spremljanja pevcev zabavne glasbe so snemali izvirne džezovske skladbe, naročali nova dela domačih skladateljev in vzgajali številne generacije vrhunskih instrumentalistov. V Sloveniji je to vlogo opravljal plesni orkester RTV Ljubljana, ustanovljen leta 1945, ki danes deluje kot Big Band RTV Slovenija in ostaja eden redkih profesionalnih radijskih džezovskih orkestrov v Evropi. Na prvi plošči nam ostajata še dve skladbi, međimurska ljudska melodija Lepe ti je bele virje v priredbi Miljanka Prohaske in Nji lule, v kateri se kot solist znova predstavi trobentar Peter Ukrin.

V drugem delu današnje oddaje Glasba splošč bomo spoznali še dva orkestra, ki sta pomembno zaznamovala džezovsko življenje nekdanje Jugoslavije. Najprej bomo slišali plesni orkester RTV Novi Sad, ki ga je vodil trobentar, skladatelj in dirigent Rudolf Tomšič. Orkester je bil pomemben del glasbenega dogajanja Vojvodine in je poleg radijskih snemanj redno sodeloval z domačimi džezovskimi ustvarjalci, mladim glasbenikom pa je ponujal priložnost za prve profesionalne izkušnje. Za njim bo zazvenela še glasba džez orkestra RTV Beograd, enega najstarejših profesionalnih džezovskih orkestrov v jugovzhodni Evropi. Ustanovljen je bil že leta 1948 in je desetletja predstavljal osrednjo džezovsko institucijo Srbije. Pod vodstvom dirigentov, kot sta bila Vojislav Simič in pozneje Stjepko Gut, je ansambel sodeloval s številnimi mednarodnimi džezovskimi umetniki in pomembno prispeval k razvoju džezovske glasbe na Balkanu. Poslušajmo skladbi Stanica pod Lugovi in Seoska samba v izvedbi orkestra iz Novega Sada ter Kar Golado, ki jo bo izvedel džez orkester RTV Beograd pod vodstvom Vojislava Simiča.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, s tem prihajamo do konca prvega dela glasbenega potovanja po festivalu Glasbena parada 3 srca 84. Danes smo spremljali predvsem ustvarjanje plesnega orkestra RTV Ljubljana in plesnega orkestra RTV Zagreb, ob koncu pa smo spoznali tudi orkestra iz Novega Sada in Beograda. Njihova glasbena dediščina ostaja zelo pomemben del zgodovine džeza v našem prostoru. Simbolično izročilo pred nekaj leti je obudil tudi projekt Jumbo Big Band, ki je v Ljubljani ponovno združil glasbenike in dirigente iz nekdanjih jugoslovanskih radijskih orkestrov ter tako spomnil na čas, ko so bili veliki radijski big bandi v glasbenem življenju nepogrešljivi. Festival Glasbena parada Tri srca je bil eden izmed redkih dogodkov, kjer so se ti orkestri srečevali na istem modru, zato imajo tudi posnetki, ki smo jih slišali nocoj, posebno dokumentarno vrednost. Prihodnji teden bomo predstavili še drugo polovico tega zanimivega trojnega albuma. Spoznali bomo plesni orkester RTV Sarajevo, plesni orkester RTV Skopje, plesni orkester RTV Priština, znova pa bomo pozornost namenili tudi orkestrom iz Beograda in Novega Sada. Do takrat pa vam želimo prijeten preostanek večera. Oddajo smo pripravili Lukas Raka, Zoran Perko in Teodor Bostič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Deset obratov za prijeten večer.
1: Glasba splošč.
2: Radio Maribor, tudi na DAB+.

Tik pred zadnjo informativno ob 22. pa se ozrimo še k sporedu jutrišnje nedelje 12. julija. O 9:30 bo naš gost zlatomašnik dr. Edvard Kovač iz Prlekije. Je eden najbolj znanih in priljubljenih katoliških duhovnikov. Poznamo ga kot prijaznega frančiškana in velikega intelektualca, filozofa, ki je predaval na univerzah v Franciji. Je tudi velik ljubitelj in poznavalec slovenske in francoske književnosti. Lepo vabljeni k poslušanju oddaje Iz roda v rod. Oddajo Od setve do žetve se bomo ostavili pri vinogradništvu. Tako kot druge dele kmetijstva, vinogradništvo vse močneje zaznamujejo podnebne spremembe. Je v panogi še kaj prostora za optimizem ali pa v vinogradništvu že bijejo plat zvona? Kaj prinašajo tolerantne sorte grozdja in kako potrošnike prepričati, da posežejo tudi po vinih iz teh? Podrobneje tudi o tem o 9:30. Med 10. in 12. bomo v oddaji V dobri družbi s Kristjanom znova poskrbeli za dobro vzdušje. Poslušali bomo koncerta v živo Kvinteta Dori in ansambla Braneta Klavžarja. 2 uri dobre domače glasbe, prijetnih zgodb in lepih spominov, zato lepo vabljeni. Točno opoldne nas čaka druga oddaja iz dokumentarne serije ob 180-letnici prihoda Južne železnice na slovensko ozemlje. Tokrat bomo namenili pozornost osupljivim gradbenim podvigom na trasi, ki so jih zmogli s tedanjim znanjem in tehnologijo. Nedeljsko športno popoldne bo seveda v znamenju nogometa. Igralci Aluminija so začeli evropsko pot kvalifikacij v Ligi Evropa. Mariborčani so odigrali zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom prvenstva. Čez lužo pa sta že formirana polfinalna para na svetovnem prvenstvu v nogometu. Beseda bo tekla tudi o kolesarski dirki po Franciji, da je Maribor dobil novega košarkarskega drugoligaša in reprezentančni ženski odbojki. Več o športu med 16. in 18.30. Nedeljski večer pa nam bodo popestrile 4 vrhunske glasbenice, ki sestavljajo žensko country superskupino High Women. Četverica je prvič nastopila v živo leta 2019 na koncertu ob 87. rojstnem dnevu Lorete Lin. Mi bomo prisluhnili koncertnemu posnetku iz leta 2023. Ne zamudite nedeljskega koncerta ob 20. Vaša sobotna večerna družba, Tinček Bradač, Martin Možina in Helena Ajdnik se vam zahvaljujemo za pozornost in želimo mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Urša Strle. Iranski vrhovni vodja ajatola Mojtaba Hamenej je napovedal neizogibno maščevanje za uboj ajatole Alija Hameneja v izraelsko-ameriških napadih. Ameriški predsednik Donald Trump pa je po nekaterih navedbah, da naj bi Islamska republika načrtovala atentat nanj, posvaril, da Iran v tem primeru čaka uničenje. Medtem so se iranski in omanski predstavniki dogovorili o nadaljevanju medsebojnih tehničnih pogovorov za dosego sporazuma o plovbi skozi Hormuško ožino v skladu z mednarodnim pravom. Washington pa od Teherana zahteva javno izjavo o tem, da bo trgovskim ladjam omogočil varen in prost prehod skozi ožino. Na kratko o tem Luka Robida.
2: Pogajanja še ne pomenijo, da se je glede preklica prekinitve spopadov karkoli spremenilo. Trump je včeraj vnovič sporočil, da nedavno dosežen dogovor ZDA in Irana ne velja več. A pogajanja se naj nadaljujejo, za kar je po Trumpovih besedah zaprosila iranska stran, po iranskih navedbah pa je Teheran zgolj privolil v to, da sprejme katarskega posrednika. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem prispel v Oman. Ameriško stran naj bi zastopala posebni predsednikov odposlanec Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner. Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na visoke ameriške uradnike, ZDA od Irana zahtevajo javno zagotovilo, da bo prenehal z napadi na ladijski promet ter da bodo vse plovne poti skozi ožino odprte, brezplačne in varne.
1: V Potočarih pri Srebrenici so ob današnji 31. obletnici tamkajšnjega genocida pokopali posmrtne ostanke 10 žrtev. Med govorniki je bilo slišati pozive, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva.
3: Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti.
1: Kot je na slovesnosti dejal vrhovni mufti islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini Husein Kavazovič, pred našimi očmi niso samo spomeniki na preteklost, ampak trajna obtožnica za zločine in sovraštvo, pa tudi opomnik za vse. Naša dolžnost je, kot je dejal mufti, da se spominjamo in da smo glasni tudi, ko bi številni želeli, da utihnemo. Samuel Žbogar predčasno zapušča položaj slovenskega stalnega predstavnika pri Združenih narodih v New Yorku. Kot je pojasnil, je odstopil iz osebnih razlogov, predstavništvo naj bi zapustil konec avgusta, 2 leti pred iztekom mandata. Del novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje koncesionarjevo porabo presežka prihodkov nad odhodki, ni v neskladju z ustavo, je v postopku za oceno ustavnosti, ki so ga začeli na pobudo Združenja zasebnih zdravnikov, odločilo ustavno sodišče. Novela določa, da mora koncesionar presežek porabiti za investicije v prostore in opremo, stroške usposabljanja in izpopolnjevanja ter plače zaposlenih ali tekoče stroške poslovanja. Moškega, ki je včeraj zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po današnji iskalni akciji v občinah Novo mesto in Šmarješke Toplice nekaj po 19 našli mrtvega, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Kot so zapisali, se je oboroženi osumljenec v poznih popoldanskih urah zatekel v stanovansko hišo na območju Uršnih sel. Posredovali so policisti, ki so zaščitili stanovalce. Po navedbah domačinov je bilo slišati strele. Po prvih ugotovitvah je osumljenec 41-letni državljan Hrvaške, ki so ga iskali tudi tamkajšnje oblasti. Preiskava še poteka. Policija bo več podrobnosti predstavila jutri. Dele države so zajele nevihte z možnostjo močnejših nalivov, vetrom in udari strel. Popoldne so neurja nastala ponekod na vzhodu, največ dogodkov so regijski centri uprave za zaščito in reševanje zabeležili na območju Novega mesta. O nevšečnostih poročajo tudi iz Celja in Slovengradca. Veter je podrl nekaj dreves, odkril ostrešja 2 objektov in poškodoval daljnovod elektrodistribucije. Ponekod je padala toča, med drugim na širšem območju Dramelj, na Koroškem in Tržiču. Nevihte so se zvečer širile proti severnemu, osrednjemu in jugozahodnemu delu države, nekaj jih je pričakovati še v prvem delu noči. Še k športu. Zmagovalka teniškega turnirja v Wimbledonu je Čehinja Linda Noskova. Po 3 nizih je premagala rojakinjo Karolino Muhovo. Za slovenski uspeh dneva pa je poskrbel Žiga Šeško, ki je z Brazilcem Gutom Miguelom postal zmagovalec mladinskega turnirja med dvojicami. Hvala za pozornost in mirno noč želimo.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Lijan Matič. Vreme. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala kratkotrajna megla. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Podatki o prometu. Na cesti Koper-Dragonja je pri Šalari zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na Dolenjski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Trebnje zahod iz smeri Ljubljane. Na glavni cesti Zidani most Radeče nanos blata in kamenja ovira promet. Ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih je nevarno in prepovedano. Ura je 22:06.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Matija Bregar vodi bralni krožek za slepe in se ukvarja s treniranjem showdowna, namiznemu tenisu podobnega športa. V življenju se je večkrat počutil prikrajšanega, pravi, saj mu življenje že v zgodnji mladosti ni prizanašalo. Rodil se je slep, pri 11 letih je doživel kronično ledvično odpoved, čez nekaj let tudi presaditev ledvice. Zaradi bolezni je bil večkrat osamljen in se je težje vključeval v družbo. Kako so vse te okoliščine vplivale na njegovo življenje in kako danes živi na polno, je Matija Bregar povedal v oddaji Med štirimi stenami. Z njim se je pogovarjala Petra Medved. Slišali boste ponovitev oddaje v ponedeljek po 10:00 na Prvem.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete prvemu delu vaj v slogu, ki jih je po Remonu Kenoju v prevodu Aleša Bergerja za radio pripravil režiser Igor Štromajer v okviru svojih študijskih obveznosti leta 1991. Vaj so nastale v produkciji študentov Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v razredu docenta Aleša Jana. Raymond Queneau je eden najbolj branih francoskih avtorjev na svetu, živel je med letoma 1903 in 1976, znan pa je predvsem po svojem izvirnem jezikovnem izrazu, ki ga odlikujejo humor, duhovitost in gibkost. Jezik je raziskoval na samo svoj način, saj ga je zmeraj zanimalo, kako ujeti živost življenja v besede, saj lahko opisujejo isti dogodek na nešteto različnih načinov in z različnih zornih kotov.
1: Avtomobilu za prevoz večjega števila oseb v javnem prometu, označenem z 19. črko abecede, je mlad, neuravnovešenec, čigar del telesa, ki veže glavo s trupom, je imel med skrajnima koncema razmeroma veliko razsežnost in ki je na delu telesa, v katerem so osrednji živčni centri, nekatera čutila, nosil trše pokrivalo s krajevci in štulo, obkroženo z dolgim, debelejšim skupkom vlaken, se sukanim okoli svoje osi, navadno zavezanje, privezovanje.
2: Kako popisati ta občutek?
1: Neuravnovešenec,
2: torej
1: je nekomu, ki je stal ob njem na prstju, da
2: si izredno duševno
1: usmerjenostjo
2: na zadnji ploščavi
1: autobusa okončine, ki se uporabljajo za oporo trupa na njegove in se na to usedeno.
3: Avtobus na ploščav, kraj dogajanja, povdan, približno povdan, čas dogajanja, potniki, prepir med potniki, dogajanje.
2: Kako izraziti občutek, ki ga v vas pusti pogled na osebo skaženo dolgim vratom in s klobukom, na katerem je namesto traku, kdo ve zakaj, kratka vrvica?
4: Mladenič.
1: Neki drug,
4: dolg tanek vrat, mladenič s klobukom in spleteno vrvico na njem. Glavna oseba. Nekdo, stranska oseba. Jaz tretji nastopajoči pripovedovalec.
1: Zlasti v neprijetnem, neugodnem položaju ravna, dela in sicer v zvezi s predmetom za zapenjanje oblačila ali za okras.
2: Pokrivem avdoženim, da stopa nekomu po nogah,
1: okrogli.
2: Pa ni ta čudni nekdo, nišče drug,
1: kako je ta
2: kot zgoraj opisana oseba.
4: Besede. Besede, kar je bilo izrečeno. Prost sedeš, zaseden sedeš. Prost in na to zaseden sedeš. Izid. Kolodvor svetega Lazarja. Uro zatem, prijatelj, gumb, drugi izrečeni stavek.

0: ki se vtisne v vas, ko se omenjena sirota dve uri kasneje spet prikaže, tokrat pred kolodvorom svetega Lazarja in v družbi lično oblečenega prijatelja, ki mu predoči nekatere modne izboljšave.
1: Neki drug neuravnovešenec mu je dajal tisto, kar pojasnjuje. Ali svetu?
2: Kako naj kdo?
1: Zlasti v neprijetnem, neugodnem položaju ravna, dela in sicer v zvezi s predmetom za zapenjanje oblačila ali za okras. Navadno okroglim in z načinom, kako je ta predmet glede na svojo daljšo vrhnjem oblačilu, ki sega navadno do kolen in se spredaj zapenja.
3: Drugi izrečeni stavek. Logični sklep.
4: V kratki radijski igri ste slišali prvi del vaj v slogu, ki jih je v okviru svojih študijskih obveznosti na Ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo na osnovi Kenojevega besedila v prevodu Aleša Bergerja pripravil Igor Štromajer. Igrali so Nataša Tič-Raljan, Alojz Svete in Tomaž Gumenšek. Tonski mojster je bil Miro Marinšek. Posnete v studijih Radija Slovenija, julija 1991. Igra bo dostopna še 30 dni na spletni strani prvega programa in na platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nad državo nastajajo nevihte z možnimi močnejšimi nalivi, udari streli in piši vetra, ki so se nad severni, osrednji in jugozahodni del države pomaknile z vzhoda. Tam so popoldne povzročile nekaj škode in nevšečnosti, ponekod je padala toča. Meteorna voda je ogrožala nekaj objektov, dvema je veter odkril ostrešja, poškodovanje daljnovod elektrodistribucije. Gasilci na terenu sanirajo posledice. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pripravlja spremembe v diplomatskih prizadevanjih svoje države. Kot je sporočil, si mora ta prizadevati, da bi zaveznice hitreje in v celoti izpolnjevale sporazume, ki so jih sklenile s Kijevom. To po besedah Zelenskega velja tudi za sodelovanje z Združenimi državami Amerike, ki so Ukrajini obljubile izdajo dovoljenja za proizvodnjo protiletalskih sistemov Patriot. Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo naj svoj cilj doseganja podnebne nevtralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050, kar je tudi evropski cilj. Menijo namreč, da bi s tem zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Po njihovih ocenah se s temi prizadevanji Nemčija draži kot poslovna lokacija, ne da bi pri tem dosegla kakršnokoli korist za podnebje, še poročajo nemški mediji. Na zaključni prireditvi 22. Grossmanovega festivala fantastičnega filma in vina v Ljutomeru je nagrado za najboljši celovečerec dobil film Noč španskega režiserja Paula Urquia Alija. Nagrado občinstva si je prislužila japonsko-ameriška grozljivka Nikoli potemni, ki jo je režiral Dave Boyle. Častnega hudega mačka pa je prejela britanska igralka Caroline Munro. Festival se bo zaključil jutri. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je kljub vodstvu z 2-0 v nizih izgubila tudi povratno finalno tekmo Evropske lige proti Švedski v Ljubljani in tako osvojila skupno 2. mesto. Švedinje so obe tekmi dobile s 3-2 v nizih. Po podatkih Agencije za okolje se bo ozračje v drugem delu noči umirilo, jutri bo po večini sončno s temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer bodo nastale vročinske nevihte. Opozorilo povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Slišali ste poročila, ura je 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.
0: Pisatelj Fran Detela se je rodil decembra 1850 v Moravčah, umrl je 11. julija pred 100 leti v Ljubljani. V Ljubljani je obiskoval gimnazijo, klasične in sodobne jezike je študiral na Dunaju, delal je kot profesor in gimnazijski ravnatelj. Pisal je predvsem humoristke, satire, povesti iz vaškega in trškega življenja, pa zgodovinske romane in povesti. V povesti Pegam in Lamberger je Fran Detela ubesedil boj za celsko dediščino, ki sicer sloni na zgodovinskem ozadju, vendar je tudi podlaga za fabuliranje brez upoštevanja zgodovinskih dejstev. Detela zgodovinska razmerja med gospodarji in podložniki opisuje idealizirano, med njimi vladajo viteški odnosi. Detela je sledil zgodovinski misli, da je bil cesar Friderik edini zakoniti naslednik celskih grofov. Povest je izvenela kot hvala Habsburžanom in njihovi vladavini. Izbrani odlomek opisuje spopad v Celju med Vitovcem, češkim najemniškim vojvodo, ki se je boril na strani celskih, Pegamom in kranskim vojščakom Lambergarjem, interpretira Jakob Podjavoršek.

Napočila je nedelja, dne 1. maja, in ko so se Kranjci napravljali na vojno, so praznovali Celjani veliko slovesnost. Po službi božji so se zbrali v knežjem dvorcu mestni starešine, veljavnejši plemiči in vojaški poveljniki z Vitovcem, da se poklonijo kneginji, izvoljeni vladarici in ji prisežejo zvestobo. Ona je potrjevala mestu pravice, katere je uživala doslej, in delila milost na vse strani. Zvonovi so zvonili, godci so piskali in mladina je pela in plesala. Na glavnem trgu so pekli celega vola in za ston se je napil vina, kdor je bil žejen. Živela kneginja, je vpila lahko živa množica. Kdor pa je videl dalje njegov pet pred seboj, se je ozrl sem ter tja na sivi grad nad mestom, ki je tako resno gledal dol na lahkomiselno vrvenje in se ni mogel ubraniti skrbem za bodočnost. Vitovec je hodil po mestu in s prijaznim smehljanjem pozdravljal na desno in levo in poslušal, kaj kriči ljudstvo. Zakričal je tu in tam kak vojak: "Živijo Vitovec!" A množica je vpila: "Živela Katarina!" In Vitovec si je grizel ustni in se jaro nasmehnil in hitel proč, če bo morda drugje začel svojo slavo. Drugega dne pa so se nadaljevali na skoki na grad še ljuteje. Vitovec se je nabiral novih vojakov, da je nadomeščal padle, in se pripravljal na vsak primer. Postajal je od dne do dne bolj neučakan. A strast in spretnost sta se razbijali ob trdnem zidovju in hrabrosti oblegancev. Pretekel je teden in trobenta je ravno klicala na skakovalce iz boja k počitku, ko pribeži po cesti od Žalca tropa vojakov. Bili so ostanki enega oddelka, ki je bil na Vitovčev ukaz zaprl cesto nad Ločico, tam, kjer se črni graben odpira proti Vranskemu. Prinesli so poročilo, da se bliža cesarju pomoč z Kranjskega. Na 4000 mož, katerih se sami niso mogli udržati. Da si je Vitovec pričakoval novico, vendar ga je pretresla. Lotevala se ga je malosrčnost in sklical je vodje k posvetovanju. Svetoval je ta to, oni ono. "In ti, ostrovrhar? Kaj meniš ti?" "Jaz?" je odvrnil ta. "Poskusimo jutri za rana še en naskok. Toliko časa nas že preganja nesreča. Morebiti se vendar kaj prevrže." "In če nam zopet spodleti?" "Potem se bomo morali pa mi braniti. Mesto obdaja visoko kop in širok rov." Vitovec pa je molčal in zrl temno predse. "Poskusimo se na planem, de naposled." "Izborno, Vitovec. Vrag ga vzemi, kdor beži," je vzkliknil ostrovrhar. Drugi so molčali. A Vitovec se ni šalil. Obupna trdovratnost mu je narekovala smeli načrt. Po tolikih nezgodah se ni zmenil za nobeno nesrečo več in privadil se je misli, da bo to zanj zadnja bitka. Bolj iz navade, ko iz namena je pregledoval kraj, odločen za bojno polje in pripravljal vse potrebno za poslednji naskok. Tudi ta se ni obnesel. In treba je bilo misliti na sprejem novih gostov. Vitovec je zgradil prehode iz gradu, da se ne bi posadka zedinila s prihajajočo vojsko. Meščanstvo je zasedlo okope okrog mesta, vojaki pa so se postavili na obeh straneh ceste, levo krilo naslonjeno na Savinjo. Ko je šla ura na poldne, se je vzdignil oblak prahu od Žalca sem. Kmalu so se začula konjska kopita in žvenketanje orožja in zabliskali so se v soncu šlemi in oklepi. Radostno je zavriskala posadka na gradu, ko je zagledala zaželeno pomoč, in krepko so odzdravili iz vrst dohajajočih vojščakov. A kako ostrme Kranjci, ki so pričakovali sovražnika za okopi, ko se vzdigne tiho in mirno proti njim z naperjenimi kopji razvrščena za boj vojska Vitovčeva. Nastal je v njih vrstah precejšen nered, ko so klicali poveljniki prvim oddelkom, da naj obstoje, in zadnjim, da naj hite. A preden se je tukaj začel boj, je planila grajska posadka na sovražnike, ki so ji zastavljali pot, jih vrgla nazaj na glavno Vitovčevo vojsko in ustavila to ob Savinji.
Medtem so se bila razvrstila kranjska krdela, spredaj konjiki, za njimi pešci in se pomaknila proti mestu. Razločevali so se vitezi po okrašenih šlemih in pisanih ščitih in ogledal je Apfaltern svojega starega sovraga, Jošta Soteškega, in zavrela mu je kri od togote. Jošt je moj nasprotnik, je zavpil in nagnil kopje. In Vitovec moj, je dejal Krištof Lambergar in si potegnil šlem čez obraz. In kdo se hoče pomeriti z ostrovrharjem? Je vprašal glavar Schaumburg. A tiho je bilo vse, dokler ni pognal konja naprej naš Gregor in se oglasil. Vi, mladi vitez, se je nasmehnil grof. Oj, nikar, da ne bo za vami jokala mati in nevesta. Ampak trije skupaj ga napadimo. Morebiti ga bomo strahovali. Trobenta je zapela. In oklopniki so se spustili v dir, da se je potresla zemlja. Apfaltern je trčil ob Jošta in ga takoj vrgel iz sedla, da je obležal nezavesten. Vitovec je priskočil v obrambo, da so onega odnesli hlapci. A Vitovca zadene v tem trenutju kopja mladega Lambergarja. Celski poveljnik je imel trudnega konja, ki se je sesedel pod silnim udarcem, da je zdrčal jezdec na tla. Hura! Lambergar je podrl pegama, so zakričali kranci in pritisnili in slabo bi se bilo godilo pod težkimi meči in bati baronu Štemberškemu, da ni privršel ostrovrhar. Na mah se je naredil prostor. Vitovcu so pomagali vojniki zopet na konja. Oni pa je planil v sredo nasprotnikov in ječali in hreščali so pod njegovimi udarci jekleni šlemi in trdni oklepi. Tu se je nagnil konjik in zrožljal s konja. Tam onemu se je pobesila otrpla roka, da se je umaknil iz prednjih vrst. Zopet so napredovali celjani, ki jih je spodbadal in osrčeval Vitovec. Gregorja pa je bil grof Schaumburg razžalil in gnal ga je mladostni pogum, da se vendar poskusi z ostrovrharjem in naperil je kopje proti njemu. A sreča mu je bila zopet mila. Zakaj Janez Ostrovrhar se je domislil naenkrat, da se ima še maščevati nad Hohenwartom? Obrnil je konja in vpil Vitovcu, da naj se trdno drže on, da ide nad cesarja. Razveselili so se ga na levem krilu, kakor plitvine plavalec, ki mu pojemajo moči. Srčnost in telesna moč sta takrat največ odločevali boje in obojega je imel Ostrovrhar na prebitek. Ustavil je bil prodirajočega nasprotnika in spravil stranki zopet v ravnotežje. Huje se je vnel boj in Ostrovrhar se je preril po silnem naporu že blizu cesarja. A kogar je iskal, tega ni dobil in delal si je gas zopet po drugi strani, ko ga dojde jezdec poslan od Vitovca, da naj pride na pomoč desnemu krilu. Njegov odhod je bil dal premoč nasprotnikom in korak za korakom je potiskal grof Schaumburg Vitovca nazaj do rova. Godrnjaje je prihitel ostrovrhar svojimi hlapci pomagat. Sovražno kopje mu je bilo podrlo konja in razkoračen je stal v prednji vrsti in se branil mnogobrojnim sovražnikom. Kadar so prihruli konjiki naden, je klical hlapcem, da naj bijajo konje po gobcih. Konji so se spenjali, obračali in mešali vrste in besno je mahal na desno in levo ostrovrhar in kopičil mrtva trupla okrog sebe. A čez trupla so lezli novi sovražniki brez konca in kraja. Tako so se borili vroče ure in zmaga se ni hotela nagniti na nobeno stran.

To je bil literarni Nokturno. Poslušali ste odlomek povesti Pegam in Lamberger, ki jo je napisal Fran Detela. Interpretiral je Jakob Podjavoršek.

bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, tudi to noč z vami Svit Dečman Stisevič. Iranski vrhovni vodja ajatola Mojtaba Hamenej je napovedal neizogibno maščevanje za uboj ajatole Alija Hameneja v izraelsko-ameriških napadih. Ameriški predsednik Donald Trump je ob tem po nekaterih navedbah, da naj bi Islamska republika načrtovala atentat nanj, posvaril, da Iran v tem primeru čaka uničenje. Medtem so se iranski in omanski predstavniki dogovorili o nadaljevanju medsebojnih tehničnih pogovorov za dosego sporazuma o plovbi skozi Hormuško ožino v skladu z mednarodnim pravom. Ob včerajšnji 31. obletnici genocida v Srebrenici je bila v Potočarih osrednja spominska slovesnost. Pokopali so tudi posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Med vojno so bile sosile bosanskih Srbov leta 1995 v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov. Zunani minister Tone Kajzer je poudaril, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti. Samuel Žbogar je odstopil z položaja slovenskega stalnega predstavnika pri Združenih narodih v New Yorku. Kot je pojasnil, funkcijo predčasno zapušča iz osebnih razlogov, podrobnosti ni navedel. Predstavništvo naj bi zapustil konec avgusta, torej 2 leti pred iztekom mandata. Več delov države so zajele nevihte z močnim vetrom, popoldne so neurja nastala ponekod na vzhodu, največ dogodkov so regijski centri uprave za zaščito in reševanje zabeležili na območju Novega mesta. O nevšečnostih poročajo tudi iz Celja in Slovenj Gradca. Veter je podrl nekaj dreves, odkril ostrešja 2 objektov in poškodoval daljnovod elektrodistribucije. Na širšem območju Dramelj, na Koroškem in ponekod na Gorenjskem, med drugim v Tržiču, je padala toča. Nevihte so se nato razširile proti osrednjemu in zahodnemu delu države. Nekaj jih je pričakovati še v prvem delu noči. Sledi šport in Marko Pangarc.
2: Slovenske odbojkarice so izgubile tudi drugo finalno tekmo Evropske lige, v povratni so bile Švedinje v Ljubljani podobno kot na prvi tekmi, boljše s 3-2. Lorbek Fijok 15 točk, Slovenke so edina poraza v sezoni doživele ravno v finalu. Na kolesarski dirki po Franciji 8. etapa v ciljnem sprintu prinesla istega zmagovalca kot dan prej. Belgijec Tim Merlier je iz ozadja napadel in prvi prečkal ciljno črto. Tada je Pogačar etapo končal v glavnini in ima še naprej rumeno majico in 2 minuti ter 42 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegordom. V teniškem Wimbledonu v zadnjih 4 finalih še 3. slavijo češke igralke, v vsakem primeru bi bila na vrhu predstavnica te države. Linda Noskova je po 3 nizih premagala Karolino Muhovo. Žiga Šeško pa je postal med dvojicami zmagovalec mladinskega turnirja. Svetovni pokal v športnem plezanju se nadaljuje v Šamoniju. V kvalifikacijah težavnosti uspešni 4 slovenski predstavniki, najviše na 7. mestu je bila Rosa Rekar. V Montrealu na 3. tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah je v A-finalu na 500-metrski razdalji Mija Medved zasedla 9. mesto, na 200 metrov pa prav tako kajakaš Matevž Manfreda 5. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je uspešno začela z nastopi na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani, je 77-54 premagala izbrano vrsto Češke. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki bomo v tej noči dobili še 2. polfinalni par. Ob polčasu Norveška Anglija 1-1, Šelderup in Bellingen strelca. V nadaljevanju sledi še tekma med Argentino in Švico.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Danes bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.

Dober večer in dobrodošli v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Zakaj je bilo Američanov, katerih upravičenost do življenja, svobode in zasledovanja sreče je bila v resnici spoštovana, v zgodovini manj od vseh onih, ki teh pravic niso videli druge kot na papirju? V torkovi intelekti smo govorili o zgodovini Združenih držav Amerike. V tem kontekstu nas je posebej zaposloval razkorak med visokoletečimi civilizacijskimi ideali, izraženimi v ameriški deklaraciji o neodvisnosti, ter ameriškim gospodarskim uspehom, utemeljenim na brutalnem izkoriščanju afriških sužnjev in revnih priseljencev iz Evrope. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.

0: 4. julija 1776 je drugi celinski kongres, zbor od poslancev iz 13 že vrsto let nemirnih britanskih kolonij ob atlantskih obalah Severne Amerike, na zasedanju v Filadelfiji enoglasno sprejel deklaracijo o neodvisnosti. Zgodovinskega pomena tega dejanja malo da ne ni mogoče predimenzionirati. Jasno, s sprejetjem deklaracije so se rodile Združene države Amerike, že dolgo in še vedno prva velesila modernega sveta. Je pa tu seveda treba nemudoma dodati, da je ta dokument precej več kot le izraz volje dotedanjih podložnikov britanske krone po osamosvojitvi, po ustanovitvi lastne države. Ko so namreč pisali svojo deklaracijo, so njeni avtorji, med njimi velja na prvem mestu omeniti Thomasa Jeffersona, ki je pač spisal levji delež besedila, svojo drzno, tvegano odločitev za upor zoper britansko krono pred domačo in svetovno javnostjo utemeljili tudi z moralno-filozofskimi argumenti, ki se še zdaj, četrt tisočletja poznaje, berejo kot nenavadno potentna, navdihujoča strnitev najbolj svetlih upanj, najbolj smelih razsvetljenskih predstav o človeku in njegovi zmožnosti, da si ustvari tako družbeno-politično skupnost, tako državo, ki bo na ravni slehernikovega inherentnega dostojanstva. V tem smislu se zdi posebej pomenljiv tale drugi stavek deklaracije. Navajam. Te resnice štejemo za samorazvidne. Da so vsi ljudje ustvarjeni enakopravni. Da jih je stvarnik obdaril z nekaterimi neutuljivimi pravicami, med katerimi so življenje, svoboda in prizadevanje za srečo. Misel, da smo si vsi ljudje enakopravni, da ima sleherni med nami pravico v svobodi iz svojega življenja nekaj narediti, je slejko prej eden velikih trajnih prispevkov Zahoda v zakladnico človeške civilizacije. To je pač misel, ki je vsaj implicitno ugrajena v temelje gibanj za pravice delavcev in žensk in temnopoltih in istospolnih in jasno, zatiranih narodov pa ne gre za nas, Slovence, ali zakaj pa ne, za Vietnamce, ki so, kako ironično, moč oziroma resnično univerzalni domet idej ameriških ustanovnih očetov po svoje potrdili v brutalni vojni z nikomer drugim, kakor ravno z vojsko Združenih držav Amerike. Američani so danes torej povsem upravičeno ponosni na svojo deklaracijo o neodvisnosti, a kakor že omenjeni primer vietnamske vojne zgovorno dokazuje, sami nikakor niso bili vselej na ravni duha upisanega v svoj ustanovni dokument. Seveda lahko rečemo, da v človeški zgodovini ni svetnikov, da, drugače rečeno, nihče ne more biti vselej na ravni idealov postavljenih tako visoko, kakor jih postavlja deklaracija. Prav tako lahko rečemo, da si številni Američani in Američanke že od vsega začetka prizadevajo, da bi se družbeno-politični in ekonomski pogoji za življenje v njihovi državi čim bolj približali duhu, ki sicer preveva deklaracijo o neodvisnosti. Vseeno pa se velja tudi vprašati, zakaj so v tem smislu že 250 let precej neuspešni? Zakaj in odkot suženstvo? Pa indijanski rezervati, rasizem, segregacija ali, prav nedavno, AIDS. Velja se pač vprašati, zakaj je bilo Američank in Američanov, katerih upravičenost do življenja, svobode in zasledovanja sreče je bila v resnici priznana in spoštovana, v zgodovini slejko prej manj od vseh onih, ki teh pravic niso videli drugje kot le na papirju. Odgovor bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, iskali v tokratni intelekti, ko pred mikrofonom gostimo kulturologa dr. Blaža Kosovela, antropologinjo dr. Irino Šumi in politologa dr. Blaža Vrečka Ilca. Seznam ameriških grehov je dolga. Blaž Kosovel, doktor kulturnih študij, sourednik revije Razpotja in pred nekaj leti avtor intrigantne knjige Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo, pravi, da se temna plat sicer bleščeče ameriške zgodovine nikakor ne začenja z usodnim 4. julijem 1776 in da imajo številni problemi, s katerimi se Združene države zdaj bodejo že 250 let, svoje korenine pravzaprav v 18. in celo 17. stoletju, v času evropske kolonialne oblasti torej. V tem smislu pa dr. Kosovel opozarja, da moramo biti prav posebej pozorni na specifike britanskega pristopa k kolonialnemu osvajanju Severne Amerike. Blaž Kosovel.
1: Ko se loti Španija kolonizacije, potem tudi Francija, se loti krona, torej dejansko da kraljevina financira odprave in kralj je tudi, kraljevina je tudi lastnica zemlje. V primeru Anglije, pa še prej Nizozemske, se pa lotijo koloniziranja bolj na privatno pobudo. Torej, v primeru Nizozemske, ker gre za republiko, že sploh Nizozemska je država, ki razvije delniške družbe in zavarovalništvo kot način za kolonizacijo, za odprave. Ne? Ker če plačaš, investiraš v eno ladjo in ta se pač zgubi, jo pokradejo, zgubiš ves denar. Ideja delniške družbe je pa v tem, da ti daješ kos, majhen košček v skupno floto, ki jo zavaruje, zavarovalništvo in to je način, kako dejansko Nizozemci uspejo osvajati ozemlja, ne glede na svojo velikost. Ne. Angleži pa prevzamejo te ideje. Razlika je tudi tem, da angleška kraljevina ni bogata. Ne. In Elizabeta in kasnejši kralji dajo dejansko samo patente za dele kolonizacije zemlje. Torej, dajo dovoljenje za kolonizacijo. V bistvu prepustijo pa samim ljudem, ki prijo tam, da to kolonizirajo. Ne. Razlika je tudi v tem, da v kolonijah v Karibih je to zelo lukrativen biznis. Ne. To so Barbados, pa Haiti, to so otoki, ki na začetku proizvedejo več bogatstva kot celotna Severna Amerika. Ne. V osnovi gre za plantaže cukra, sladkorja, sladkornja trsa in Angleži tudi sladkorjem najprej osvojijo Anglijo, potem pa še Evropo. Ne. Zdaj, v Severni Ameriki pa je večji problem, ker dejansko ni tako enostavno, kaj bi točno sploh tam sadili in imeli. Pri tem imamo še dva različna načina kolonizacije, ki potem rezultirajo v razliko med severom in jugom Združenih držav Amerike. Ne. Torej, jug se loti kolonizacije, ki se loti kolonije, ne, se loti dejansko iskanja načina, kako proizvajati kmalo plantažno sever, pa ki je v bistvu kot v centru Massachusetts in Boston, ki je dejansko nekakšna teokracija, ki je tisto, kar ponavadi, ko se govori o začetku Združenih držav, je letnica 1619, ko pride ladja Mayflower s Britanci, torej s kalvinisti angleškimi, tja, ker se čutijo preganjene od angleške korone in cerkve. Ampak tista prejšnja je, se manjkrat omenja, ne, je Jamestown, ne, je nekaj desetletij prej, ne, ki pa je osnova za plantažno gospodarstvo. Ne, in po mnogih letih iskanja je prva industrijska rastlina, no, kako bi rekel, poljščina, s katero začnejo dejansko služiti, je tobak. Na to kasneje prije bombaž. Ne. Zanimivo torej, ne, kolonizacija angleška se začne z izvažanjem v Evropo, bi rekli, drog, no, ne, po eni strani sladkor in tobak, ne.
0: Prva kokoš, ki v britanskih severnoameriških kolonijah nese zlata jajca, je torej plantažna pridelava tobaka. Toda tu se hitro postavi neprijetno vprašanje. Kdo natanko naj bi si na teh plantažah zavihal rokave in delal? Lastniki, ki so v pomembni meri prihajali iz vrst britanskega plemstva, slej ko prej ne. Kdo torej? Odgovor, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, najbrž že slutite, a se, kot pojasnjuje dr. Kosovel, vsaj do neke mere vendarle motite.
1: Zdaj seveda prvo, ko boste rekli vsi, če se mislite, boste rekli črnci oziroma Afričani. Ne? Ampak še nekaj drugega Angleži prinesejo. Kaj je še specifika, angleška specifika kolonizacije, da Anglija ne kolonizira najprej, ne začne kolonizirati najprej Amerike, ampak predtem de facto kolonizira Irsko. In irska kolonizacija in prevlada protestantizma tam nad katolištvom je, ko se reče, blueprint, ne, način, kako se lotijo potem v Ameriki. Ne. In tudi prvi sužnji, ki pridejo v Ameriko, so Irci. Prva ladja sužnji s črnci, s temnopoltimi, z podsaharskimi Afričani, kakorkoli vzamemo, iz Afrike, prije kasneje, ne, Irci so prej tam. In na začetku je tudi več Ircev kot Afričanov. Ne. Poleg tega pa obstaja še ena posebna oblika, ki se reče pogodbeni služavniki, intended servant, je to v angleščini, ki imajo nek poseben status, kar pomeni, da oni zameno za potovanje 7 do 14 let delajo za enega gospodarja in če preživijo, če dobijo svoj kos zemlje. Večina je takšnih, še Benjamin Franklin piše, ne, torej konc 18. stoletja, da večino delajo ti pogodbeni služabniki. To so seveda, mnogi od njih so dejansko, ali so jih zvabili na ladje, eni so šli, ker niso imeli drugega, ne. Moramo tudi vedeti, da vse to je tudi, gre skupaj s vzpostavljanjem kapitalizma in industrijske revolucije in ograjevanjem zemlje v Angliji, ko v bistvu kmetje izgubijo možnost dostopa do gmajne, do gozdov, ki se privatizirajo, so izgnani v mesta, pa v bistvu postane odvečni ljudje. Ne. In hkrati se s privatizacijo zemlje v Angliji dogaja tudi kriminalizacija, ogromna kriminalizacija vsega v zvezi z lastnino. Ne. In hkrati tudi klateštvo postane preganjeno kazensko. Ne. In zdaj, torej, poberejo te ljudi, ki se klatijo, povabijo tudi otroke na ladje z obljubo po lepšem okolju. In seveda tisto pot oni odplačajo že v par mesecih, ampak oni dejansko, to nihče ne ve, ne ve, kako to stane, ampak jih oni dejansko prodajo kot sužnje. Ne. Razlika je v tem, da če ti ima sužnja, mora skrbeti za njega, ne. Zato ker je pač tvoja last in v bistvu je naložba v tebe. Ne. Zdaj pa, če je nekdo za 7 do 14 let v tvoji lasti in pol ne več, ga še bolj izžameš. Ne. Tako da je izjemno majhno število ljudi, ki sploh preživi do konca. Tisti, ki preživijo, se mnogi vrnejo in na koncu izračunano je, naj bi okoli 10% teh ljudi dobilo svojo zemljo. Ne?
0: Na samem začetku torej suženstvo na tleh današnjih Združenih držav ni bilo utemeljeno na predstavah o rasni superiornosti oziroma inferiornosti. Sužni so bili tako beli, kakor črni in tisti pogodbeni delavci, ki so v upanju na svoj kos zemlje na plantažah brez plačila garali od 7 do 14 let, so bili sami pogosto Angleži, prav kakor lastniki plantaž po tem takem. Še več, trdo delo je med vsemi temi skupinami izkoriščenih precej hitro zabrisovalo razlike in ustvarilo to, kar bi danes menda imenovali razredna zavest ali celo razredna solidarnost. No, to pa je sčasoma pripeljalo do enega najpomembnejših za razvoj poznejših Združenih držav tudi najbolj usodnih dogodkov, do danes večji del pozabljenega upora Nathaniela Bacona. Blažko Sovel.
1: Zdaj, kar se smatra kot nek prvi veliki in pomemben upor teh nižjih razredov, se je zgodil v leta 1676 in sicer izhaja iz Virginije. In sicer je to znan kot Baconov upor. Nathaniel Bacon pa ni bil zdaj sužen, je bil pa mali posestnik. Ne? Torej, še vedno imamo hierarhije, še vedno je vprašanje, koliko ima kdo denarja. Torej, večinoma tisti, ki pridejo na prvih ladjah v Virginijo, so aristokratskih družin, ampak drugo, tretje, četrti otroci, ker takrat velja, da prvi podedujejo vse, drugi pa v bistvu nimajo nič, imajo pa svoje manjere, svoje dostope do nekih financ in tega. Ne? In to so tisti, v bistvu, ki začnejo dejansko oblikovati nove elite. Ne? Torej, obstajajo pa tudi manjši. Ne? In zdaj, kaj se zgodi tam, je, da na eni strani imamo, oni se želijo širiti, ne? V bistvu, počasi se širijo proti zahodu, ne? To pomeni, da so vedno na udoru indijanskih plemen, ne? Oziroma ljudstev, bomo rekli. In v centru na obali so si bogataši razdelili svojo zemljo in manjši, ki nimajo več dostopa, se širijo proti zahodu, ker so na udaru teh ljudstev, ki tam živijo, ki jih preganjajo, ne? In so brez zaščite. In v bistvu zanimivo, da iz tega ven potem nastane velik upor in ta upor, kjer se združijo torej črnci, belci, vsi delavci, torej on je mali posestnik, ampak nekako uspe v njegovem uporu z nas druži tudi frustracija, torej drugih delavcev, ne, takšnih in drugačnih, ne, in tako v bistvu, čeprav se je začel kot upor zemljiških posestnikov, malih zemljiških posestnikov, se pridružijo tudi tisti brez lastnine, ne, torej delavci. In ta upor je tako velik, da prerase tako zadevo, da na koncu požgejo glavno mesto Jamestown. Ne. In zdaj to, tukaj že prav angleška vojska mora posredovati, da ustavi upor, ne, in tukaj se tem elitam kaže neko za njih zdovešča znak, ne, da ti ljudje, ki so v njihovi lasti, zdaj tako ali drugače, ali mezdno, ali sušensko, združeni so zelo močni, lahko delujejo proti njihovim interesom. In iz tega tukaj naj bi se dejansko rodil začetek tistega, kar poznamo danes pod imenom rasizem. V bistvu tukaj temeljna razlika je, da ni suženstvo posledica rasizma, ampak je rasizem posledica suženstva. Rasizem je potem utemeljevanje suženstva. Ne? Ne, bi rekli, to je bilo vedno tako, vedno je veljalo, da so ene rase manj vredne v očeh drugih. Ne?

0: Rasizem je posledica suženstva, pravi dr. Kosovel. Rasizem je drugače rečeno ideološka operacija, ki naj zabije klin med izkoriščene in prepreči oblikovanje koalicije, ki bi lahko ogrozila družbeno-politične privilegije in bogastvo lastnikov plantaž, lastnikov kapitala. Pri tem pa nenadoma ogroženi ameriški eliti pridejo prav ideje, ki so se od konca 15. stoletja dalje oblikovale v Španiji, ter ideje, ki so se sredi 16. stoletja oblikovale v Angliji. V prvem primeru so bili to koncepti o dedni nečistosti krvi, ki so španskim oblastem pomagali marginalizirati, izgnati ali razlastniniti iberske jude. V drugem primeru pa so bile to predstave o inherentni neciviliziranosti oziroma barbarskosti irskih katoličanov, ki so jih razvili na dvoru dinastije Tudor, ko je šlo za kolonialno podreditev Smaragdnega otoka. Je pa tu seveda treba dodati, da so bili pripadniki elit, tako v britanskih kolonijah v Severni Ameriki, kakor tudi poznaje v že samostojnih Združenih državah, precej iznajdljivi, ko je šlo za oblikovanje novih in novih rasističnih diskurzov, ki so bogatim pomagali ostajati bogati. Doktorica Irina Šumi, predavateljica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, ki se znanstveno posveča preučevanju antropologije, nacionalizma, rasizma in antisemitizma, je takole predstavila način, kako so nekateri Američani bojazen za svoj materialni interes perfidno preoblekli v navidez človekoljuben diskurs, v nekakšen rasistični humanizem. Irina Šumi.
1: To, da je suženstvo lahko obstalo v tej obliki do državljanske vojne, je bil domnevno humanistična apologija. Ljudje, temnopolti ljudje so sicer, naprimer tako kot staroselci, lahko plemeniti divjaki, plemeniti, sijajni, lovci, stezosledci, ne vem, kaj vsa ta mitologija, vendar posedujejo neko otročjost, nekaj, kar je podobno otroškosti. In seveda razumen človek za otroke skrbi. Ne? Izraz za suženstvo na ameriškem jugu je bil domestic institution, domača ustanova, kjer se je za te infantilne ljudi skrbel, da sami seb ne delajo škode. Podobno so politične ureditve med staroselci, ki je Jefferson osebno precej dobro poznal, se je dal seznant z Irokeško zvezo, ki je imela poseben političen sistem, temelječ na matrilinearnih klanih, in je dejansko tudi v to upošteval ta državotvorni aparat pri sestavi kongresa, senata, predsedniške funkcije, sodne funkcije in tako naprej. Ampak neposedovalna, protokapitalistična ideologija se jim je zdela infantilna na sebi. To je bila ločnica med biti inteligenten in na vrhu piramide človeštva, za razliko od vseh, ki so egalitarni, lahko so plemeniti, lahko so zvesti, lahko imajo sijajne značaje, ampak posedujejo nepremagljivo otročjost in jih je treba torej nekako vzeti pod zaščito. Okay? To je bila temeljna apologija te cele zgodbe.
0: Spet drugačno upravičilo pa so po besedah doktorja Blaža Vrečka Ilca, predavatelja na katedri za teoretsko-analitsko politologijo Ljubljanske fakultete za družbene vede, sicer pa strokovnjaka za ameriški politični sistem in za tamkajšnji rasizem, lahko našli vsi tisti Američani, ki jih je s posebnim ponosom navdajala deklaracija o neodvisnosti. Natanko tisti dokument torej, o katerem smo govorili ob začetku današnje oddaje in za katerega smo rekli, da na načelni ravni predstavlja enega izmed najbolj smelih in navdihujočih izrazov vere v temeljno enakost vseh ljudi, vsega človeštva. A če se nismo motili in to slednje vendar le drži, tedaj se moramo vprašati, kako neki je bilo deklaracijo vendarle mogoče uporabiti za apologijo suženstva. Blaž Vrečko Ilc je ta paradoks pojasnil takole.
2: V tem kontekstu so ameriški očetje, ko bi rekel, vizavi, recimo temu britanskega imperija, angleške krone, britanske krone, že takrat ne se samo razumeli, ja, mi smo zasužnjeni. Ampak ta lokov zasužnjenost v smislu ne, pod to monarhično oblastjo, ki nam ne omogoči samo odločbe, ne omogoči nam svobode itd. In to svobodo ne, smo si mi priborili potem tudi z uporom. In posledično so dodal še eno, ko bi rekel, legitimacijo, racionalizacijo suženstva, ne v smislu sam te, ko bi rekel, neke, v smislu nekih, ne samo kognitivnih, ampak nekih inherentnih razlik med različnimi skupinami, ampak tudi to, da oni so se uprli, lejce, črnska populacija, oziroma zasužena populacija, se pa ni. Čeprav se je na vsakem koraku, imate zelo kontinuiran, tako bi rekel, prakse upiranja, ne, sužnjo, ne. Ampak ta kontekst je vsem ponudil, ne, ta, kako bi rekel, kontekst, recimo temu pravic in kontekst, ne, človeka kot enakega, enakopravnega z drugim človekom, ne, je nekako razširil vsem določeno polje svobode za določeno populacijo, recimo temu, ki je bila definirana, kategorizirana kot bela, kot prihajajoč iz pravega dela tudi Evrope, ne, in jih je nekako povezal neko solidarnostno skupnost, ki je bila zmožna pač vzpostaviti neko kohezijo, neko solidarnost med seboj in napram seveda drugim, ki so jih lahko potem izkoriščali, odstranjali, preganjali svojo zemljo itd.
0: No, še pozneje pa so vsem tistim, ki so bili zainteresirani za reprodukcijo družbenih razmer in neenakosti s pomočjo rasistične ideologije, priskočili na pomoč tudi nekateri izobraženci, ki so v svojih pisanjih spretno posnemali govorico znanosti, da bi na vse zadnje lahko utemeljili, zakaj ne bi bili belci, še zlasti odrasli bili moški, pač nujno in vselej več vredni od vseh drugih. Doktorica Šumi je prve praktične, ekonomske ukrepe, s katerimi so pripadniki kolonialne elite kmalu po zatrtju Baconovega upora ob koncu 17. stoletja skušali razbiti notranjo solidarnost med pripadniki in pripadnicami izkoriščanih razredov, takole povezala s pseudoznanstvenim rasističnim diskurzom iz druge polovice 19. stoletja. Irina Šumi.
1: Zelo revni, zelo obubožani, nepismeni evropski delavci so prihajali zlasti iz Irske in iz nemških dežel in tako naprej. So bili določeni za mezdne delavce. In ta razlika, suženjsko delo je zaston, ne, mezdno delo je delo za mezdo, je pomenila tisti ključni ukrep, ki je sprožil to razlikovanje, ki se je potem interpretiralo skozi rasizem. Zdaj, tak biološki rasizem, klasičen rasizem, ki je še vedno zelo živ, ne, kljub temu, da danes vse vemo o enotnosti človeške rase in tako naprej, ne, mi smo popolnoma enotna vrsta, je vendarle nasledek samoumevnega patriarhalnega razumevanja stvari. Človek z vsemi človekovimi pravicami je pač odrasel moški. Ne? Otroci, ženske in ljudje, ki prihajajo iz afriške celine ali pa ljudje, ki so staroselci, pa ne. In ključno je bilo med temi vrstami ljudi narediti ključne razlike, ki jih je sistem potem politično utrdil. Znane so zgodbe Čerokijev, ki so bili preseljeni kljub temu, da so vse naredili, da bi se akulturirali. Okay? In seveda, taki poskusi so kolonizacijske oblasti še posebej dražili. To se jim je zdelo še posebej grozno in nevzdržno, ker je seveda spodbijali argumente. Ne? Ma potem se je v 19. stoletju ključno vključil pionirski znanstveni rasizem. Lewis Henry Morgan je v 70. letih 19. stoletja objavil znamenito knjigo, kjer je celotno človeštvo razvrstil v bistvu po barvi. Okay? Nek britanski sodobnik James Fraser je takrat rekel, da je tako. Belka je svetla koža, višji je intelekt in obratno. That's it. In ta barvna lestvica je pač postala to, s čimer se še danes popadamo, rasizem, ta klasičen biološki rasizem, ampak vsaka hierarhična družba patriarhat je hierarhična družba, razdeli ljudi v tovrstne kategorije po barvi, po kasti, po ne vem čem, kar pač imajo v glavi, zato, da je vsak se prisilen boriti za svoj relativni položaj. To je temeljni princip. In kadar se nekako ljudje ozavestijo, pa bi skup stopili, pa rekli, zdaj pa dost, ne, jih je treba pa med sabo skregati. Ne? Levi, desni, uni, taki in tako naprej. Se pravi, ameriška zgodovina je tega videla ogromno. 19. stoletje je imelo to barno lestvico, ki je bila, ne, znanstveno podprta. Na drugi strani pa prepričanje, da se bodo vsi prišleki v Ameriko nekako zlili v enotno maso človeštva, tako imenovani talilni lonec. Ne. Talilni lonec je ideologija, ki jo še danes slišite pri kakšnih starejših senatorjih. Tako mogočna utopija je to bila. Ne.

0: Irina Šumi je prejle govorila tudi o talilnem loncu, o tisti znameniti metafori, torej, za katero so se skrivale predstave o tem, da se bodo nekega lepega dne vsi belopavti Američani zlili v eno samo ljudstvo, v en sam homogen narod, kjer ne bo prav nič važno, odkot, iz katere evropske dežele so se posameznikovi predniki pravzaprav priselili v ZDA. Kako ne bi talilni lonec pravzaprav deloval, če pa doktorica Šumi po drugi strani priznava, da so bili v očeh ameriških višjih družbenih razredov nekateri priseljenci iz Evrope vedno bolj zaželeni od drugih?
1: Slovenci, ki so v raznih ekonomskih krizah še v stari Avstriji in pol kasnej odhajali v več valovih z ladjami, ne, v Ameriko, so bili kot Slovani zelo na dnu tovrstnih lestvic. Irci obstaja na celotno obdobje, ko je nek organiziran predsodek proti Ircem, takrat se pojavijo te javni napisi pri agencijah za zaposlovanje in pri delodajalcih. Ircem ni treba dati prijave. The Irish need not apply. Žaljivka za Irce je bilo pedi, ne? Predsodek je bil, da so kar naprej pijani, da so nezanesljivi delavci, da so skratka, nekako se je podedval ta predsodek proti Škotom in Ircem in Valižanom, seveda, ki v Britaniji še danes neka britka in ne še čist premagana zgodovina. Tako, nemški, nizozemski in drugi so se tam po severu Minnesota in tam okrog razporedili in so še danes stvar neke nezlohotne folklore. Okay? Biti Norvežan po poreklu in tako naprej, ima gotove komične predstave v ameriškem pojmovanju. Ampak na drugi strani so priseljenci angleškega porekla, ki so večinoma v začetka prišli v Pensilvanijo današnjo, bili pa zelo cenjeni. Ne? To je bila zaželena bela migracija. Zdaj, te preference za migracijo so stalnica in segajo naš čas.
0: Če povzamemo, najbolj zaželeni so bili slej ko prej migranti iz same Anglije. Tudi Nordice, Nizozemce in Nemce so še sprejemali z razmeroma široko odprtimi rokami. Italijani, Judje in raznorazni Slovani, od Poljakov do Slovencev, so bili že hudo sumljivi. No, na samem dnu evropske priseljenske hierarhije pa so bili najbrž Irci. Da je bila implicitna lestvica res videti približno tako, potrjuje tudi dr. Vrečko Ilc, ki pa obenem tudi že nakazuje, kaj so vsi ti priseljenci na vse zadnje lahko storili, da so si sčasoma le našli svoj prostor pod ameriškim soncem. Blaž Vrečko Ilc.
2: Izhodišče, ne, se je vzpostavil ta ideja anglosaksonskega, nordijskega, ko bi rekel, temelja pač ameriške nacije oziroma populacije in posledično, ne, se to tudi potem aplicira v okviru ameriškega migracijskih politik, kasneje potem v koncu 19. in 20. stoletja, ampak čisto izhodišno, ne, je rasizem kot nek sistem, kot neka struktura, ne, služil, ne, zelo pomembnim, ne, strateškim funkcijam v ameriški politični ureditvi, v smislu, ne, vzpostavljanja določenih koordinat solidarnosti, ne, določene elite z določenimi srednjimi razredi, predvsem, ko bi rekel, tistimi, ki so bili kategorizirani kot beli. In v tem kontekstu, ne, vsaka skupina, ko pride, ne, se potem začne njen proces, ko bi rekel, izključevanja oziroma hierarhičnega vključevanja. Ampak kar se tiče, ne, samih tega različnega sistema, ki nekako regulira, ne, da se seveda ne bi vzpostavila neka zelo problematična, recimo temu solidarnost, pa sodelovanje med različnimi, ne samo izključevanjem, ampak izkoriščenimi skupinami v Ameriki, ne, se je vzpostavil pač in nekako poskušajo reprezentirati prek medijev, preko javnih debat, intelektualnih diskurzov in podobno. kako bi rekel, popularne kulture kot tisti, ki niso čisto Američani, ki niso čisto beli in posledično kot taki nimajo pravico oziroma nimajo statusa, ki pritiče pač ameriškim, pravim ameriškim državljanom. In v tem kontekstu se spostavil zelo zanimive tudi prakse teh različnih skupin, ki ugotovijo, kako funkcionira, pa kakšne ima koordinate ta sistem, vejo, ok, belci, wasp, to je norma, to je tisto superiorno, k temu moramo težiti. In na drugi strani, staroselci, ki so popolnoma izključeni, pa potem črnci kot tista antinorma celega sistema, tisti inferiorni posamezniki. In potem razvijo razne prakse diskriminiranja oziroma da pokažejo tem svojim superiornim, belim wasp, članom oziroma skupnosti, da so lahko enako rasistični kot oni napram tem. Čeprav tudi obstaja določeno sodelovanje in to, ampak to je hkrati zelo hitro in zelo sistematično, kakšen zelo brutalno tudi zatrto strani ameriških represivnih državnih aparatov, pa tudi neformalnih skupin, ki preprečajo dejansko oblikovanje neke, recimo temu, medrasne solidarnosti, ki bi lahko ogrozila pač stabilnost tega, recimo temu, ameriškega kapitalističnega sistema, ki dejansko zagotavlja svojo stabilnost tudi prek tega sistema pač rasizma oziroma rasizma kot nekega sistema, ki ohranja te populacije v neki konfliktu ena z drugo, na podlagi določenih pripisanih značilnosti pa pripisanih nekih neenakopravnosti. In potem tekom zgodovine se različne te skupnosti, ki so bile predhodno pač izključevane, recimo Irci so en lep primer tega, pričemer se tudi ta recimo temu dehumanizacija pa izključevanje Ircev prenese iz angleškega konteksta in angleške kolonizacije Irske in predvsem ta ideja pač Ircev kot dejansko belih opic, v smislu tudi nekih manj vrednih, inferiornih itd. populacij, ki pa potem tekom razvoja njihove skupnosti v ameriškem kontekstu in seveda tudi s lastnim delovanjem političnim, od agitiranja do seveda tudi uporabe raznih tudi rasističnih tehnik, diferenciacija napram drugim, uspejo se vzpostaviti kot del polnopravne ameriške kulture.
0: Dr. Vrečko Ilc govori o tem, da so se Irci postopoma otresli stigme belih opic tudi tako, da so se oprijeli rasističnih tehnik diferenciacije. Kaj je to pomenilo v praksi, nam je plastično predstavil Blaž Kosovel.
3: S tem, ko je črna rasa manj vredna in bela rasa več vredna, tem belim delavcem ni treba dati več denarja, boljše pogoje dela, ampak jim samo dajo občutek več vrednosti. Ne? Torej, da lahko oni se čutijo, da so več vredni od teh črncov in da sami začnejo v svoji mentaliteti že postopati do njih kot drugačne. Ne? In zdaj najbolj oni šolski primer za reč tega je irski policaj. Ne? V kolikih filmih imamo tega irskega policaja? Ne? In kaj to pomeni? Ne? Zdaj, Irci, ne? Irci niso zares beli. Ne? Irci so v tem smislu belega anglosaške rase. Ne? Prvo, ker so Kelti in drugo, ker so katoliki. Ne? In anglosaška rasa so pa anglisasi, ki so potomci vikingov in ki so protestanti, oziroma ki niso katoliki. Torej, ki so se odcepili od papeža, ne? Ki so v bistvu svobodni ne? Za način. Ne? In ti Irci, kako Irci postajajo beli, ko bi rekli, ne, je tako, da v bistvu prevzemajo najprej, da se kako se proti gospodarju pokažeš v dobri luči, tako da prevzameš varovanje višjega razreda, zreč, ne. Torej, kako narediš razliko med njimi, tako da daš enemu moč, da lahko tepe drugega, ne. Tako kot kapoti v koncentracijskih taboriščih nacističnih, ne. Nekdo izmed njih postane vodja, ne. In v bistvu ta isti moment, ne, je tukaj predstavljen, da zdaj dejansko dajo moč Ircem, evo, zdaj se vi lahko znašate na črnci oziroma drugimi kot policaji, ne. S tem počasi prihaja nek višji status in, naprimer, zelo lepo je to predstavljeno v knjigi Noela Ignacijeva, ki je ima naslov dobesedno, kako so Irci postali beli. Ne. Ker moramo gledati to, da v bistvu belskost, ne, mi nismo bili beli. Slovani smo itak slavs, ne, slave, izhaja iz suženstva, ne, že beseda sužen, ne, ščavi, ne, v italijanščini tudi, ki je. Italijani niso bili beli, Judje niso bili beli. Ne. To se šele postopoma se belimo do 20. stoletja. Ne? Zato uvažanje konceptov, da kot belci smo odgovorni, mi kot Slovani, kot Slovenci, da smo kot belci odgovorni za kolonizacijo, to je napačen copy-paste nekih zahodnih, naprimer ameriških terminov, ki nima nobene veze z nami. Ne?
0: Vse, kar smo slišali doslej, precej dobro pojasnjuje, zakaj se rasistične ideje in koncepti v Združenih državah tako ustrajno ohranjajo pri življenju. Ne gre namreč za to, da bi bili milijoni navadnih Američank in Američanov že kar po naturi zlobnih, zakrkljenih rasistov. Ne, gre pač za to, da se natanko z reproduciranjem rasističnega mišljenja in obnašanja vizavi staroselcev in črncev, lahko potomci priseljencev iz Evrope s časoma prebijajo do statusa pravih resničnih belcev, s katerim je pač implicitno povezana možnost dostopa do vsaj nekaterih ekonomskih priložnosti in političnih pravic, ki jih sicer uživajo pripadniki

0: Vse to dovolj zgovorno kaže, da so v ZDA vse skozi obstajali pogumni, kritični in angažirani glasovi, ki se niso strinjali z družbeno-političnimi in ekonomskimi institucijami utemeljenimi na rasizmu. Toda naši sogovorniki vseeno pravijo, da stališča teh oponentov najbrž niso bila nikoli dovolj daljnosežna, dovolj radikalna. V tem smislu je po mnenju dr. Vrečka Ilca precej povedno, zakaj oziroma v imenu kakšnih vrednot so abolicionisti v prvi polovici 19. stoletja nasprotovali sužnjstvu. Blaž Vrečko Ilc.
1: Tukaj je treba biti zelo pozoren, ne, ker je zgolj del abolicionistov in abolicionističnega gibanja dejansko, ko bi rekel v narekovajih, verjel v enakost, ampak je verjel oziroma je bil prepričan o nemoralnosti suženstva, ne, na podlagi določenih tudi religioznih prepričanj. Pričemer ene določen del, kot so bili kvekari itd., so imeli tudi vsaj del en tak zelo emancipatoren in tudi egalističen, ko bi rekel, nekak vzgib, a ne, v svojih razmišljanjih, svojih delovanjih.
0: Razen častnih izjem, ki so pogosto prihajale iz vrst kvekarjev, abolicionisti iz vrst ameriških elit svojega nasprotovanja suženstvu večji del niso opirali na dobesedno branje deklaracije o neodvisnosti, ki pač govori o temeljni enakosti vseh ljudi, ampak so v nadaljnem obstoju sužnje lastniškega sistema v ZDA videli predvsem madež na lastnih dušah. Grešni madež, ki bi jih lahko stal zveličanja oziroma večnega onstranskega življenja. No, dejavnik, ki je najbrž odigral še pomembnejšo vlogo v procesu odprave suženstva, pa po besedah Irine Šumi ni bil religiozne, temveč ekonomske narave.
2: V resnici abolicionistično gibanje, ki se je na severu utrdilo in postalo zelo močno. Moram povedati, da so imele razne ženske tukaj velik zraven. Seveda ženske višjega sloja, ki so celo zadevo gledale kot nekrščansko v temelju. Na drugi strani se je pa razvijajoči se kapital na severu začel grozno sekirati, ker se je šlo seveda za dumping. Če imate za ston delovno silo in ogromne plantaže bombaža in tobaka in naprej, ne, potem ste nepremagljivi. To je tisto, kar je cel Zahod v našem času naredil, ko je preselil vso industrijo v tretje države. Dobili smo vse mogočno Kitajsko, ki je zdaj. In je seveda šlo za problem uspešnosti severne razvijajoče se industrije. To je bil glavni motiv, ker se potem za osvobojene sužnje seveda ni na noben sistematičen način poskrbel. Bili so neki poskusi hišnim gospodarjem, spet moškim, ne, dodeliti neke akre zemlje in pol tam kmetujte in se pejte, kar hočete. V trenutku, ko so nekatere naselbine osvobojenih sužno postale zelo uspešne, je pa seveda prišlo tudi do sankcij. Ne? Tako imenovani Jim Crow je zgodba vse do 60-ih let in ima tudi seveda svoje nadaljevanja, ki niso nič dost bolj spodbudna.
0: Najnovejšo epizodo iz te prav nič spodbudne nadaljevanke smo slejko prej lahko spremljali ob začetku letošnjega leta, ko so agentje ICE-a, ameriške zvezdne službe, pristojne za nadzor nad priseljevanjem, carino in preprečevanje čezmejnih kaznivih dejanj, po ameriških velemestih lovili sicer nezakonite, a za delovanje ameriškega gospodarstva tudi docela nepogrešljive priseljence. In kako vemo, da so ti ljudje nepogrešljivi za ekonomijo današnjih ZDA? Če nas zgodba o črncih in jercih in vseh drugih zna ameriških družbenih hierarhij uči česarkoli, tedaj nas najbrž uči tegale. Da so v zgodovini Združenih držav najpripravnejša pa tudi najbolj redna tarča šikaniranja, ustrahovanja, poniževanja in rasistične dehumanizacije, natanko tisti ljudje, tiste skupine priseljencev, od katerih si lastniki kapitala obetajo kar največ presežne vrednosti, se pravi, kar največ dela, za kar najmanj plačila. Drugače rečeno, pravi cilj, kolikor brutalnih, toliko spektakularnih racij, ki so jih pred očmi domače in svetovne javnosti izvajali agentje

0: ISA slej ko prej ni izgon vseh nezakonitih migrantov, temveč znižanje njihove že tako mizerne urne postavke. Bolj ko se ameriška kapitalska elita sooča z upadanjem svojih dobičkov v globaliziranem svetu, na globaliziranem trgu, bolj je treba poceniti stroške dela. Bolj ko je treba poceniti stroške dela, bolj privlačni so zgodovinsko preverjeni recepti izključevanja celih segmentov ameriške populacije s pomočjo rasističnih predstav in idej. Vse to pa najbrž obeta, da bo poglavje ameriške zgodovine, ki ga piše ta današnji, pa tudi jutrišnji dan, zelo neprijetno. In vendar, doktorica Šumi meni, da boljšim angelom Združenih držav vendarle še ni treba napisati nekrologa, pa čeprav je spričo vsestranskega vzpona Ljudske republike Kitajske njihov položaj globalnega hegemona vse bolj majav. Irina Šumi.
1: Nisem pa pesimistična glede ZDA. Mislim, da so ljudje tako vitalistični v ZDA, da imajo nek čist drug, zelo proaktiven odnos do stvari. Mislim, da je še vedno zelo res za Američane je, da nikoli ne čakajo na nobeno oblast, kadar je treba nekaj porihtati, nekaj praktičnega. Ker zmenijo se med sabo, se zorganizirajo, razrešijo, se pravi, ne tako, kot Slovenci, ki tečejo županu, pa na vlado, pa ministri, pa zakaj je to tako, pa ni drugač. Ampak vzamejo stvari v svoje roke. Ta samo organizacija je fantastična, zlasti v ruralni Ameriki. In mislim, da si bodo ZDA pod nekim dost boljšim političnim kurzom, recimo, ne, in dost boljšo politično elito, ali kako temu rečemo, izborila svoj položaj v tem novem razmerju moči kot enakovredna. Bolj, neskončno bolj se mi zdi, da bo imela s tem težave Evropa.
0: No, to, kaj bo v prihodnje z Evropo, je seveda vprašanje za kako drugo intelekto. Na tem mestu pa nam ne ostane drugega, kakor da Združenim državam Amerike voščimo ob 250. rojstnem dnevu in si v dobro vsega planeta zaželimo, da bi se Američani in Američanke v prihodnje čim večkrat spomnili na tisto, kar je v njihovi lastni zgodovinski tradiciji najplemenitejše, na vero v življenje in svobodo in zasledovanje sreče.

tem smo prišli do konca današnje intelekte. Gostje pred mikrofonom so bili dr. Blaž Kosovel, doktorica Irina Šumi in dr. Blaž Vrečko Ilc. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekleva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Vjekoslav Mikes.

Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila. Ameriška vojaška delegacija se je v Bejrutu sešla s predstavniki libanonske vojske, s katerimi je razpravljala o izvedbi umika izraelskih sil z prvega tako imenovanega pilotnega območja na jugu Libanona. Umik izraelske vojske z tamkajšnjega območja, kjer se bori s proiranskim gibanjem Hezbolah, predvideva okvirni sporazum med sprtima stranema, dosežen konec junija o posredovanju Washingtona. Prvo pilotno območje naj bi vzpostavili v nekaj dneh, nadaljna pa že načrtujejo. Ruske sile so včeraj znova napadle več ukrajinskih mest, med drugim Kijev, Sumi in Odeso. Lokalne oblasti poročajo o najmanj 8 ubitih, več 10 ranjenih. Moskva navaja, da je v napadih poškodovala objekte za proizvodnjo in skladiščenje brezpilotnih letalnikov dolgega in srednje dolgega dosega. Napadli naj bi tudi objekte pristaniške infrastrukture v Odesi, Črnomorsku in Izmajlu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem vnovič zaprosil zaveznike k novi pošiljki vojaške pomoči. Moškega, ki je v petek zvečer ropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po včerajšnji iskalni akciji v občinah Novo mesto in Šmarješke Toplice našli mrtvega. Kot so pojasnili na policijski upravi Novo mesto, se je oboroženi osumljenec zatekel v stanovansko hišo na območju Uršnih sel. Po neuradnih informacijah je osumljenec 41-letni državljan Hrvaške, nekdani pripadnik tamkajšnje specialne enote policije, ki so ga iskale tudi hrvaške oblasti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je kljub prvotnemu vodstvu z 2-0 v nizih v Ljubljani izgubila tudi povratno finalno tekmo Evropske lige proti Švedski in tako osvojila skupno drugo mesto. Švedinje so bile tudi tokrat boljše s 3-2 v nizih. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.
2: Lep pozdrav. Tokrat se bomo posvetili filmu Zvok padanja nemške režiserke Maše Šilinski, v katerem spremljamo težke usode žensk v obdobju enega stoletja na eni kmetiji v Nemčiji. Ozrli se bomo k dogajanju na dveh filmskih festivalih, v Pulju in v Karlovih Varih. Izvedeli boste tudi, kaj se obeta na letošnjem filmu Pod zvezdami, letnem kinu Kinodvora na Ljubljanskem gradu. Vabljeni k poslušanju.
3: Wenn ich versuche, mich an diesen einen Sommer zu erinnern, dann frage ich mich immer, was Nelly wohl zuletzt gesehen hat. Und ob mir irgendetwas hätte auffallen müssen.
2: Drugi celovečerec nemške režiserke Maše Šilinski je na lanskem Kanskem festivalu osvojil nagrado žirije. Slovenski naslov Zvok padanja je preveden iz angleškega naslova. V izvirniku je naslov In die Sonne schauen, kar dobesedno pomeni zreti v sonce. Vendar pa res gre na več nivojih za temo padanja, zato je prevod naslova primeren. Že v prvencu se je režiserka ukvarjala z obdobjem otroštva in odraščanja, kot je povedala na novinarski konferenci v Kanu.
4: Zelo me zanima otroška perspektiva. Otroci začutijo stvari, ki jih odrasli ne izrečejo. Marsikaj zaznajo in razkrijejo, tudi tisto, kar odrasli želijo prikriti. Na svet zrejo brez vnaprej izdelanih konceptov. Za filmsko pripoved se mi zdi to odlično izhodišče.
2: Maša Šilinski je scenarij za film napisala skupaj z Luize Peter.
5: Luize und ich haben einen Sommer in der Altmark zusammen verbracht.
4: Neko poletje sva z Luize skupaj preživeli na kmetiji v regiji Altmark v severovzhodni Nemčiji. Tam sva delali na scenarijih za druge filme. Hitro sva se začeli spraševati o tistem kraju. Dobili sva vtis, da se je tam čas ustavil. Nekega dne sva naleteli na fotografijo treh žensk iz 20 let minulega stoletja. Bila je presenetljivo sodobna in zdelo se nama je, da naju te tri ženske gledajo naravnost v oči. Začeli sva se spraševati o njihovih usodah in raziskovati, kaj se je tam dogajalo. V teku raziskav sva ugotovili vse mogoče. Menim, da še veliko stvari o času ne razumemo. Vendar, danes vemo, da se travme prenašajo iz ene generacije v drugo. Do teh travm iz preteklosti nimamo več neposrednega dostopa. Verjamem pa, da do njih lahko dostopamo prek čustev in pogosto po telesnem odzivu ugotovimo, da smo podedovali neko travmo iz preteklosti.
2: Film zaobsega časovni razpon od 1910 do 2020 let. V fokusu so štiri dobe, ki se v filmu prepletajo, v vsaki pa sledimo enemu glavnemu ženskemu liku. Vzporedno spoznavamo še usode drugih ženskih in moških likov. Seznanimo se tudi z načini življenja, kar je posebej zanimivo. To so navade, običaji, posebno narečje prostora, v katerega je vse skupaj postavljeno, v ospredju pa so tragični dogodki. Maša Šilinski.
5: Ja, die Frage haben wir uns auch immer wieder gestellt, ob man sich davon befreien kann.
4: Večkrat sva si zastavili vprašanje, ali se lahko osvobodimo travm iz preteklosti. Niso nas tako zelo zanimale travme, ki so posledica velikih dogodkov, kot so denimo vojne, ampak posledice manjših dogodkov, raznih občutij, nesrečnih naključij, o katerih ljudje pogosto ne spregovorijo, dokler ne ležijo na smrtni postelji. In zanimala naju je povezanost med ljudmi iz različnih generacij.
2: Zvok padanja je čustveno zelo zahteven film. V ospredju je namreč izguba nedolžnosti otroške dobe. Pri tem gledalci dobijo vpogled v vidike iz zgodovine žensk na tem specifičnem območju, ki marsikomu niso znani. Gre za strahote, ki so vsekakor pustile sledi na več naslednjih generacijah, tako žensk kot moških. Estetika filma je izjemna, kamera vrhunska. Za njo stoji Fabian Gamper, ki je posnel že režiserkin prvenec. Prav tako izjemni sta igra in režija. Gre za resnično subtilno in mojstrsko izvedeno delo, tako da nagrada žirije v Kanu ne preseneča. Filmu lahko kvečemu očitamo, da je v njem preveč teh težkih usod na kupu. Ne da to ni prepričljivo, vendar je nasičenost s tragiko proti koncu filma že težko vzdržna. V tem čutu za tragiko film spominja na Hudičevo kopel avstrijske režiserke Veronike Franc pred 2 let, ki je sicer postavljen v sredino 18. stoletja v Avstrijo, vendar prav tako temelji na arhivskih zapisih. Jeseni pa bo v kine prišel film Roze režiserja Markusa Schleinzerja, umeščen v 17. stoletje v Nemčijo, ki se ukvarja z dejstvom, da so se ženske v preteklosti iz različnih razlogov izdajale za moške. Kakorkoli že, zahtevne zgodbe o ženskah iz zgodovine in sedanjosti so v filmu na pohodu. Prihodnji teden bomo v oddaji Gremo v kino vzeli podrobno gled prvenec Kristen Stewart Kronologija vode, ki govori o travmatičnem otroštvu glavne protagonistke. V Karlovih Varih se jutri zaključuje že 60. izvedba Mednarodnega filmskega festivala, ki je letos gledalcem postregel z več kot 130 celovečernimi igranimi in dokumentarnimi filmi. Vse oči pa so uprte v osrednja tekmovalna programa, v katerih se filmi potegujejo za nagrade, med njimi za glavno nagrado Kristalni globus. Z režiserjema 2 filmov iz tekmovalnega programa se je pogovarjala Petra Meterc.
6: Srbski režiser Miroslav Terzić se v svojih filmih pogosto loteva ran srbske družbe. Med drugim je svoj predzadnji film Šivi posvetil resnični zgodbi kraje novorojenčkov iz srbskih porodnišnic. Tokrat se s filmom 3 tedne pozneje, v katerem spremljamo skupino dijakov in učiteljev na šolskem izletu v Bolgarijo, posveča medvrstniškemu nasilju. Film, ki razgalja mehanizme tega nasilja, še bolj pa dejstvo, da tisti, ki bi morali ukrepati, tega ne storijo, je navdahnila resnična zgodba samomora, ki je pred leti pretresel Srbijo. Ob ogledu filma pa ne moremo odmisliti niti dejstva, da je v času, ko je film nastajal, Srbijo pretreslo tudi streljanje v šoli v Beogradu, v katerem je umrlo 10 otrok. Miroslav Terzić.
7: Bane Trifunović, ko je producent, i Vladimir Arsenijević, pisac, su krenuli da rade film o vršnjačkom nasilju koji je inspirisan...
8: Producent Bane Trifunović in pisatelj Vladimir Arsenijević sta začela pripravljati film o medvrstniškem nasilju, ki ga je navdihnila življenjska zgodba Alekse Jankovića. Gre za znano tragedijo dečka, ki je po letu dni medvrstniškega nasilja storil samomor. Zdaj med drugim pripravljajo tudi zakon Alekse Jankovića. Potem sta povabila še mene, da se pridružim filmu. Ta zgodba nas je vodila v veliko različnih smeri. Nato smo naleteli na izjavo Aleksove mame v nekem intervjuju. Povedala je, da je njegov razred 3 tedne po njegovem samomoru odšel na šolsko ekskurzijo. Takrat smo začeli razmišljati o tem, kako bi bila videti ta ekskurzija.
7: In onda smo počeli da razmišljamo, kako bi izgledala ta ekskurzija.
6: Kako je režiser Miroslav Terzić izbral mlade, s katerimi je posnel film, in kako je potekalo delo z njimi?
7: Mi smo videli preko 500 dece.
8: Ogledali smo si več kot 500 otrok. Ko smo izbirali igralsko zasedbo, od njih nismo želeli, da igrajo, ampak smo se z njimi pogovarjali o tem, ali so se že sami srečali z medvrstniškim nasiljem, ali so mu bili priča in ali so pri njem morda tudi sami sodelovali. Dobivali smo zelo različne odgovore. 2 fanta sta celo priznala, da sta, ko sta bila mlajša, tudi sama trpinčila druge otroke in da zdaj razumeta, kaj sta počeli. Izmed 500 ali 600 fantov in deklet, ki smo jih spoznali, smo jih izbrali 24. Nato smo se 3 mesece srečevali 3x na teden. Najprej smo se veliko pogovarjali, potem smo skupaj brali scenarij, ga analizirali, oni pa so delili svoje opažanja in nam povedali svoje zamisli. Tudi glasba v filmu ni tista, ki jo poslušam jaz, ampak glasba, ki so jo izbrali oni. Potrudili smo se, da smo za film dobili prav prav tiste skladbe, ki so jih predlagali. Celoten proces je bil dvosmeren. Mi smo se učili od njih, oni pa od nas.
7: Tako da je nekako proces bio obostran. Mi smo učili od njih in oni od nas.
6: Tudi film Srečna družina švicarskega režiserja Jana Erika Maka, ki ga je napisal skupaj s soscenaristko in glavno igralko v filmu Ano Šinc, se loteva pomembne družbene teme. V spredju filma je Niki, mati samohranilka, ki upravlja dve službi, a to ne zadostuje v celoti za kritje življenjskih stroškov zase in za njena dva majhna otroka. Ko švicarske oblasti otroka namestijo v rejniško družino, se Niki odloči, da jih bo za vsako ceno poiskala. Film, ki deluje skoraj da kot triler, ki razčlenjuje situacijo, v kateri se znajde obupana mati, so, kot pravi Jan Erik Mak, navdahnile razmere v času pandemije.
9: It all started at the COVID pandemic when we saw, you know, people queuing up for food.
8: Vse se je začelo med pandemijo koronavirusne bolezni, ko sva videla ljudi, ki so čakali v vrstah za hrano, celo ljudi iz srednjega razreda, ki so se znašli v težavah. Začela sva raziskovati, da bi ugotovila, koga revščina dejansko prizadene. Ugotovila sva, da je v Švici precej ljudi, ki jih prizadene revščina. Tega nisva pričakovala. Gre za 1,4 milijona ljudi od skupno 9 milijonov prebivalcev. Velik del obsegajo zaposleni, tako imenovani zaposleni revni. V tej skupini je, kot sva ugotovila, veliko mater samohranilk. To naju je v tistem trenutku najbolj pritegnilo, saj je težko razumeti, da imaš družino, hodiš v službo, pa kljub temu ne moreš preživeti s svojim delom. V takih razmerah je to res težko. Švica je zelo bogata država, vendar se je, če se znajdeš v takem položaju, zelo težko preživljati, ker je vse izjemno drago. Ko enkrat prestopiš to mejo, si v težavah, iz katerih se je zelo težko izvleči.
9: But if you got into such a situation, it's very hard to make out a living because everything is super expensive. So if you cross that border, you're in trouble, hard to get out.
6: Jan Erik Mak pojasnjuje tudi, da film Srečna družina želi razumeti sistem, v katerem se je znašla mlada mati, in ga ne zgolj obsojati.
9: To us it was also important to get an understanding for the other side.
8: Pomembno nam je bilo tudi razumeti drugo stran, torej uradnike, ki se morajo spopadati s tem izjemno zapletenim položajem. Med raziskavo sva opravila veliko intervjujev in srečala številne ljudi. Ganili so naju pravzaprav ljudje na obeh straneh. Če želiš govoriti o sistemskem problemu, moraš imeti celotno sliko. V socialnih dramah je ponavadi prikazana le ena stran, nama pa se je zdelo pomembno pokazati, kako zapletena je ta tema in je ne predstaviti preveč črno-belo.
9: To talk about the complexity of this topic and not to make it too black and white.
6: Nagrajenci 60. izvedbe festivala v Karlovih Varih bodo znani jutri zvečer, več o njih pa tudi v oddaji Gremo v kino naslednji teden.
2: Sinoči so v Pulski areni s hrvaško-srbsko koprodukcijo uspešnico Ohcet odprli 73. Pulski filmski festival. Obiskala ga je Ingrid Kovač-Brus. Ingrid, lepo zdrav, Pul.
10: Lepo zdrav tebi, Tesa, in vsem poslušalkam in poslušalcem, ki imate radi film in filmska poletja.
2: Kakšna je bila otvoritev festivala in kako utripa mesto?
10: Mesto utripa filmsko veličastno, res je preplavljeno s festivalom, ne samo vizualno, čeprav ta rumena barva, ki je zaščitni znak festivala, seva res od vse povsod. Mesto se res identificira s filmskim festivalom, kako se tudi ne bi. To je že 73. izvedba in mogoče naj samo spomnim, da je bil ustanovitelj festivala slovenec Marjan Rotar iz Trbovelj, skratka S Puljskim festivalom smo bili Slovenci dolgo zelo tesno povezani in kot bova povedali v nadaljevanju, smo še vedno. Zdaj, sam začetek festivala je bil res veličasten. S to veliko uspešnico festival je tudi uredil vse, tako da je 800 tisoč obiskovalec bil prav včeraj zvečer na tej projekciji. Arena je bila nabito polna in sprejme več kot 5000 obiskovalcev. Tako da vemo, za kakšno uspešnico gre. Tudi sicer je Ohcet, film Igorja Šeregija, smo si ogledali tudi v slovenskih kinematografih, je najbolj gledan film na Hrvaškem vseh časov. Ne samo hrvaški film, ampak pometel je tudi z vso evropsko in hollywoodsko konkurenco. Za tiste, ki ga morda niste gledali, to je komedija, ki preigrava klišeje, pa na nekaterih mestih pa je tudi zelo izvirna. Gre za poroko Hrvatice in Srba in ker sta oba očeta vplivneža iz dveh držav, sledi veliko zapletov, vpleta se država in meddružinski odnosi. Skratka, tak lep dinamičen film, primeren za začetek festivala. Je pa režiser Igor Šeregi že obljubil nadaljevanje, torej nastaja že Ohce 2.
11: Omenila si začetke festivala, ki segajo v leto 1954. Takrat je bil to festival jugoslovanskega filma, danes je to festival hrvaškega filma, pri čemer je program vseeno zastavljen širše. Za Zlato areno se tokrat poteguje 11 hrvaških filmov in 7 koprodukcijskih, med njimi je tudi veliko slovenskih.
10: Ja, tako je. Leto se mi zdi, da je res veliko že festivalsko preverjenih filmov, da ta tekmovalni program 11 plus 7 sestavljajo filmi, ki so bili že nagrajeni na mnogih uglednih festivalih, Locarno, Rotterdam, Sundance, tudi Ljubljana. Pa začniva z dokumentarcem med tekmovalnimi filmi. To je dokumentarec, kar je treba storiti, Srđana Kovačevića, ki je bil že nagrajen v Ljubljani na festivalu dokumentarnega filma. To je dokumentarec, ki prikazuje delovanje delavske svetovalnice v Ljubljani. To je izjemna pisarna, ki nudi pomoč ljudem, predvsem ljudem, ki so priseljenci, delavci, ki so brez neke prave zaščite in je pri svojem delu, kot vemo, zelo uspešna. Potem je tukaj naslednji film, to pa bo res premiera, tudi hrvaška premiera, to je film Male stvari Zvonimirja Juriča, režiserja, ki ga dobro poznamo, to je film, ki je spet slovenska koprodukcija. Direktor fotografije v tem filmu je Marko Brdar, scenarist Jurica Pavičič in tema je prodaja zemljišč ob morju, ob Jadranu. Vemo tudi vsi, ki zahajamo na morje, ki poznamo filme Zvonimirja Juričiča ali pa romane Jurica Pavičiča, da je to velika tema na Hrvaškem in da gre za velike urbanistične spremembe sploh v zadnjih desetletjih. In morda vsaj omenim še enega najuspešnejših hrvaških filmov zadnjega časa, to je film režiserke iz Šibenika Hane Jušić, Bog ne bo pomagal, ki smo si ga imeli priložnost pred kratkim ogledati tudi na našem festivalu v Izoli. Tukaj pa gledamo zgodbo Tereze iz Čila, ki pride v Dinaro, v oddaljeno vas in trdi, da je vdova Hrvata in seveda si lahko predstavljamo, kakšno vznemirjanje prinese v to vasico. Potem pa cela vrsta koprodukcij, med njimi tudi mnoge slovenske, ki tukaj tekmujejo, kar nekaj otroških družinskih filmov, pa seveda slovenska uspešnica Marka Navršnika, Belo se pere na 90 in tako dalje.
11: Poleg tekmovalnih pa je še več programov, tudi retrospektivnih. Letos bosta med temi na ogled tudi film Matjaža Klopčiča Na papirnatih avionih in Srečno kekec Jožeta Galeta.
10: Ja, cela vrsta filmov, ki so zelo pomembni za zgodovino slovenskega filma, pa tudi filmov iz tega našega skupnega prostora, bo prikazanih v kinu Vali in pa v Istrskem narodnem gledališču, ki se za to priložnost tudi spremeni v kino dvorano. Mogoče bi samo še omenila nek zanimiv program, regionalni program, kjer bosta na sporedu še dva slovenska filma, in sicer dve naši festivalski uspešnici, to je film Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, in pa film Kukle Fantasy. To je regionalni program in mogoče se lahko še malce pohvalimo. Med žiranti v regionalnem programu je tudi naša sodelavka, sodelavka oddaje Gremo v kino, Tina Poglajen. Zanimivo se mi zdi ob vsem, kar sva že povedali, kako zelo močna je hrvaška kinematografija na področju filma za otroke oziroma družinskega filma. Kar trije med tekmovalnimi filmi so namenjeni mladim, najbolj mladim gledalcem in seveda njihovim spremljevalcem. Dva od teh filmov sta spet slovenski koprodukciji in vsaj enega že poznamo, to je Drugi dnevnik Pavline P, Neve na hitre. Tukaj bo potem hrvaška in najbrž tudi svetovna premiera filma Glavica, dveh režiserk, Marine Andreškop in Vande Rajmanove, in potem še celovečerni animirani film Kristalni planet Arsena Antona Ostojiča. Skratka, na trenutke se mi zdi, kot da je Puljski filmski festival tudi nekakšen mali Portorož. Sicer pa v drugih sekcijah ponuja festival tudi veliko filmov, ki si jih želijo videti cinefili. Tukaj bo na ogled zmagovalni film Kanskega festivala, film Fjord Kristjana Monžuja, zelo aktualen film, pa veliki favorit Kanskega festivala, film Očetnjava Pavla Pavlikovskega, in zmagovalec Berlinskega filmskega festivala, film Rumena cesta Ilkerja Čataka. Skratka, res cela vrsta vznemirljivih dogodkov za vsakega, ki ga zanima film, družba, svet, v katerem živimo, skozi oči filmskih režiserjev, scenaristov, in mnogo priložnosti za razmisleke.
11: Ingrid, hvala za tale pogled v dogajanje na Puljskem filmskem festivalu, ki se je sinoči šele začel in bo trajal do prihodnje srede oziroma do četrtka.
10: Do srede zvečer, ko bodo podelili nagrade in ko bo možnost ogleda še enega zelo uspešnega filma, ki je pred ohcetjo bil na piedestalu, to je film Vinka Brešana, Kako se je začela vojna na mojem otoku. Vsaj omenila bi pa še enega izmed starejših filmov, filmov starejšega datuma, to je dokumentarni film Skopje 93 Veljka Bulajiča, digitalno restauriran, bo prvič predstavljen tukaj. Naj samo omenim, da je digitalno restauriranje potekalo v Ljubljani. Težko bi rekla, mislim, da ni prava beseda, da se veselim ogleda tega filma. Film bo na sporedu v torek zvečer. Se pa je Veljko Bulajič tri dni po katastrofalnem potresu v Skopju leta 93 že odpravil na lokacijo in posnel dragoceni dokument, ki ga ne poznamo tako dobro, nekoliko starejši gledalci in gledalke se ga zagotovo spomnijo, ker je bil prikazan tudi na festivalih v Benetkah in Kanu in bil v Benetkah nagrajen, tako da nek dragocen pogled v katastrofalno dogajanje v Skopju, kjer je, kot vemo, bilo več kot 1000 mrtvih, in potem tudi na izjemen projekt solidarnosti ne samo znotraj Jugoslavije, ampak celotno Evrope in sveta.
11: Vsekakor je program zelo poln in pester. Ingrid, lepo zdrav v Pulj.
10: Hvala povabilo v ta res izjemen ambient Puljske Vespasijanove arene. Če pa ne morete, pa na Ljubljanskem gradu in še marsikje potekajo projekcije odličnih filmov, nekaterih tudi teh, ki sva jih omenili v temle kratkem pregledu Puljskega festivala.
2: Oddajo nadaljujemo s pogovorom o filmu Pod zvezdami, letnem kinu Kinodvora na dvorišču Ljubljanskega gradu. Ta se je začel sinoči s filmom Fiume o morte, režiserja Igorja Bezinoviča. Zanj je dobil nagrado Evropske filmske akademije, poleg tega gre za najbolj gledan film lanskega leta v Kinodvoru. Projekcijo je pospremil slovenski kratki film Navadna hruška režiserja Gregorja Božiča, ki je bil direktor fotografije pri Bezinovičevem dokumentarcu. Poleg vrste vrhuncev kinematografske sezone se bo na Grajskem dvorišču zvrstilo tudi nekaj premier in predpremier, prva že nocoj. O njej in o tem, kaj se sicer obeta na letošnjem filmu Pod zvezdami, bo več povedala Aliki Kalagasidu iz Kinodvora.
12: Prva predpremiera bo pripadla velikemu španskemu avtorju Pedru Almodovarju. Zelo smo veseli, da že takoj po Kanu na sporedu pokažemo Bridki Božič. Tokrat Almodovar spet kamero obrne vase in kot je sam rekel, je bil tukaj res precej neusmiljen do sebe, tako da se zelo veselimo, kaj bo pokazal. Potem pa bodo na sporedu še ena premiera in še štiri predpremiere. 16. julija bo na sporedu Odiseja, mogoče najbolj pričakovani film letošnjega poletja britanskega režiserja Christophera Nolana. Že sam naslov pove, skratka spremljali bomo Odiseja na njegovi poti domov. Predvideva sicer, da ne bo čisto dosledno sledil Homerju, ampak pustimo se presenetiti. Na sporedu bo tudi še en španski film, predpremiera Ljubljena bitja. Tu glavno vlogo v vlogi disputskega režiserja odigra Javier Bardem. Že nekaj časa ga nismo videli na naših platnih, tako da to bo tudi ena taka fina poslastica. Potem sledi še ena zanimiva premiera in sicer malteškega avtorja Alexa Camillerija. Mogoče ni najbolj znano avtorsko ime, pred leti smo imeli pri nas njegov film Luzu. Tudi tokrat se ukvarja z malteško tradicijo, filmu je naslov Žejtune, v bistvu je to ime ene od posesti, ki jih podeduje glavna junakinja in pri odločanju o tem, kaj z njimi narediti, sreča ostarelega gospoda, ki jo na nek način seznani uvede v malteško tradicijo, predvsem glasbeno. Skratka, film je poln ene krasne glasbe.
11: Tudi ena slovenska predpremiera bo in sicer Skrite ljudje Mihe Hočevarja.
12: Tudi te predpremiere se zelo veselimo. V glavnih vlogah slovenski igralec Blas Šef in islandski igralec Olaf Dari Olafsson, ki je na lanskem festivalu slovenskega filma prejel nagrado za najboljšega igralca. Gre za neko tako pravlično dramedijo, čisto v stilu režiserje Mihe Hočevarja.
11: Film Pod zvezdami se bo zaključil 1. avgusta s predpremiero enega ta hip najbolj pričakovanih filmov za Fjord je romunski sinast Kristi Mundživ, ki ste ga v Kinodvoru tudi že gostili, na letošnjem festivalu v Kanu prejel svojo že drugo zlato palmo.
12: Sploh smo zelo navdušeni, da lahko že po majskem zmagoslavju, ovenčan je bil zlato palmo, kot ste povedali, že 1. avgusta, predpremierno prikažemo Fjord, seveda v stilu Kristijana Mundžija, tema ne bo lahka, zgodba o družini, ki se iz Romunije s 5 otroki preseli v majhno vasico ob Fjord, kjer živijo na videz idilično življenje, dokler najstniška hčerka pride v šolo z modricami. Takrat pa se okolje začne spraševati, ali je vse tako idilično, kot se zdi.
11: Kakšen pa je postopek v primeru slabega vremena?
12: V primeru slabega vremena, dežja, v zadnja leta tudi v primeru izjemno močnega vetra, saj je nevarnost, da se platno strga, projekcija na Ljubljanskem gradu odpade. Naslednji dan je v Kinodvoru ob 21. uri na sporedu nadomestna projekcija. Če pa odpade premiera oziroma predpremiera, pa sta naslednji dan na sporedu 2 projekcije tega filma.
11: Aliki, hvala za pogovor.
12: Hvala tudi vam za vabilo in toplo vabljeni poslušalke in poslušalci, da si ogledajo kakšen film na Ljubljanskem gradu.
2: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Ajda Sokler in Jure Franko, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbil Max Pust, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev. Lepo zdrav, do prihodnič.

she's on.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Zunani minister Tone Kajzer je zanikal, da bi kakorkoli sodeloval ali celo podprl kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Na ministrstvu so še poudarili, da minister ni sodeloval v nobenem postopku povezanem z njeno kandidaturo. Nekdani zunani ministrici se sicer visoka funkcija vse bolj izmika. Zadržke do imenovanja naj bi izrazila slovenska vlada. Naš spomin ni le poklon preteklosti, temveč opomnik, da sovraštvo, razčlovečenje in brezbrižnost ne smejo zmagovati, je ob včerajšnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je poudarila, se sramotna tišina v času groze v Srebrenici ne sme nikoli ponoviti. Osrednja slovesnost ob obletnici je bila v spominskem centru v Potočarih, kjer so pokopali posmrtne ostanke še 10 ljudi. Več kot 1000 žrtev še vedno pogrešajo. Kitajsko vzhodno obalo je po poročanju tamkajšnjih medijev že dosegel tajfun Bavi. Oblasti so evakuirale več kot 1,7 milijona ljudi, več kot pol milijona iz mesta Wenzhou, ki naj bi ga dosegel danes zjutraj. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. Nogometaši Anglije so na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi po podaljšku z 2-1 premagali Norveško in se tako kot tretji uvrstili v polfinale. V sredo se bodo pomerili zmagovalcem zadnje četrtfinalne tekme med Argentino in Švico, ki se bo začela čez slabo uro. Za vstop v finale se bosta že v torek pomerili Francija in Španija. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.